おはようございます。5月25日月曜日、時刻は9時、今ちょうど30秒過ぎたところです。 84.2MHz FM 花音の情報842、今日も神奈川県海老名市国部南にあります FM 花音のスタジオから生放送でお送りいたします。月曜日この時間のお相手は私ビーナこと黒岩美奈子です。今日もね、1時間最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。さあ5月、もうね、5月も下旬になってしまいましたが、5月は新茶の季節なんですよね。この時期に摘まれる一番茶は柔らかな香りと旨味が特徴で、88夜のお茶を飲むと長生きするなんていうこともね言われております。皆さん緑茶はどの程度飲まれますかね。私はまあほぼ毎日飲んでるんじゃないかなと思いますけれども、ウェザーニュースの調査によりますと、ほぼ毎日飲まれる方がやはりね、最も多く半数近くを占めていたということですね。続いてたまに飲むという方が 37%、 あまりほとんど飲まないという方は 15% にとどまったということで、まあ多くの方にとって、日本人にとって緑茶がね身近な飲み物であるということが伺えます。まあ、こうした人気を集める緑茶ですけれども、実はね、そのお茶の種類によって美味しく入れるための温度が異なっていることをご存知でしょうか。まあ、同じ緑茶でも温度によってその香りとか甘みとか渋みの感じ方が大きく変わるということですので、もう本当に入れ方一つで味わいっていうのかなが変化すると言われております。まあ、そもそもね、そのお茶の味わいは茶葉だけでなく水によっても変わるということなんですけれども、お茶を美味しく入れるにはまずお水が重要なんですね。で、特に関係してくるのが、その水に含まれるカルシウムやマグネシウムの量を示す硬度ですね、硬さっていうのかな。一般的にお茶にはミネラル分の少ない軟水が向いているとされてまして、日本の水道水の多くは軟水に分類されています。まあ、ただし地域差もあってね、関東の一部ではややちょっとこう固めというのかな、硬度が高めの地域もあるようです。また水道水に塩素が含まれていますので、一度ね沸騰させてから使うと、お茶本来の風味を引き出しやすくなるということですね。お茶を美味しく入れる上で最も重要なのがお湯の温度です。お茶に含まれるアミノ酸は低めの温度でも抽出されやすく、旨味や甘みにつながります。一方、渋みとか苦みの元になるカテキンはですね、80度以上、カフェインは90度以上になると抽出されてくるということなんですね。まあ、そのため低温で入れると旨味や甘みが引き立ち、高温で入れると香りとか渋みが際立つ、すっきりとした味わいになるということなんですね。まあ、お茶の種類によって適した温度は異なりまして、玉露の場合は50度から60度ぐらいの低温、煎茶が70度から80度くらい、番茶は80度から100度、ほうじ茶や玄米茶は90度から100度程度が目安だそうです。まあ、特に玉露はね、低温でじっくりと入れることで旨味が際立つということですね。また一方、ほうじ茶や玄米茶は熱湯を使うことで香ばしさを引き出すことができるんだそうです。抽出時間も大切、玉露は2分から2分半ほどかけてゆっくり入れます。煎茶の方はですね、1分程度が目安ですが、渋みや苦みも楽しみたいという場合は少し長めでも良いということですね。またこれからの暑い時期には水出し茶もいいですね。水でじっくり抽出すると甘みや旨みが引き立ち、渋み、苦みなどがね抑えられるということで飲みやすくなります。これからは熱中症が懸念される季節です。水分補給兼ねて、ぜひね、日本茶の美味しさ適温で楽しまれてみてはいかがでしょうか。今日もウェザーニュースの記事からご紹介させていただきました。さあ、では今日もね、生放送でお届けしてまいります情報842、今日のオープニングナンバーは沢野博之ギャラントワンズからスタート。この後は交通渋滞情報をお伝えしていきます。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木湖線橋付近800メートルつながっています。国道246号線の上り線です。横浜市青葉区江田駅東付近は900メートルの混雑です。変わりまして、戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面、海老名市東高知付近が 1.6 キロ反対の戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近 2.2 キロつながっています。その他ですね、県道51号線行幸道路の町田厚木線は厚木方面です。海老名市相模大橋付近800メートルの渋滞となっています。その他の道路は順調に流れている模様です。それでは続きまして、所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは20分かかっています。国道246号線の上り線です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで25分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで35分かかっています。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境までは15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで30分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までは35分かかっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで25分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から厚木インターチェンジまで10分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで45分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までは40分かかっています。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかりと締めて、車間距離も十分にとって、引き続き安全運転でお願いします。

以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、小田急線、相鉄線、JR 相模線につきましては平常通りの運行となっている模様です。ただし他社線ですね、東武東上線ですが人身事故がありました影響で池袋から小川町駅間、現在上下線で運転を見合わせているということです。運転再開は9時30分ごろ見込まれています。東京メトロ有楽町線、東京メトロ副都心線、東急東横線への直通運転が中止となっています。ご注意ください。また東京メトロ有楽町線はこの東武東上線内での人身事故の影響で遅れが発生しています。東武東上線への直通運転は中止となっています。都営浅草線は京急線内での信号確認の影響で現在遅れが出ております。みなとみらい線は東武線内での人身事故の影響で遅れが出ております。こちらも東武線への直通運転中止となっています。東京メトロ副都心線も同じこちらの人身事故の影響で遅れが出ております。東武東上線への直通運転中止となっています。東急東横線は東武東上線内での人身事故の影響で下り線に遅れが出ています。また一部の列車運休となっております。東武東上線への直通運転も中止となっています。京急線は平和島駅での信号装置点検の影響で品川から横浜駅間、一部の列車に遅れが出ております。同じく京急線ですが、この信号装置点検の影響で品川から京急川崎駅間の一部の列車にも遅れが出ています。京急線ですが、平和島駅での信号装置点検の影響で京急蒲田から羽田空港第1・第2ターミナル駅間の一部の列車にも遅れが出ております。東京メトロ銀座線は銀座駅での荷物挟まりの影響で現在一部の列車に遅れが出ております。また今出ましたね、小田急線ですが8時47分ごろ、東京メトロ千代田線内での停電の影響で現在運転を見合わせているということですね。小田急線8時47分ごろ、東京メトロ千代田線内での停電の影響で現在運転を見合わせているということです。ご利用予定の方はどうぞご注意ください。 FM カオン交通情報、次は9時35分ごろお伝えします。さあ、ではここでまた一曲お届けした後はポリスインフォメーションですね。ジェーン・モンハイとトーキング・ア・チャンス・オン・ラブお届けします。

時刻は今ちょうど9時15分になったところですね。 84.2MHz、 この時間は情報842をお届けしています。さあ、ここからはポリスインフォメーションです。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等のお知らせをお伝えします。5月19日午後6時19分ごろから7時3分ごろまでの間、今里3丁目の店舗におきまして万引きの被害が1件発生しています。5月19日午後5時ごろから10時ごろまでの間、中央1丁目にありますビルの敷地内におきまして自転車盗難事件が1件、同じく5月19日午前8時20分ごろから夜の10時30分ごろまでの間、車系6丁目の駐輪場におきまして自転車盗難事件が1件です。5月22日午後5時ごろから5月23日午前11時15分ごろまでの間、今里3丁目の駐車場におきまして器物損壊事件が1件、それからこちら去年ですね、昨年の12月15日ごろの午前4時ごろから今年の5月20日までですねの午後6時ごろまでの間、国部南2丁目の駐輪場におきまして部品狙いの窃盗事件が1件発生しているということです。また5月23日午前6時50分ごろから同じ日の午後8時30分ごろまでの間、東柏ヶ谷3丁目の駐輪場におきまして自転車盗難事件が1件、こちらも5月の20日午後4時30分ごろから5月22日午後9時30分ごろまでの間、東柏ヶ谷3丁目の駐輪場におきまして自転車盗難事件が1件発生しています。ご注意ください。5月23日午後10時30分ごろから5月24日午前8時ごろまでの間、国分北2丁目の一般住宅におきまして忍び込み窃盗事件が1件です。5月24日、午前9時ごろから10時40分ごろまでの間、上今泉5丁目の路上におきまして車上狙いの窃盗事件が1件、5月13日午前10時ごろから同じ日の午後10時ごろまでの間、さつき町の駐輪場駐輪場におきまして自転車盗難事件1件です。5月19日午後、7時ごろから5月24日の、午後6時ごろですね、扇町の駐輪場におきまして自転車盗難事件が1件、5月23日9時30分ごろから10時ごろまでの間、中央2丁目にあります駐輪場におきまして自転車盗難事件が1件、5月24日午前じ、えー、1時ごろから、午前8時50分ごろまでの間、上今泉5丁目の一般住宅におきまして忍び込みの窃盗事件が1件、5月24日午前8時ごろから夜の8時ごろまでの間、車系5丁目にあります駐輪場におきまして自転車盗難事件1件です。5月24日午前7時ごろから午後5時ごろまでの間、泉2丁目のビル敷地内におきまして自転車盗難事件が1件、5月24日午後10時10分ごろ、東柏ヶ谷4丁目の一般住宅におきまして器物損壊事件が1件発生しています。ご注意ください。以上、海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等のお知らせをお伝えしました。ポリスインフォメーションでした。

海老名市インフォメーション。今日も海老名市シティプロモーション課からの情報をお伝えしてまいります。広報海老名5月15日号ですね。まずは裏表紙です。5月29日から防災気象情報が変更となります。風水害が起きた時ということなんですけれどもね、国は今年5月29日金曜日、今度の金曜日からですね、新たな防災気象情報を運用いたします。運用開始します。災害発生の危険度に応じたレベルの数字と名称が一緒に発表されることとなりました。新たな防災気象情報を確認して的確な行動を取ってまいりましょう。例えばレベル3以上の警報が発表されたら、市からの避難情報を、こちらをねチェックして十分に注意して早めの避難をしてくださいということです。例えば警戒レベル1、こちらは心構えを高めるということで、警戒レベル1の場合は早期注意情報ですね。最新の気象情報や防災情報に留意するなど、災害への心構え高めてくださいということです。そして一つ警戒レベル上がった2、避難行動の確認。河川氾濫とか、こちらも、氾濫注意報がレベル2、大雨の場合は、レベル2の大雨注意報、土砂災害の場合もレベル2の土砂災害注意報というふうになります。避難に備えてハザードマップでぜひご自宅周辺の災害リスクを確認し、避難場所や避難経路、非常持ち出し品などの準備を行っておいてくださいというのが警戒レベル2ですね。そしてもう一つ上がりまして、警戒レベル3、こちらになりますと、例えば河川の氾濫も、レベル3、氾濫警報、もう注意報じゃなくて警報になるわけですね。大雨の場合もレベル3の大雨警報、土砂災害もレベル3の土砂災害警報、そして市からの避難情報としては、もうこのレベル3の時点で高齢者等避難というふうに、ね、なっております。高齢者等避難が発令されましたら、該当する地域にお住まいの高齢者などちょっと避難に、ね、時間がかかるような方々、そしてその支援者家族の方々は、もういち早く避難を開始してくださいというぐらいのレベルです。土砂災害の危険性がある区域や急激な水位上昇の恐れがある河川沿いでは、もう本当にいつでも避難ができるように準備をしておいていただきたいということです。そしてもう一つ、警戒レベルが上がって4ですね。ここまで来ますとレベル4の氾濫危険警報、大雨の場合も大雨危険警報、土砂災害も、レベル4の土砂災害危険警報、そしてもう市からの避難情報は避難指示となります。この避難指示が発令されましたら、該当する地域にお住まいの方は避難所等へ速やかに避難をしてください。災害が発生する恐れのある場所からは全員避難をお願いしますということです。そしてさらなる警戒レベル5ですけれども、もうこちらはね一番上のレベルになります。河川の氾濫レベル5の氾濫特別警報、もう危険じゃなくて特別警報になってますね。こちらも大雨もレベル5大雨特別警報、土砂災害レベル5土砂災害特別警報となります。市からの避難情報としては緊急安全確保ということですので、警戒レベル4までに必ず避難をしておいていただきたいということです。もう、ね、5は避難完了している状態であっていただきたいということですね。もうすでにこのレベル5は災害が発生している可能性が極めて高い状況となっています。命を守るための最善の行動をとってくださいということです。この、防災気象情報に関する詳しいお問い合わせは危機管理課 046-235-4790 046-235-4790 番までお願いします。さあ、変わりましては相模川で水防演習、救出救助訓練や車両展示など、こちらの話題をお伝えしておきます。洪水から守ろうみんなの地域をテーマに、水防活動従事者の技術向

長と地域住民の水防意識向上のため相模川で訓練を行います。台風などの豪雨を想定した県と相模川流域の市との合同演習となっております。救出救助訓練や水防広報演習、ドローンを活用した広域情報収集訓練のほか、炊き出し訓練、カレーライスの、ね、炊き出し訓練なども行うということです。こちらは、直接当日会場へお越しください。5月31日の日曜日、今度の日曜日になりますね、午前9時からお昼12時ごろまでです。場所は県立相模三線公園、こちらの方となっております。お問い合わせは県、そしてもしくは、危機管理課ですね。まず県の方のね、お電話しておきましょう。045-210-6491、045-210-6491番、または、危機管理課046-235-4790、046-235-4790番までお問い合わせお願いいたします。お電話の際はですね、電話番号確認の上、おかけ間違いのないようにお願いいたします。もう一つぐらいいけそうですね。これならできるチャレンジ講座、脂質異常症編ということで、脂質異常症について学ぶ講座が行われます。6月23日火曜日午前10時から11時30分ごろまで、病態編、脂質異常症を知ろう。2回目は6月25日木曜日午前10時からお昼12時ごろまで、食事予防編、脂質異常症を予防しようです。場所は、1回目が市役所会議室、2回目は海老名市民活動センタービナレッジで行われます。対象は市内在住在勤の18歳以上の方で、この2回全2回参加することができる方となっております。定員は50名です。費用ですけれども1回目は特にかからないんですが、2回目ですね、食材代として300円かかります。こちらお申し込みですがすでに始まっております。お電話または直接健康推進課へお願いいたします。ということでね、こちら駐車場の利用なども有料となります。ご了承ください。この、チャレンジ講座脂質異常症編に関する詳しいお問い合わせは046-235-7880、046-235-7880、健康推進課までお願いいたします。以上、海老名市インフォメーションでした。

海老名の魅力川柳、昨年度の応募作品をご紹介します。これらの作品は海老名市ホームページにも掲載されています。富士の風、吹き抜ける街、心地いい、ピエロ。素敵だな、都会も自然もすぐそこに、お寮。10年で変わる駅前、この先も、スヌチャム。ゲコゲコと森に響いてこだまする、海老名の伊能忠敬。目くじりの遊歩道からカッパ見た、山田式部。富士さえも携えあふりそびえ立つ、清。南部にはいちごとカエルと相模川、ボンバックス。以上、海老名の魅力川柳応募作品をご紹介しました。

9時30分になっています。 84.2MHz FM カオンの情報84にお届けしています。さあ、ここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしてまいりましょう。まずは全国のお天気です。今日の本州付近、高気圧に覆われるでしょう。九州から東北は広く晴れて、にわか雨も九州などごく狭い範囲に限られそうです。季節先取りの暑さで、西日本を中心に所々で真夏日となるでしょう。熱中症に十分ご注意ください。一方、北海道は雲が広がりそうです。沖縄は梅雨前線や湿った空気の影響を受け、昼ごろを中心に雨や雷雨となるでしょう。土砂災害に十分ご注意ください。では神奈川県のお天気です。前線が東シナ海から日本の南を通って近海に伸びており、前線上の日本の東には低気圧があって、東へと進んでいます。また日本のはるか東に高気圧があり、関東甲信地方は高気圧周辺から流れ込む湿った空気の影響を受けています。現在神奈川県、おおむね晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、昼過ぎからは時々曇りとなるでしょう。明日26日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。神奈川県の海上ですが、今日はうねりを伴って波がやや高いでしょう。明日26日は多少波がある見込みです。今日は横浜川崎地域最大風速は、陸上で東の風6メートル、海上で東の風6メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みとなっています。では神奈川県県央地域のお天気お伝えしてまいりましょう。今日5月25日月曜日は一日中晴れる見込みとなっています。日中の予想最高気温は28度、予想最低気温17度ということで、今日も25度超えますのでね、夏日の予想となっております。降水確率は午前中が 20%、 午後 10%、 午後6時以降が 0% となっています。そして明日5月26日火曜日ですね、明日は曇り時々晴れとなっています。日中の予想最高気温、今日より1度下がって27度、予想最低気温は変わらず17度となっています。まあ明日もね、25度超えますので夏日の予想ですね。明日の降水確率ですが、明日は1日を通して 20% 程度となっておりますので、まあ念のためね、カバンに折りたたみ傘など入れておくと安心かもしれません。以上、日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしました。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面海老名市東高地付近が1キロ以上の渋滞となっています。戸沢橋付近の長後街道反対の戸田伊勢原方面は海老名市戸沢橋付近が 1.9 キロつながっています。変わりまして相模原大磯線です。大磯方面厚木市荻野新宿付近800メートルの渋滞となっています。その他の道路は順調に流れている模様です。では続きまして所要時間お伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは20分かかっています。国道246号線の上り線です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境までは10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで20分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までは30分かかっています。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までは25分かかっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までは15分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで30分。厚木市妻田から厚木インターチェンジまで15分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで45分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までは30分かかっています。ドライバーの皆さん、この後もアクセルは軽め、ブレーキは早めを心がけて、引き続き安全運転お続けください。以上 JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。現在小田急線ですね、先ほどお伝えしました東京メトロ千代田線内での停電の影響で運転見合わせておりましたが、9時20分ごろ運転を再開し、現在は遅れが出ているということです。小田急線東京メトロ千代田線への直通運転は中止となっています。ご注意ください。ではその他他車線についてお伝えします。東武東上線ですが、人身事故の影響で池袋から小川町駅間の上下線で運転を見合わせております。ただしもう運転再開見込み9時30分頃となっていますので、もうそろそろ動いてますかね。現在一部の列車運休となっております。東京メトロ有楽町線、東京メトロ副都心線、東急東横線への直通

運転が中止となっています。ご注意ください。東京メトロ有楽町線は東武東上線内での人身事故の影響で遅れが出ております。東武東上線への直通運転が中止となっています。また都営浅草線は京急線内での信号確認の影響で現在遅れが出ております。港未来線は東武線内での人身事故の影響で一部の列車に遅れと運休が出ています。東武線への直通運転中止となっています。東京メトロ副都心線もこの東武東上線内での人身事故の影響で遅れが出ています。東武東上線への直通運転中止となっています。東急東横線も同じ人身事故の影響で一部の列車遅れと運休が出ています。東武東上線への直通運転を中止しています。京急線は信号装置点検の影響で品川から横浜駅間一部の列車遅れが出ています。またこちらも一部の列車運休となっております。京急線は平和島駅での信号装置点検の影響で品川から京急川崎駅間の一部の列車遅れが出ています。一部の列車運休となっています。同じく京急線は京急蒲田から羽田空港第1・第2ターミナル駅間一部の列車遅れが出ています。こちらも一部の列車運休となっています。ご注意ください。東京メトロ銀座線ですが銀座駅での荷物挟まりの影響で現在一部の列車に遅れが出ております。中央線快速電車は中野から高円寺駅間での車両点検の影響で現在下り線の一部の列車遅れが出ています。東京メトロ千代田線は乃木坂から代々木上原駅間での停電の影響で運転を見合わせておりましたが9時18分ごろ運転を再開し現在は遅れが出ているということです。西武池袋線は東武東上線内での人身事故の影響で一部の列車遅れと運休が出ています。西武有楽町線も同じく人身事故の影響で一部の列車に遅れと運休が出ています。ご利用予定の方はどうぞご注意ください。 FM カオン交通情報、次は圏央ラジオ842の中で10時5分ごろお伝えします。ではここで一曲お届けしましょう。アンデリア・ボチェッリ、アンドレア・ボチェッリフィーチャリングクリスティーナ・アギレラのソモス・ノービエス、お届けします。

9時46分30秒になりましたね。ここからは地域インフォメーションのコーナーです。今日は月曜日、海老名市にスポットを当ててお届けしてまいりますので、タウンニュース海老名ザマ綾瀬版5月25日号、本日号ですね、最新号からお伝えしていきます。子育て親子が交流、海老名市文化会館でよちぴよサロンのお知らせです。子育て世代が交流することができるよちぴよサロンが行われます。読み聞かせグループ絵本カフェチョコリラの協力で、絵本の読み聞かせのほか、リズム体操、紙芝居などが行われる企画となっています。対象は未就園児とそのご家族となっています。それぞれの日程で10組20人程度まで、5月6月の予定ですが、5月はですね、明日26日火曜日、6月は11日の木曜日、6月23日の火曜日、それぞれの日程で午前10時30分から11時30分頃まで、およそ1時間ぐらいですね、参加費無料となっています。お申し込みは046-232-3231、046-232-3231、海老名市文化会館までお問い合わせをお願いします。ぜひね、ちっちゃいお子さんいらっしゃる方はご参加いただければと思います。もう一つぐらいいけるかな。6月1日から海老名市の姫ゆり会が水彩画展を行いますよというものですね。海老名市を拠点に活動する姫ゆり会が第21回水彩画展を6月1日月曜日から5日の金曜日まで、海老名市文化会館1階の展示コーナーで開催します。7名の会員による生物画などが並ぶそうです。お時間は午前10時から午後4時ごろまで。初日は、お昼12時30分ごろから、2日火曜日は、ね、休館となっていますのでご注意ください。お問い合わせは半田会長 080-5023-6442、 080-5023-6442 番までお願いします。以上、地域インフォメーションのコーナーでした。さあ、では今日のラストナンバーですね、ジェーン・モンハイとライカスターお届けします。

今日も生放送でお届けしてまいりました情報842、そろそろお別れのお時間です。この後10時からは健吾ラジオ842、そして午後1時からは午後のひとときホットタイム、まだまだ午後3時頃までね、生放送続いてまいります。引き続き 84.2MHz FM 加音の番組でお楽しみください。今日月曜日ということでね、この後は朝宮幸喜さんのナビゲートでお届けします。今日もね、皆さんからのメッセージお待ちしてます。メッセージテーマのメッセージ以外もね、受け付けておりますので、どしどし普通おた普通のお便りもお寄せください。 X やインスタのね、メッセージ欄コメント欄でもお待ちしています。情報842、月曜日この時間のお相手は私ピーナこと黒岩美奈子のナビゲートでお届けしました。私とまた明日のこの時間にお耳にかかります。それでは今日も良い一日お過ごしください。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も

指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すと、ますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: FM カーンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
4: 私たち FM カオンは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当てて
5: お送りしています。
4: FM カオンが10時をお知らせします。

おはようございます。時刻は午前10時になりました。 84.2MHz FM カオン、ここからは県央ラジオ84にお届けしてまいります。月曜パーソナリティの朝宮幸喜です。この後午後12時までですね、ぜひぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さて今日の天気なんですけれども、なんと神奈川県の天気はですね、今日晴れ時々曇りで降水確率 0%、 そして最高気温が27度という予想になっております。これからねもっともっと暑くなるのかなっていうことをねちょっと考えると、対策はね十分にしていただく必要があるのかなというふうに思います。なお9時49分現在なんですけども、海老名市の気温はですね 25.5 度を記録しているということなので、やっぱり最高気温のねこの予報にだんだん近づいてるんじゃないかなということで、ぜひ対策ですね忘れずにお願いします。塩分補給水分補給もしっかりとしていただければなというふうにね思います。さあこの番組ではですねお便りを募集しております。今日ですね県央ラジオのテーマに関してはフリーでお待ちしておりますので、ぜひぜひどんなことでも構いませんのでいただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、そんなわけでね、もうこう5月もねいよいよ末ということでね、いよいよ来週で6月になるんですよね。5月ね、今日月曜日の放送としてはもう今週が最後なので、来週の放送ではもう6月になってますよということなのでね、いよいよ夏がね本格的に近づいてくる、そして梅雨がねそろそろやってくるなっていう時期に、ね、なってまいりますよね。またねここからいろんな対策もしなきゃいけなくて大変かもしれませんけれども、ぜひ皆さん健康ですね、気をつけていただいてお過ごしいただければなというふうに思います。さあそろそろですねオープニングナンバー行っていきたいなというふうに思います。オープニングナンバーですね、ちょっと夏を先取りしたものになります。東池袋52夏セゾンお届けします。

時刻は10時5分32秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン県央ラジオ84にお届けしています。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道246号線の上り方面、川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートル、横浜市青葉区江田駅東付近で 1.2 キロの渋滞です。国道246号線の下り方面、伊勢原市伊勢原付近で800メートル、川崎市高津区溝の口6丁目付近では800メートルの混雑となっています。戸沢橋付近の長後街道行田戸塚方面、海老名市東高知付近で800メートル渋滞しています。戸沢橋付近の長後街道反対の戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で 1.4 キロ混雑しています。相模原大磯線相模原方面です。伊勢原市三本松付近で900メートルの渋滞です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分です。国道246号線の上り方面、大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで25分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで35分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線反対下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで20分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分となっています。ドライバーの皆さん、スピードの出し過ぎは事故のもと、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして鉄道の運行状況です。相鉄線は東武線内での人身事故の影響により東急東横線と東急東横線との直通運転を中止しております。なお東急東横線直通列車は新横浜駅で相鉄線方面へ折り返し運転を行っています。東急目黒線との直通運転は通常通り行っております。また東急東横線から直通する下り列車遅れが発生しておりますので、ご利用の方は十分にご注意ください。その他の鉄道です。東急新横浜線は東武東上線内での人身事故の影響で一部列車に遅れと運休が発生しています。西武有楽町線は東武東上線内での人身事故の影響で一部列車に遅れと運休が生じています。西武池袋線は東武東上線内での人身事故の影響で一部列車に遅れと運休が生じています。東京メトロ千代田線は乃木坂駅から代々木上原駅間での停電の影響で遅れています。小田急線への直通運転は中止となっておりますのでご注意ください。中央線快速電車は中野駅から高円寺駅間で車両点検があった影響で下り線の一部列車に遅れが発生しています。小田急線は東京メトロ千代田線内での停電の影響で遅れています。東京メトロ千代田線の直通運転は中止となっておりますのでご注意ください。東京メトロ銀座線は銀座駅での荷物挟まりの影響で一部列車に遅れが生じています。京急線は平和島駅での信号装置点検の影響で京急蒲田駅から羽田空港第1・第2ターミナル駅間での一部列車に遅れが生じています。

生じています。同じ理由で品川駅から京急川崎駅間の一部列車にも遅れが発生しています。東急東横線は東武東上線内での人身事故の影響で一部列車に遅れと運休が発生しています。東武東上線への直通運転は中止となっております。東京メトロ副都心線は東武東上線内での人身事故の影響で遅れが発生しています。東武東上線の直通運転は中止となっています。みなとみらい線は東武線内での人身事故の影響で一部列車に遅れと運休が発生しています。東武線への直通運転は中止となっております。ご注意ください。都営浅草線は京急線内での信号確認の影響で遅れています。東京メトロ有楽町線は東武東上線内での人身事故の影響で遅れています。東武東上線への直通運転は中止となっております。最後に東武東上線は柳瀬川駅での人身事故の影響で池袋駅から小川町駅間での上下線で運転を見合わせていましたが9時30分頃に運転を再開しております。なお一部列車に遅れと運休が発生しております。東京メトロ有楽町線、東京メトロ副都心線、東急東横線の直通運転は中止となっておりますのでご注意ください。鉄道運行情報多数出ておりますのでお出かけの方は十分にご注意ください。この後の FM 関音交通情報は番組の中で10時35分頃お届けします。それでは一曲お届けします。超ときめき宣伝部でシンデレラのラララ。

時刻は10時15分50秒になりました。 84.2MHz FM 関音県音ラジオ842お届けしています。さてここからはポリスインフォメーションです。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報の提供についてお知らせします。5月19日午後6時19分から7時3分ごろ午後7時3分ごろまでの間、今里3丁目付近の店舗におきまして万引きが発生しています。5月19日午後5時から午後10時までの間、中央1丁目のビル敷地内において自転車の盗難が発生しています。5月19日午前8時20分から午後10時までの間、車系6丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難がありました。5月22日午後5時から5月23日午前11時15分までの間、今里3丁目の駐車場におきまして器物損壊が発生しています。12月15日午前4時から5月20日午後6時までの間、国分南3丁目の駐輪場におきまして部品狙いがありました。5月23日午前6時50分から午後8時30分までの間、東柏ヶ谷3丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難が発生しています。5月20日午後4時半午後4時30分から5月22日午後9時30分までの間、東柏ヶ谷3丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難が発生しています。5月23日午後10時30分から5月24日午前8時までの間、国分北2丁目の一般住宅におきまして忍び込みがありました。5月24日午前9時から午前10時40分までの間、上今泉5丁目の路上におきまして車上狙いが発生しています。5月13日午前10時から5月23日午後10時までの間、さつき町の駐輪場におきまして自転車の盗難が発生しています。5月19日午後7時から5月24日午後1時までの間、扇町の駐輪場におきまして自転車の盗難がありました。5月23日午後9時30分から午後10時までの間、中央2丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難が発生しています。5月24日午前1時から午前8時50分までの間、上今泉5丁目の一般住宅におきまして忍び込みが発生しています。5月24日午前8時から午後8時までの間、車系5丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難がありました。5月24日午前7時から午後5時までの間、泉2丁目のビル敷地内において自転車の盗難が発生しています。5月24日午後10時10分ごろ、東柏ヶ谷4丁目の一般住宅におきまして器物損壊が発生しています。今週は自転車の窃盗、そして忍び込みといったものがですね、非常に多くなっておりますので、皆様ですね、十分にお気をつけいただきながらお過ごしいただければと思います。以上、ここまで海老名警察署生活安全課によります犯罪情報の提供についてお知らせしました。ポリスインフォメーションでした。スイートステディなんてね、お届けします。

時刻は10時24分20秒になりました。 84.2MHz FM カオン県央ラジオ84にお届けしています。さてここからは地域インフォメーションのコーナーです。今日は月曜日、海老名市の情報を中心にお届けしていきます。さてまずはですね、海老名市のプレスリリースから、お知らせがあります。5月22日、海老名ドライバーズスクールから海老名市の交通安全の分野に役立ててほしいと現金35万円の寄付がありました。海老名ドライバーズスクールからの寄付は平成5年から毎年行われており、今回で34回目、累計額は1175万円に達したということです。寄付金は通学路などで安全運転を促す電柱幕や啓発物品の購入など交通安全対策事業費に活用されるということです。また市役所を訪れた海老名ドライバーズスクール代表取締役社長本田氏から内野市長が寄付金を受け取りました。この件に関するお問い合わせは海老名市市民協同部地域づくり課まで。電話番号は 046-235-4789 046-235-4789 番までお願いします。さて続きましてはですね、タウンニュースからの記事です。海老名ザマ綾瀬版5月22日公開の記事です。イオン海老名ショッピングセンターが

一時閉店、46年の歴史に幕、食料品は旧大英に移転の記事ですね。海老名市中央のイオン海老名ショッピングセンターが5月17日店舗建て替えにより一時閉店に入りました。前身の日海老名店から46年間営業してきたということです。食料品売り場は6月4日木曜日、旧大英の建物内に開店するイオン海老名駅前店に移転します。店舗の建て替えの概要や再開時期は今後発表ということです。日海は1979年に開業、93年にはサティに、2011年にはイオンになりました。サティとなった際にできた映画館ワーナーマイカルシネマズ海老名、現イオンシネマは日本初のシネマコンプレックスとして多くの映画ファンに愛された場所でもあります。長らく営業を続けていましたが、町や時代の変化に伴い地域住民のライフスタイルやニーズが変化したとして建て替えを前提に一時閉店することになりました。最終日の17日は休日だったこともあり、多くの客が訪れ混雑していました。店内では閉店セールが開かれ、食料品を中心に多くの商品棚が空になっていました。フードコートは満席で、閉店を待たずして完売したお店もあったということです。店内に設置されたメッセージボードには思い出や感謝を記したカードが9000枚以上寄せられました。店舗の歴史や編成などをまとめたコーナーを感慨深そうに眺める客の姿もあったということです。店内の各所で閉店イベントが開かれ、海老名小学校鼓笛隊と海老名中学校吹奏楽部が演奏、音楽で店舗の最後を飾りました。午後7時頃にはファイナルセレモニーが開かれ、2500人以上が集まりました。海老名市出身で小学生の頃、日海で見たイベントがきっかけでアイドルを志したという鈴木まりえさんがステージに立ち、店舗にちなんだ楽曲を歌いました。イオン海老名店中原店長が登壇し、温かく支えていただいた皆お客様、従業員の一人一人に深く感謝を申し上げる、この店舗は一旦休業するがこれからも地域とともに歩んでいきたいと挨拶すると、店内は拍手に包まれました。閉店を迎えシャッターが降りる際には客からのありがとうという感謝の声が響いたということです。店内で飲食店を経営していた49歳男性は、子供の頃に祖母とイベントに行き、友達とスケートをした楽しい思い出がたくさんあると語りました。生後8ヶ月から店内のスポーツクラブに通っていた15歳の男性は、この店舗を通じて多くの友達ができた、なくなるのは寂しいが建て替えでより良くなってほしいと期待を述べたということです。建て替え後の店舗の概要は現在検討中で、決定次第発表ということです。6月4日木曜日はここから200メートルほど東にある旧大英海老名店の建物内にイオン海老名駅前店がオープン予定となっています。いよいよね、イオンも閉店してしまいましてね、本当に街の風景がどんどん変わっていくんだなっていうのが、これからね感じられていくんじゃないのかなというふうに思います。私もイオン海老名店は本当に子供の頃からもうずっとそばにあったっていう、それこそ日海とサティもになっているのも見てきましたし、そうですね、旧ワーナーマイカルが開店した時もやっぱりよくねお世話になりましたし、すごくね感慨深いなっていうのは私も同じですね。さて続きましてですね、こちら、もタウンニュースからのお知らせです。海老名ザマ背番5月15日公開の記事、海老名ダックスズが春の市大会を制覇、創部45年で悲願を果たす。海老名市少年野球連盟の第47回海老名市少年少女スポーツクラブ大会がこのほど開かれ、海老名ダックスズが栄冠をつかみました。このチームが大会を優勝するのは今回初めてということです。大会には市内の野球少年野球チーム15チームが出場、トーナメント方式で優勝を目指し対戦しました。ダックスズは準決勝までの3戦を2桁得点で勝利、強力打線で勝ち進みました。決勝では少ない失点で勝ち上がった有馬レンジャーズと対戦したということです。序盤の3回までは1対1と膠着した展開が続くも、4回にダックスズの打線が爆発、打線をつなぎ一挙に5得点のリードを得ました。その後レンジャーズの攻撃を抑え7対1で勝利したということです。

キャプテンの牛島さんは、自分たちの代で初優勝できて嬉しい、次の大会も全員野球で頑張りたいと喜びを語ったということです。宮井監督は、創部から45年分の思いが詰まった優勝、一人一人がよく頑張ったと称えました。ダックスズは6月に開かれる全日本学童軟式野球大会神奈川県予選に出場するということです。45年目にして初優勝、これはすごい。なんかね、それこそ一期生の方なんかは非常に感慨深いものが、ね、ありますよね、きっとね。いや、本当におめでとうございますということでね、ここまで地域インフォメーションですね、はい、お届けしてまいりました。柴谷ひとみドラゴンフライお届けします。

時刻は10時35分55秒を過ぎました。 84.2MHz FM 加音県央ラジオ84にお届けしています。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。戸沢橋付近の長古街道与田戸塚方面、海老名市東高地付近で1キロの渋滞です。戸沢橋付近の長古街道反対の戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で900メートル、海老名市五反田橋付近で1キロの渋滞です。藤沢平塚線上り方面です。寒川町上川橋東付近では800メートルの混雑となっています。相模原大磯線の相模原方面、伊勢原市三本松付近で1キロ渋滞しています。続きまして所要時間お伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中塚橋までは通過に10分です。国道246号線の上り方面、大和市上総屋駅から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで20分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで30分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで30分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで30分かかっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで20分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで30分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで40分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで35分かかっています。ドライバーの皆さん、車間距離を十分にとってこの後も引き続き安全運転をお続けください。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして鉄道の運行状況です。相鉄線は東武線内での人身事故の影響により東急東横線との直通運転を中止しております。東急東横線直通列車は新横浜駅で相鉄線方面へ折り返し運転を行っております。なお東急目黒線との直通運転は通常通り行っております。また東急東横線から直通する下り列車に遅れが発生しております。東海道新幹線は相生駅から岡山駅間での車両点検の影響で遅れています。湘南新宿ラインは埼京線内での信号確認の影響で新宿駅より南側の東海道線一部列車が遅れています。埼京線は池袋駅での信号確認の影響で新宿駅から大宮駅間の下り線の一部列車が遅れています。東急新横浜線は東武東上線内での人身事故の影響で一部列車に遅れと運休が発生しています。同じ理由で西武有楽町線、西武池袋線も一部列車に遅れと運休が発生しています。東京メトロ千代田線は乃木坂駅から代々木上原駅間での停電の影響で遅れています。小田急線の直通運転は中止となっております。なお小田急線は東京メトロ千代田線内での停電の影響で遅れています。東京メトロ千代田線への直通運転は中止となっておりますのでご注意ください。京急線は平和島駅での信号装置点検の影響で京急蒲田駅から羽田空港第1・第2ターミナル区間の一部列車に遅れと運休が発生しています。また仙岳寺駅から三崎口駅間の一部列車にも遅れが発生しています。仙岳寺駅から京急久里浜駅間での一部列車は運休となっておりますのでご注意ください。東急東横線は東武東上線内での人身事故の影響で一部列車に遅れと運休が発生しています。東武東上線の直通運転は中止となっております。また同じ理由で東京メトロ副都心線、みなとみらい線も東武東上線の人身事故の影響で一部列車に遅れと運休が発生していて直通運転は中止となっております。
都営浅草線は京急線内での信号確認の影響で遅れています。東京メトロ有楽町線は東武東上線内での人身事故の影響で遅れています。東武東上線の直通運転は中止となっています。東武東上線は柳瀬川駅での人身事故の影響で遅れと運休が発生しています。東京メトロ有楽町線、東京メトロ副都心線、東急東横線の直通運転は中止となっておりますので、お出かけの方は十分にご注意ください。この後の FM 関音交通情報は番組の中で11時5分頃お届けします。ここで1曲お届けします。ジャム、フルーツジッパーでジャム。

海老名市インフォメーション。今日も海老名市シティプロモーション課からの情報をお伝えしてまいります。広報海老名5月15日号ですね。まずは裏表紙です。5月29日から防災気象情報が変更となります。風水害が起きた時ということなんですけれどもね、国は今年5月29日金曜日、今度の金曜日からですね、新たな防災気象情報を運用いたします。運用開始します。災害発生の危険度に応じたレベルの数字と名称が一緒に発表されることとなりました。新たな防災気象情報を確認して的確な行動を取ってまいりましょう。例えばレベル3以上の警報が発表されたら、市からの避難情報を、こちらをねチェックして十分に注意して早めの避難をしてくださいということです。例えば警戒レベル1、こちらは心構えを高めるということで、警戒レベル1の場合は早期注意情報ですね。最新の気象情報や防災情報に留意するなど、災害への心構え高めてくださいということです。そして一つ警戒レベル上がった2、避難行動の確認。河川氾濫とか、こちらも、氾濫注意報がレベル2、大雨の場合は、レベル2の大雨注意報、土砂災害の場合もレベル2の土砂災害注意報というふうになります。避難に備えてハザードマップでぜひご自宅

周辺の災害リスクを確認し、避難場所や避難経路、非常持ち出し品などの準備を行っておいてくださいというのが警戒レベル2ですね。そしてもう一つ上がりまして警戒レベル3、こちらになりますと、例えば河川の氾濫も、レベル3氾濫警報、もう注意報じゃなくて警報になるわけですね。大雨の場合もレベル3の大雨警報、土砂災害もレベル3の土砂災害警報、そして市からの避難情報としては、もうこのレベル3の時点で高齢者等避難というふうになっております。高齢者等避難が発令されましたら、該当する地域にお住まいの高齢者など、ちょっと避難に、ね、時間がかかるような方々、そしてその支援者、家族の方々は、もういち早く避難を開始してくださいというぐらいのレベルです。土砂災害の危険性がある区域や急激な水位上昇の恐れがある河川沿いでは、もう本当にいつでも避難ができるように準備をしておいていただきたいということです。そしてもう一つ、警戒レベルが上がって4ですね。ここまで来ますとレベル4の氾濫危険警報、大雨の場合も大雨危険警報、土砂災害も、レベル4の土砂災害危険警報、そしてもう市からの避難情報は避難指示となります。この避難指示が発令されましたら、該当する地域にお住まいの方は、避難所等へ速やかに避難をしてください。災害が発生する恐れのある場所からは全員避難をお願いしますということです。そしてさらなる警戒レベル5ですけれども、こちらはね、一番上のレベルになります。河川の氾濫レベル5の氾濫特別警報、もう危険じゃなくて特別警報になってますね。こちらも大雨もレベル5大雨特別警報、土砂災害レベル5土砂災害特別警報となります。市からの避難情報としては緊急安全確保ということですので、警戒レベル4までに必ず避難をしておいていただきたいということです。もう、ね、5は避難完了している状態であっていただきたいということですね。もうすでにこのレベル5は災害が発生している可能性が極めて高い状況となっています。命を守るための最善の行動を取ってくださいということです。この、防災気象情報に関する詳しいお問い合わせは危機管理課 046-235-4790 046-235-4790 番までお願いします。さあ、変わりましては相模川で水防演習、救出救助訓練や車両展示など、こちらの話題をお伝えしておきます。洪水から守ろうみんなの地域をテーマに、水防活動従事者の技術向上と地域住民の水防意識向上のため相模川で訓練を行います。台風などの豪雨を想定した県と相模川流域の市との合同演習となっております。救出救助訓練や水防広報演習、ドローンを活用した広域情報収集訓練のほか、炊き出し訓練、カレーライスの、ね、炊き出し訓練なども行うということです。こちらは、直接当日会場へお越しください。5月31日の日曜日、今度の日曜日になりますね、午前9時からお昼12時頃までです。場所は県立相模三線公園、こちらの方となっております。お問い合わせは県、そしてもしくは、危機管理課ですね。まず県の方のね、お電話しておきましょう。045-210-6491 045-210-6491 番、または、危機管理課046-235-4790 046-235-4790 番までお問い合わせお願いいたします。お電話の際はですね、電話番号確認の上、おかけ間違えのないようにお願いいたします。もう一つぐらいいけそうですね。これならできるチャレンジ講座、脂質異常症編ということで、脂質異常症について学ぶ講座が行われます。6月23日火曜日午前10時から11時30分頃まで、病態編脂質異常症を知ろう。2回目は6月25日木曜日午前10時からお昼12時頃まで、食事予防編
CC

質異常症を予防しようです。場所は1回目が市役所会議室、2回目は海老名市民活動センタービナレッジで行われます。対象は市内在住在勤の18歳以上の方で、この全2回参加することができる方となっております。定員は50名です。費用ですけれども、1回目は特にかからないんですが、2回目ですね、食材代として300円かかります。こちらお申し込みですが、すでに始まっております。お電話または直接健康推進課へお願いいたします。ということでね、こちら駐車場の利用なども有料となります。ご了承ください。この、チャレンジ講座脂質異常症編に関する詳しいお問い合わせは046-235-7880、046-235-7880健康推進課までお願いいたします。以上、海老名市インフォメーションでした。

海老名の魅力川柳、昨年度の応募作品をご紹介します。これらの作品は海老名市ホームページにも掲載されています。富士の風、吹き抜ける街、心地いい、ピエロ。素敵だな、都会も自然もすぐそこに、お寮。10年で変わる駅前、この先も、スヌチャム。ゲコゲコと森に響いてこだまする、海老名の伊能忠敬。目くじりの遊歩道からカッパ見た、山田式部。富士さえも携えあふりそびえ立つ、清。南部にはいちごとカエルと相模川、ボンバックス。以上、海老名の魅力川柳応募作品をご紹介しました。

さて時刻は10時54分15秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン県央ラジオ84にお届けしています。さてここからは今日は何の日のコーナーです。今日5月25日はですね、食堂車の日なんだそうです。でこの食堂車の日なんですけれども、これは1899年、これは明治32年のことです。5月25日に山陽鉄道、これは今の山陽本線ですね、京都駅から三田尻駅の、三田尻駅間でですね、これは今の豊富にあたるそうですけれども、日本初の食堂車が走ったことにちなんで記念日が設けられているということです。なお日本初の食堂車、これは山陽鉄道食堂車と言われてたそうなんですが、利用は1等車2等車の乗客のみ、食事は洋食のみという扱いだったそうです。当時の列車は揺れが激しく、ゆったり食事ができる状況ではなかったものの、電車の移動中に温かい料理が食べられるということは大きな話題になっていたということなんだそうです。山陽鉄道は食堂車の他にも列車トイレの設置、長距離急行列車の採用、真空ブレーキの装備、列車電灯の採用、お座敷列車の採用、ステーションホテルの建設といったほか続々たくさんの日本初を実現させていき、多くの方々に親しまれる鉄道になったということなんだそうです。そんな食堂車にちなんで今日はこんなテーマをお持ちしました。お聞きいただくのはレトロ本舗で食堂車のマーチ。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番。総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが11時をお知らせします。

さて時刻は午前11時になりました。 84.2MHz FM カオン県央ラジオ84にお届けしています。本当に今はね、まあ風は気持ちいいんですけども、やっぱり気温がちょっと上がってきたのかなっていう感じはなんとなくしますよね。今この海老名市国分南のスタジオから外を眺めているんですけれども、今はですねちょっと太陽がですね、間に隠れて雲がですねちょっと見えてきたかなという感じです。曇りっていうんですかね、そんな状態になっているという感じですね。今日はですね天気予報、神奈川県は最高気温27度ということなので、ぜひ暑さ対策、そして塩分補給などね気をつけていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひね、天気が本当急変しね、するというのもありますので、気をつけていただければなと思います。さて、一つですね、ヤフーニュースに気になる記事がねちょっとありましたので、ちょっとこちらは抜粋したいなと思うんですけども、日本語用指導の子が10年で倍増、84,759人ということですね。公立の小中学校などで日本語指導を必要とする児童の生徒が2025年度は84,759人となり、過去最多を更新していたことが文部科学省の調査で分かったということなんだそうです。前回2023年度の調査からは1万5000人を超えて約10年で倍増しているということです。文科省は日本語の学習環境整備や強化をする方針で、27年度から初期指導の拠点となるプレクラスの運営、そしてモデル事業や教材の開発に乗り出すということなんだそうです。この外国籍のね子が増えてるっていう問題も結構前から、もう本当この辺県央地域もねありますけれども、お隣のね綾瀬市なんかもそうですけれども、私の母親はですね綾瀬市で長いこと教員していたんですけれども、本当に毎年毎年そのまあ次のね米軍基地関係の、お勤めだ、親がお勤めでそのお子さんがね学校に来るっていうような子もいたっていうことで、まだそういう子の対応っていうのはすごく多かったっていうふうなことも聞いていたんで、やっぱりだんだんねこう現実的にこう見えてきたんだなっていうのを考えると、考えさせる問題だなっていうふうに私自体は思いますよね。さあそんなわけでですね、この番組ではお便りを募集しております。今日はね、お便りのテーマフリーになっておりますので、どんなことでも構いませんので、ぜひお寄せいただければと思います。メールの宛先は 842@fmkaon.com、842@fmkaon.com までお願いします。X、旧ツイッターはハッシュタグ fmkaon、fmkaon、こちらたくさんつけてつぶやいていただければと思います。ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあオープニングですね、そろそろ、オープニングナンバー行っていきたいと思います。後半もよろしくお願いします。お聞きいただくのは麻生夏子でマイスターリットポイント。

時刻は11時5分57秒を過ぎました。 84.2MHz FM 関音圏央ラジオ84にお届けしています。さてここからはJATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。それではまずは渋滞情報をお届けしていきます。国道246号線の上り方面です。川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートル、横浜市青葉区江田駅東付近で800メートルの渋滞です。国道246号線の下り方面です。秦野市出口屋原付近で 1.6 キロの渋滞です。戸沢橋付近の長古街道与田戸塚方面、海老名市東高知付近で800メートル渋滞しています。戸沢橋付近の長古街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で 1.7 キロの混雑です。座間街道総武台団地入口座間大和線大和下鶴間方面、座間市小松原付近で 1.1 キロ渋滞しています。続きまして所要時間お伝えします。国道129号線の相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に15分となっています。国道246号線の上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで15分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで25分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線の下り方面、横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで20分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分となっています。ドライバーの皆さん、アクセルは軽め、ブレーキは早めを心がけ、この後も引き続き安全運転をお続けください。以上、JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして鉄道の運行状況です。相鉄線は東武線内での人身事故の影響により東急東横線との直通運転を中止しております。東急東横線直通列車は新横浜駅で相鉄線方面への折り返し運転を行っております。なお東急目黒線と直通運転は中止、通常通り行っております。湘南新宿ラインは埼京線内での信号確認の影響で新宿駅より南側東海道線一部列車が遅れています。東海道新幹線は愛用駅から岡山駅間での車両点検の影響で遅れが出ています。埼京線は池袋駅での信号確認の影響で新宿駅から大宮駅間下り線の一部列車に遅れが発生しています。東急東横線は東武東上線内での人身事故の影響で一部列車が運休となっています。同じ理由で西武有楽町線、西武池袋線も一部列車に遅れと運休が発生しています。東京メトロ千代田線は乃木坂駅から代々木上原駅間での停電の影響で遅れています。なお小田急線の直通運転は中止となっております。小田急線は東京メトロ千代田線の停電の影響で遅れています。東京メトロ千代田線の直通運転は中止です。京急線は平和島駅での信号装置点検の影響で京急蒲田駅から羽田空港第1・第2ターミナル区間一部列車に遅れと運休が発生しています。同じ理由で仙岳寺駅から三崎口駅間の一部列車に遅れが出ています。なお仙岳寺駅から京急久里浜駅間の一部列車は運休となっています。東急東横線は東武東上線内での人身事故の影響で一部列車に遅れと運休が発生しています。東武東上線への直通運転も中止となっておりますのでご注意ください。東京メトロ副都心線は東武東上線内での人身事故の影響で遅れています。
なお東武東上線の直通運転は中止となっております。同じ理由でみなとみらい線も東武東上線の直通運転を中止しており、一部列車に遅れと運休が発生しています。都営浅草線は京急線内での信号確認の影響で遅れています。東京メトロ有楽町線は東武東上線内での人身事故の影響で遅れが発生しています。東武東上線の直通運転は中止となっております。ご注意ください。最後に東武東上線は柳瀬川駅での人身事故の影響で遅れと運休が発生しています。東京メトロ有楽町線、東京メトロ副都心線、東急東横線の直通運転を中止としております。お出かけの方は十分にご注意ください。この後の FM カオン交通情報は番組の中で11時35分頃お届けします。

さて時刻は11時12分になりました。 84.2MHz FM カン県央ラジオ84にお届けしています。さあ、ここからはですねフリートークということなんですけれども、今日ですね5月25日、どんな日がありかということでね、先ほどはね食堂車の日ということでお届けしたんですけれども、他にもね5月25日には記念日がたくさんありますよということでご紹介していきたいなというふうにね思います。さあ、5月25日のね、他の日なんですけども、主婦休みの日っていうのもあるんだそうです。でこの主婦休みの日っていうのはね何かと申しますと、日頃家事を主に担当している主婦がリフレッシュをする日として、生活情報誌リビング新聞が2009年 に記念日を制定したということなんだそうです。面白いですね。この日付は読者アンケートで決定されたということだそうです。なのでちなみにですね1月25日、5月25日、9月25日の年3日間が主婦休みの日として、制定されているんだそうですよ。まあね、主婦だけ、まあ、専業主婦の方っていうのは今はそんなにないかもしれませんけれどもね、まあ、共働きの方多いかと思いますけれども、ぜひね、リフレッシュできるときはリフレッシュしましょうということですね。さあ、他にもですね、こんな日もあります。ありなしの日。これはありなしはね漢字の有無ですね。第62代村上天皇は急な事件の時以外は政務を行わなかったという記録が残っていることから、この天皇の忌日にちなんで5月25日に記念日を制定したということなんだそうです。これはですね新暦でいう967年7月5日のことなんだそうです。この急な時以外は政務は行わないっていうことをね、天皇が、直々におっしゃってたっていうのがね、ちょっとびっくりですね。で、この天皇の忌日にちなんで5月25日が記念日になっているということです。さあ、他にも行きましょうか。シーチキンの日っていうのもあります。これはシーチキンの缶詰をはじめとした各種食品関連に行っている羽衣フーズ株式会社が1931年5月25日に創業したことにちなんで、羽衣フーズが記念日を制定したということです。シーチキンね美味しいですよね。私も好きで結構キュウリと一緒によく食べてます。愛車の日っていうのもあります。日本初の外国車ディーラーとなった株式会社柳瀬の前身にあたる柳瀬商会が1915年5月25日に創業したことにちなんで記念日を制定しているということだそうです。柳瀬さんってこんな昔からあったんですね。大正4年ってことなんで、まあ大体ほぼ100年ぐらい前ってことになりますね、ざっくり計算すると。ちなみにうちのおじいちゃんは大正2年だったかなだって言ってたような気がするんで、ほぼ同じぐらいなんだなっていうふうに思いますね。農本制度の日、1948年、これは昭和23年ですね、5月25日から国会図書館で農本の受付が開始したことにちなんで記念日が設けられています。農本とは国内で流通されたすべての出版物が指定された機関へ義務的に納入されることを目的とする制度です。そうなので日本で発刊されている本というのは全部ね国会図書館で蔵書としてこう残っているっていうことなんですよね。まだ国会図書館自体は私行ったことがないんでね、ちょっとねこういうのすごい気になるのでね、一回その昔読んだ雑誌とかねそういうのをねぜひね一回ちょっとまた見直してみるとかね、そういうことをしたいなと思います。廃刊になっちゃった雑誌とかね、やっぱりそういうのを見て当時の思い出にふけるっていうのもね良さそうですよね。以上ここまでフリートークお届けしてまいりました。1曲お届けします。バッドホップでベイサイドドリーム。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署中島さんにお越しいただいております。それではよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、今日はですね、自転車のマナーアップ強化月間について話したいと思います。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、それでは皆さんこんにちは。海老名警察署交通課の中島がお伝えします。本日は交通事故の発生状況と

5月は自転車のマナーアップ強化月間についてお話しします。はじめに神奈川県内の人身交通事故の発生状況についてお伝えします。5月24日現在、人身交

全国ワースト1位という結果となっています。昨年は神奈川県内で139人の方がお亡くなりになり、全国ワースト1位という結果になりました。次に海老名市内の交通事故発生状況についてお伝えします。5月24日現在、人身交通事故の発生件数は182件で、前年同期比5件増加しています。海老名警察署管内では4月19日に高齢者の乗車する自転車が普通乗用車にひかれてお亡くなりになる交通死亡事故が発生しています。先月に引き続き、海老名警察署管内で高齢者が乗車する自転車の死亡事故が発生したこと、神奈川県では自転車の交通事故の発生が依然として多いこと、自転車の青切符制度導入について市民の関心が高いことから、自転車のマナーアップ対策についてお話しします。5月は自転車マナーアップ強化月間です。スローガンは自転車も乗れば車の仲間入りです。運動重点は1、新たな自転車交通ルールの遵守及びマナーの向上、自転車の交通反則通告制度と自転車安全利用護則の周知及び遵守徹底と、自転車運転中における携帯電話使用等の禁止や酒気帯び運転に対する罰則強化を呼びかけます。2、自転車点検整備の促進、自転車利用者等の安全を確保するための定期的な点検整備を呼びかけます。これに加えて神奈川県の重点は1、自転車のヘルメット着用の推進です。自転車乗車時の頭部保護の重要性とヘルメット着用時による被害軽減効果についての理解と、すべての年齢層の自転車利用者に対して乗車用ヘルメット着用の促進を呼びかけます。2、自転車損害賠償責任保険等の加入促進です。自転車事故被害者の救済に資するための自転車損害賠償責任保険等への加入促進を呼びかけます。本年4月1日から自転車等に対する交通反則通告制度が始まりました。交通反則通告制度とは、比較的軽微な交通違反にいわゆる青切符が交付され、違反した人が反則金を納付すれば刑事罰に科されない制度です。背景として、自転車関連事故や自転車の違反による検挙件数が増え、取り締まりに実効性や合理化が求められる中、刑事手続きとは異なるこの制度の導入により、比較的軽微な違反が迅速かつ円滑に処理されるようになります。何が変わるかというと、今まではすべての違反が赤切符で処理されていたものが、改正後は酒気帯び運転等悪質危険な違反を除いて青切符が適用になります。青切符が適用になることで、手続き上の負担の軽減、取り調べや裁判のための出頭がなくなる、前科がつかなくなる、罰金でなく行政制裁金となる、実効性のある責任追及、違反現場で反則金の納付書が渡されるというように手続きが変わります。自転車は車の仲間です。このように反則金制度も導入されて、取り締まりも強化されます。自転車の交通ルールが変わったと思っている方が多いですが、そうではなく、自転車の交通違反に青切符制度が導入されたことが変更点となります。皆さんは自転車安全利用護則はご存知ですか？令和4年から自転車安全利用護則が呼びかけられています。1、自転車は車道が原則、緑側を通行、

0: 歩道と車道の区別なる道路は車道を通行しましょう。歩道は例外、歩行者を優先。自転車は車道通行が原則ですが、標識等で通行が認められている場合は例外的に歩道を通行することができますが、歩行者の通行を妨げそうなときは一時停止するなど歩行者を優先させましょう。2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。車道を走行しているとき、信号機がある交差点では車両用信号機に従いましょう。一時停止の標識がある交差点では一時停止をして左右の安全確認をしましょう。3. 夜間はライトを点灯。ドライバーや歩行者に自分の存在を知らせるためにも早めの点灯が必要です。 4. 飲酒運転は禁止。酒気帯び運転、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。酒酔い運転、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。 5. ヘルメットを着用。自転車乗車中の事故でヘルメットを着用していない人は着用している人に比べて約 1.7 倍も死亡・重傷の割合が高くなっています。海老名警察署管内では自転車乗車中の小中学生の交通事故が増加傾向にあります。ご家庭では自転車を利用する際には交通事故に遭わないよう出かける前に交通安全の一声をかけましょう。子どもが自転車を運転するときや子どもを自転車に乗せるときは必ずヘルメットを着用させましょう。保護者も積極的にヘルメットを着用しましょう。自転車も乗れば車の仲間であり、交通ルールを守らなければならないこと、事故を起こした時の責任についても話し合いましょう。思いやりと譲り合いの気持ちを持った交通マナーを心がけ、自転車のマナーアップにご協力をお願いします。以上、海老名警察署交通課からのお知らせでした。
1: はい、中島さんありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: この自転車は車の仲間入りということなんですけども、はい、ここは本当にすごく重要だなと思って、私自身もすごく聞いておりました。そして非常に印象的だったのが、この自転車の交通ルールは変わったとやっぱり思っている方が多いですが、そうではなくて、この自転車の交通違反に青切符の制度が導入されたことが大きな変更点ですよっていうことですね、
0: はい、
1: この辺に関してはやっぱり認識っていうか、まあ、やっぱり薄い方が多いのかなということで、改めてね、自転車の交通ルールっていうのをね、確認いただいて守っていただければなというふうに私も思いました。今日はお忙しいところありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。

さてここでお聴きいただいている楽曲ですが、先ほどお聴きいただきましたのは月足山で月の音、そしてただいまお聴きいただいている楽曲はテイトーワで甘い生活です。この後は交通情報です。

時刻は11時35分25秒になりました。 84.2MHz FM 関音圏央ラジオ84にお届けしています。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道246号線の下り方面、横浜市緑区下長津田付近で900メートル、川崎市高津区溝の口6丁目付近では800メートルの渋滞となっています。戸沢橋付近の長古街道陽田戸塚方面、海老名市東高知付近で900メートル混雑しています。戸沢橋付近の長古街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で900メートルの混雑となっています。座間街道総武大団地入口座間大和線の大和下鶴間方面です。座間市小松原付近で800メートルの混雑となっています。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分です。

0: 国道246号線の上り方面、大和市上総屋木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで25分、大和市三王丸東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、失礼しました15分ですね。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三王原東から厚木市金田まで20分、大和市三王原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで35分かかっています。ドライバーの皆さん、時間のゆとりは心のゆとり、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。相鉄線は東武線内での人身事故の影響により東急東横線との直通運転を中止しておりましたが、先ほど直通運転を再開いたしました。その他の鉄道情報です。湘南新宿ラインは埼京線内での進行確認の影響で新宿駅より南側、東海道線一部列車に遅れが発生しています。東海道新幹線は愛与駅から岡山駅間での車両点検の影響で遅れが発生しています。埼京線は池袋駅での信号確認の影響で大宮駅から新宿駅間上り線一部列車が遅れています。西武有楽町線は東武東上線内での人身事故の影響で一部列車に遅れと運休が発生しています。なお西武池袋線も同じ理由で一部列車に遅れと運休が発生しています。東京メトロ千代田線は乃木坂駅から代々木上原駅間での停電の影響で遅れが発生しています。小田急線への直通運転は中止となっております。なお小田急線は東京メトロ千代田線の停電の影響で遅れています。東京メトロ千代田線の直通運転は中止となっておりますのでご注意ください。京急線は平和島駅での信号装置点検の影響で京急蒲田駅から羽田空港第1・第2ターミナル駅間一部列車に遅れと運休が生じています。また仙岳寺駅から三崎口駅間の一部列車にも遅れが出ています。仙岳寺駅から京急久里浜駅間での一部列車は運休となっています。東急東横線は東武東上線内での人身事故の影響で一部列車に遅れと運休が発生しています。東武東上線への直通運転は中止となっております。東京メトロ副都心線も同じ理由で東武東上線への直通運転を中止しております。南未来線も同じ理由で一部列車に遅れと運休が発生しています。東武東上線の直通運転は中止となっております。ご注意ください。都営浅草線は京急線内での信号確認の影響で遅れが発生しています。東京メトロ有楽町線は東武東上線内での人身事故の影響で遅れています。東武東上線への直通運転を中止しています。最後に東武東上線は柳瀬川駅での人身事故の影響で遅れと運休が発生しています。東京メトロ有楽町線、東京メトロ副都心線、東急東横線の直通運転は中止となっておりますのでご注意ください。この後の FM カオン交通情報はホットタイムの中で1時5分ごろお届けします。
1: 84.2FM Count。
0: 時刻は11時41分20秒を過ぎました。84.2MHz FM 関音圏央ラジオ84にお届けしています。さて、ここからは日本気象協会によります FM 関音天気予報をお伝えします。まずは全国の天気概況です。

午後も九州から東北の広い範囲で晴れて、にわか雨は局地的でしょう。西日本を中心に最高気温が30度以上の真夏日になるところがあり、熱中症対策を心がけてください。北海道は雲が多めながらも晴れ間が出そうです。一方、沖縄は梅雨前線の影響で局地的に激しい雨が降るでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに注意が必要です。明日は九州で雨が降り蒸し暑くなるでしょう。続きまして神奈川県のお天気です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。湿った空気の影響を受けています。神奈川県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで夕方から曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。神奈川県の海上では今日から明日にかけて多少波があるでしょう。今日は横浜川崎地域の最大風速は陸上で東の風6メートル、海上で東の風6メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みです。おしまいに神奈川県央地区のお天気です。今日5月25日月曜日の天気は晴れでしょう。予想最高気温は28度の夏日の予想です。予想最低気温は17度でしょう。降水確率はこの後お昼までが 20%、 お昼以降午後6時までが 10%、 夜間は 0% の予想です。明日5月26日火曜日の天気は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温は27度の夏日となるでしょう。予想最低気温は17度でしょう。降水確率は午前0時から午前6時までが 20%、 その後も1日通して 20% の予想となっております。紫外線、強いという予測になっておりますので、暑さ対策そして熱中症対策もですね、十分に行っていただくようにお願いいたします。以上、ここまで FM カオン天気予報をお届けしました。さあ、1曲お届けします。キューティーストリートで I Am I Me Mind。

さて今週のテーマですね、お届けしていきたいと思います。早速いただいているお便りを読んでいきたいと思います。ラジオネーム五穀米さんです。ありがとうございます。最近養蚕を取るようにしています。その中で雪印さんが販売している1日分の鉄分飲むヨーグルトとっても美味しいですよ。カルシウムと鉄分も取れます。私の体感ですが値上げラッシュの中この商品は値上げ幅が少ない気がしてありがたいです。朝宮さんリスナーさんもぜひということにいただきました。ありがとうございます。写真もね貼っていただいたんですけども、これ確かにね美味しいんですよね。あの自分も飲んだことあります。ただそんなにこう頻繁に買ってるわけではないんですけども、これそっかあんまり値上がってない感じなんですか。で、そう、養蚕ってね、なんか取るといいっていうので、一時期なんかね、養蚕タブレットかじってた時期あったんですけど、結局ね、なんか途中でやめちゃったんですよね。あ、でも確かにこういうので、ね、取るっていうのはいいかもしれませんね。ちなみに私全然関係ないですけれども、あの、カルピスが出している、ドリンクがあるんですけれども、なんだっけな、名前忘れちゃったな。ちっちゃいペットボトルですね、あるんですけれども、あの毎日一応その腸内細菌を整えるみたいな感じのドリンクがあって、それは一応飲んだりしてますね。はい、お便りありがとうございます。そしてもう一通いただいております。ラジオネーム閉店ガラガラさんです。こんにちはということで、こんにちは。最近どうしても誰かに聞いてほしかった悩みをお送りしますということで、お先週久しぶりにのんびりカルボナーラを作ろうと思いスーパーに買い物に行きました。頭の中はすでに濃厚なチーズとベーコンの風味にいっぱい。さあルンルン気分で買い物を済ませて帰宅。いざ調理開始。パスタを入れベーコンカリカリに炒め、ボウルに卵黄と粉チーズを混ぜて準備万端。あとは茹で上がったパスタを絡めるだけという段階で決定的なチーズに気づきました。ああ牛乳も生クリームも買っていないと。冷蔵庫開けてもあるのは麦茶と納豆だけ。一気に現実に引き戻されました。その日の晩ご飯のおかずはただのカリカリに炒めたベーコンをおかずに食べる白米になりました。それはそれで美味しかったんですが、あの時の脳内が完全にカルボナーラだった私の胃袋、やり場のない怒りは今もう収まりそうにありませんということで、ありがとうございます。そう、いざ作ろうと思ってね、家帰ってきたら、あ材料ないみたいなの結構あるんですよね。そう、これね自分もちょっと最近似たようなことありまして、麻婆豆腐をやろうと思ってひき肉買ってなくて、最後に思いついたのはパスタソースのミートソースで無理やり甜麺醤と豆板醤加えて麻婆豆腐風にしたっていうのをやりました。はい、以上今週のテーマのコーナーでした。84.2MHz FM カオン県央ラジオ842、まもなくお別れの時間となってまいりました。今週のエンディングテーマ、セシリア田中義則の演奏を聞きながらお別れとなります。代用でねこう作るとかって材料足りなかったっていうお話ありましたけれどもね、それってね結構やっぱりね

あると思うんですよね。でもね、ちょっとね、代用でこう作るっていうのはね、ちょっと面白いので最近自分思い始めたんで、今度ね、またなんかね、こういうその代用で何かできるかなっていうのをやってみたいななんていうふうにちょっと思ったりしております。さあ、明日は火曜日ということでね、火曜日の圏央ラジオは鈴木千穂さんのナビゲートでお送りしておりますので、明日もよかったらぜひぜひ聞いていただければと思います。そしてね、今週のテーマね、発表がされましたので、ね、ちょっとこちら読んでいきたいなというふうにね、思います。今週のテーマはなんですけども、圏央ラジオはですね、梅雨入りの前に、こちらですね、用意しなければならない必需品を教えてくださいということで、ぜひお願いします。では私とはこの後午後1時からお願いいたします。またねー。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保を。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりますか。

うなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか、正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では、一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック。
2: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
3: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
4: 私たち FM カオは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当てて
5: お送りしています。
0: FM カオンが12時をお知らせします。

神奈川パワー社長とランチタイム。この番組は神奈川県中小企業家同友会、思いを受け止め思いを作る栄光建設の提供でお送りします。12時を過ぎましたが、ラジオをお聞きのあなたの今日のランチは何ですか？おいしいご飯と社長のトークでランチタイムを楽しんでくださいね。神奈川パワー社長とランチタイムは、神奈川県中小企業家同友会会員の社長に仕事のこと、プライベートのことを本音で語ってもらう番組です。ナビゲーターは私、堤ゆりえです。最後までお付き合いください。

0: 早速ゲストの方をご紹介しましょう。株式会社リンクアップ代表取締役中山直樹さんです。ようこそいらっしゃいました。
1: どうもこんにちは、よろしくお願いします。
0: こんにちは、よろしくお願いします。今日のお客様はですね、鍵ですよ、鍵それと防犯カメラですよね。
1: そうですね、
0: はい、今この、まあ、他にも事業をなさってますけど、この鍵と防犯カメラが大体あれですか、主軸と言いますか。
1: そうですね、あの事業の主としてはもう鍵と防犯カメラになります。
0: なりますか、
1: はい。
0: 今時の鍵ってどんな感じなんですか。
1: そう、いわゆる鍵っていうと、これまだやっぱりあの鍵を持って鍵穴に差し込んでガチャンと開けるっていうのが、まあ主体だったかなと思うんですけど、今はもう車ともあの住宅も、ハンズフリーですね、鍵を持っただけであの家に入れるとか車開けられる、エンジンかけられるっていう風に、変化してますね。
0: 鍵屋さんがいらなくなるってことですか、それ。
1: まあいらなくはならないんですね。結局その、最新の鍵をなくした時も、鍵屋さんの技術を持って扉を開けて鍵中に入らなければいけないので、まあ、やること内容が変わってきてるっていうのがあの現状かなとは思います。
0: そうなんですね、はい、ね、鍵なくした時のね、あのなんていうんですか、失望感というか焦りというか、ね、あれは多分聞いているあなたも1回ぐらいはやったかなっていう感じですけどね。
1: そう、あのそうですね、そここそがやっぱり私たちがこう仕事をやっていて、あの仕事を終えた時にいただけるありがとうという言葉が、まあ、まさにこうやりがいにつながっているのかなというふうには思います。はい、
0: 今鍵をこう開けるっていう、ほぼ開ける仕事が多いんですか、鍵っていうのは。
1: まあ、昔は、そう、鍵を開けるということをスタートとしてあの鍵屋さんっていうものをやっていたんですけど、今はほとんどそれはやらずにですね、どちらかというと今も最新のそういう電気錠をつけたりとか、防犯カメラと組み合わせて、まあ、システム化してあげたりとかっていうことが、主にはなってきています。
0: そうなんですね、はい、ついついね、こうテレビ見てて、あの鍵開けますみたいなのあるじゃないですか、
1: はい、
0: だからどうしてね、あの鍵の専門家ってすぐにこう開けられるんだろうと思うんですけど、
1: はい、
0: 例えば家の鍵を、どっか忘れちゃったっていう、開けられないって時には、
1: はい、
0: どうやって開けるんですか。
1: そう、あのもうそれはもう鍵の種類によってなんですね、本当古いものだと昔あの聞いたことある言葉だと思うんですが、ピッキングっていうもので、まあ、鍵穴にも専用の工具を差し込んで、ちょっとずつ調整してあげることで開けてあげることもできますし、それが複雑になってくると今度はあのドアの内部のつまみの方からアクセスして鍵を開けてあげて、で最後その、戻してあげるっていうような作業になったり、もう先ほど言ったように本当に完全にデジタル化されてしまっているようなものっていうのはもう開けることできないので、まあ、物理的に壊していいところを壊して扉を開けて、まあ、後であの新しいものに交換してあげるっていう風になりますね。
0: デジタルはダメなのね、
1: はい、そう、デジタルはもうなくしたら壊すしかないです
0: 壊すしかないの、
1: はい、
0: おお、これは泣く
1: そう、いい面もあるんですけどね、便利でだっていういい面もあるんですけど、いざなくしてしまった時っていうのはやっぱりこういろいろ大変な工事になって費用もかかったりとかっていうところはありますね。
0: その次、防犯カメラ、今ね、防犯カメラとセットっていう話でしたけど、
1: はいはい、
0: 防犯カメラも今多くなりましたよね。
1: そうですね、もう街の至る所に、
0: は
1: い、悪いことしたらもう絶対に逃げられないぐらいあのカメラ普及してますね。
0: もう都会だと特にそうですか。
1: そうですね、もう本当に、まあ、住宅街なんかにも今普及はすごく進んでいて、各自治体さんとか、まあ、町内会さんとかでも、補助金なんかを活用しながら町にですね、どんどん防犯カメラをつけていってますね。
0: 補助金出るんですか。
1: そうですね、都道府県であるとか市区町村が分担して、補助金を出していて、まあ、昨年でいうと東京都は24分の23、で神奈川県でいうと、ごめんなさい、ちょっとこううる覚えなんですけど6分の5だったと思うんですけども、設置に対する費用の負担を、補助金として、してくれるという施策がありますね。
0: すごいですね、
1: はい、もうものすごい金額ですからね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: それが何、1万でできちゃうってこと。
1: そう、まあ、仮に24万円カメラ1台に対して24万かかるんであれば、ね、1万円でできてしまうと。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 使わない手はないですね。
1: そうなんです、はい、 それを知らずに、市区町村にこうあごめんなさい町場にですね、うんうん、つけるのを諦めてしまっているところもたくさんあるので、これをこう啓蒙するっていうことがすごく大事なんですけども、なかなかそれをこう広げるツールっていうのはなくてですね、はい、能動的に自分たちからつけたいって探しに行かれた、うんうん、団体さんだけがうまくそれを知ってつけているっていう格好が見受けられるので、もっと発信したいところではあるんですけどね。
0: そうですよね、はい、今お仕事で行かれてるか、まあ、お願いねって言われるのはどういうところからが多いんですか？
1: 今の弊社で言うと、施設が多くてですね、介護施設さんのお仕事っていうのが一番、弊社としては多いんですけども。
0: 防犯カメラですね。
1: そうですね、まあ、鍵にしても防犯カメラにしてもっていうところになるんですが、全体的にその市民の方々の、その防犯っていう意味で考えると、うんうん、最近はやっぱり本当に鍵を強化するよりも、カメラつけたいってお客様の方が圧倒的に増えてきてますね。
0: あ、そうか、今防犯カメラってその犯罪抑止だけじゃない理由というか、はい、あるんですね。そうすると
1: これはちょっといろいろあって、防犯が目的っていうのはもちろんあるんですけども、うんうん、いわゆる特殊詐欺の、ね、受け子ですとか、うんうんうん、そういうのが来るとかっていうところも考えて、防犯っていうところもあるんですけども、近隣トラブルっていうのも実はかなり、
0: 近隣トラブル、
1: そうなんです。ほう、お隣さんとの関係性とか、うん、そういうので、つけたいっていうのはありますね。ものすごい工事しづらいんですけどもうすでに揉めてる関係のところに
0: そりゃそうだ、
1: 防犯カメラをつけに行くので、めちゃめちゃやりにくいんですけど、そういう問い合わせはもう本当に月に数件必ずあるぐらい。
0: それ深夜に行ったりしないでしょ？
1: さすがにね、工事なんで音が出るんでそういうわけにはいかないんですけどね、やっぱ工事してるともうおっしゃってるところからやっぱり見に来るんですよ。で、何の工事やってんのなんて言われちゃうと、電気系の工事ですとかうまく濁すんですけど最後ブツがつきますんでバレますね。
0: バレますか、
1: はい。
0: あ、でもそれで、ね、ご近所さんからの、ね、なんていうんですかねが減るといいですね
1: これが減るのか増えるのか、結局つけてしまったことで余計揉めちゃうかないかなみたいな、できるだけね、そのカメラに見えないような、そのものを選んでつけてあげたりとかすることもあるんですけど、その逆もしかりで、もう完全にカメラと分かるようにしてくれって言われるケースもあるので、ここはちょっとね、その後どうなったのかまで私たちはちょっと知らない部分になりますんで
0: そりゃそうですねこれって音声も拾えたりするんですか？
1: 音声は今のカメラっていうのは意外と標準で主要マイクがついているものが増えていて、音声も拾いたいっていうお客様が多いので、それを活用しているケースが多いですね。
0: へー、すごいね
1: そうですね、あとそのプライバシーとのね、うまいこうなんていうんでしょう、バランスが大切になるので、あまりにもね、近隣トラブルとはいえ、お隣さん映り込むような付け方してしまってはいけませんし。
0: ああ、そうですよね、はい、難しいところですね。
1: そうですね、はい。
0: 介護施設だと、これはどういうところにつけていくんですか？
1: 私が、お世話になっている介護施設さんですと、もう館内至るところもう資格がないぐらいにカメラをつけています、これ理由としてはやっぱりそのお年寄りですんで、転んでしまうような事故っていうのが結構多くて、その原因が何なのかっていうのを探るっていうのが多かったりするんですけども、簡単に言うと、職員さんが何か荷物を置いていた、掃除道具を置いていたから転んだのか、それとももう本当に単独で転んでしまったのかみたいな判断ですね、こういったところに使われるケースが多いです。
0: へ、はい、そうですね、映像が残ってればね。
1: そうですね、
0: わかりますもんね、
1: はい。
0: 今なんだろう、エリアってどのあたりまで行かれてるんですか？
1: はい、これはちょっとうち特殊だと思うんですけども、お世話になってる会社さんが、関東から東にですね、すごく多くの施設を持っていて、つい最近までは一応神奈川県から、山形、はい、までよく足しげく通わせていただきました
0: そうなんですね、
1: はい。
0: ずいぶん広いですね。
1: そうですね、まあその広い範囲を補えるっていうところもうちの強みなのかなと思いながら、お客様には選んでいただいているかなと思っています。結構本当に山形でトラブル発生したって言って2日後には山形入ったりしてましたんで、これはお客様は結構、重宝してくれたかなと。
0: そうですよね、はい、さすがに山形は車じゃ行けないでしょ。
1: 車じゃないと道具がなくて仕事にならないので、基本は車で移動になります。
0: 車、
1: はい、
0: わそうなんですね、はい、でも行ってその場で解決できない時もあるんですか。
1: はい、まあ、できるだけ、その解決できるような材料揃えていくので、その後少し時間が経ってから本当の解決に結びつけるっていうところまでは持っていけるようなものを用意して向かいます。なので基本的には次に行くのはまたとんぼ返りじゃなくて済むようにしていってますね。
0: そうですよね、はい、近くないもんね。
1: そうですね、まあ、食べ物美味しいんでとんぼ返りでもいいんですけど、いろいろと諸事情がありますんでで
0: も鍵と、防犯カメラ、
1: はい、
0: 両方できる会社って少ないんじゃないですか。
1: そうです、これは本当に意外と少なくてですね、鍵の専門店っていう会社さんは割と多いんですけども、まあ、カメラにしてもそうなんですね、どちらかっていうところがほとんどで、両方できるっていう会社は本当にこう少ない方ですね。
0: いいじゃないですか
1: そうですね、まあ、本当はねこう特化して、もっと深掘りするっていう、まあ、もっとこう追求するっていうところも一つの考え方かなとも思うんですけども、やっぱりどうしてもこう仕事の依頼がある先で両方依頼されるケースが多いので、まあ、今のうちのやり方っていうのはまあ、お客様にとっても便利なんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい、
0: そもそも鍵、
1: はい、
0: 鍵を仕事にしようと思ったのは 何だったんですか。
1: これはそうですね、まあ、いろいろそんなに今定職についてないみたいな時期が若い頃ありまして、その頃付き合ってた彼女とですね、ちょっとテレビのニュースを見てたら、よく鍵屋さんの特集ってやってますね。あれやってて、でなんかこれ俺できそうってこうポツッと言ってそれからこういろいろこう当時の彼女も協力してくれてですね、資料請求とかいろいろして
0: ちょっと待って、はい、当時の彼女って今違うの、
1: 今の 妻です。
0: 妻ね
1: そうですね、今の彼女です。
0: 今の彼女ね
1: 現彼女ですね、はい、となぜかそう、その一言でこうそこにこう向かっていってんですね。はい、
0: なんで向いてると思ったんですか。
1: いや、わかんないですね、ルパン三世が好きだったからそれ本当のあれ泥棒の方になっちゃいますね
0: 本当ですよあ、それで、
1: はい、いや本当ね、なんかわかんないけどこうなんかできそうだなって思ったようです。はい、
0: それから学校行かれたって聞きましたけど、
1: 当時は本当に鍵の専門学校っていうのがたくさんあって。
0: あったんですか。
1: はい、でまあ、今考えると結構な高額払って通ってですね、まあ、そのおかげで食べられるようになったわけではないんですけども、まあ、足がかりとしては役に立ったのかなと思ってます
0: なんかすごい含みがありますよ
1: そうですか
0: 卒業してすぐに、はい、自分で起業ですよね。
1: そうだったんですけど、まあ、学校で習ったことはあまり役に立たなかったですね現場では
0: そうなんですか。
1: はい、
0: じゃあ仕事が来て、行ってみたら できないっていうことですか。
1: そうですね、いろいろとですね近所に、鍵屋さんやってますよっていうチラシを撒いたりして、ようやく来た仕事とかでもこなすことができないみたいな状態でしたね。
0: あ、そう。
1: はい、
0: どうされたんですか。
1: もうどうしようもなかったんですけど、これはすごくラッキーなことがあって、まあ現場で鍵開けをしていたらたまたまお客様が何軒かの鍵屋さんに電話していたらしくてですね、後からもう一社鍵屋さんが来たんですね。 でその方、あ、じゃあお宅やってるんだったら私はまたあの大丈夫なんですねってこう帰る時に、せっかくだから名刺交換してくださいって、これは私から言ったかどうかちょっとあの覚えてないんですけど、
0: 覚えてないのね
1: で名刺交換させてもらって、でしばらくしたらその方が自分がもう一件行った仕事が終わったぐらいのタイミングで、お電話をくれて、おそらくですね

0: その時の様を見てこれじゃあ鍵開かないなって多分思ってくれたんだと思うんですよね
1: それぐらいひどかったってこと？
0: きっとそうだと思います道具にしてもまあ多分立ち振る舞いにしてもそれに気づいてくれたんじゃないかなって、うんうん、で電話くれて大丈夫っていう形で聞いてくださって、
1: うん、
0: いやごめんなさいちょっとどうにもならなくてって言って来てくれて、そこからその方がいろいろと本当包み隠さず、
1: うん
0: うん、あの技術を教えてくれる方に出会えてですね、はい、ようやくこう技術も、現場用に変わっていったっていう感じです。
1: じゃあその方について学んだんですか？
0: そうですね、もう現場も同行させていただけて、本来だったらそういうのってなかなか、
1: ね、
0: うん、隠したい部分なんですけども、本当に温厚な方で、まあ、あの逆に教えることがその方の喜びみたいな感じで、うん、本当師匠と弟子みたいな関係になれてですね、はい、教えていただきました。
1: よかったですね
0: もうそれがなかったら多分もう全然違うことを諦めて違うことをしてた可能性高いかなと思ってます。
1: あ、そう、
0: はい、
1: どれぐらいの期間あの一緒についていったんですか？
0: そう、多分半年1年はまだ自分では全然できなかったんでついて回らせてもらって、うん、そこから今度自分で行き始めて、うん、逆にその方が行けない時の仕事を任せてもらったりとかっていう風になってったかなと思います。
1: 本当に弟子ですね。
0: そうですね、はい、師弟関係ですね。
1: 本当ですね、
0: はい、
1: ああ、そうか、そこから始まったんですね。
0: そうですね。
1: なんかその鍵のお仕事をされてて今までこう印象に残ってることってありますか？
0: まあ、たくさんあるんですけど、
1: うん、
0: 一番は私が30手前ぐらいの時に、おそらく年の頃35ぐらいの女性の、
1: うん、
0: まあ、鍵開けてくださいって依頼に対して言ってですね、まあ、開けた瞬間にこう泣き崩れられるという、ことがありまして。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: そうか。でも開けてくださいって言っても簡単に開けられないんですか？
0: はい、そうですね、身分証明とかを、うん、しっかり取らなきゃいけないので免許証とですね、つい最近こう1週間2週間以内に来た郵便物と照らし合わせたりして、
1: うん、
0: 初めてここの方ですねっていうことで開けるんですけど、その方たまたま何も持ってらっしゃらなくて、で、まあ、本来だと開けることできないんですけど、
1: うん、
0: 開けてもしそういったものが家の中から出てこなければこの場で警察を呼んでもら呼んで、調べてもらうことになりますがよろしいですかっていうところでも、
1: うん、
0: まあ、大丈夫です、中に免許証とありますんで、
1: うん、
0: っていうことで開けさせてもらいました。はい、
1: そうなんですね、はい、そしたらもう開いた瞬間そうだったんですか？
0: そうなんです。30分ぐらいしゃがみ込んで泣かれてしまいまして、はい、
1: まあ何があったかはもう分かりませんが
0: そうですね、
1: そうですね、はい、いやでもやっぱり鍵ってそれぐらい本当に重要ですよね。
0: そうですね、まあ今のお話でちょっとだけ話していいとすれば、
1: うん、
0: どうもその方がつい最近別れたくない旦那さんと離婚してしまったっていうところが一つのきっかけだったようで、うん、まあ、本来だったら家の中にね、どなたかいらっしゃったかもしれない、が今一人になってしまってて鍵まで落としちゃってみたいなところがあったのかな、
1: うんうん、
0: まあ、それでもまあ開けることによって感謝していただけたのは良かったかなと思います。
1: そうですよね、
0: はい、
1: いやもうすごく中山さんもありがとうって感じだったん
0: ですそうですね、はい、
1: いやでもいろいろありますもんね、
0: うん、
1: そうですよね、
0: はい、
1: でもこうやってね鍵をなくした時ってね、
0: はい、
1: 焦るじゃないですか、
0: うんうん、
1: どうすればいいんですね。いろんなねついついこうネットで探そうかと思っちゃいますけど、
0: はいはい、ネットで探すでいいと思うんですけども、どこに依頼するかっていうのがすごく重要で、
1: うん、
0: やっぱりこう最近こうまあこれはちょっと言葉をよく選ばなければいけないんですけども、
1: うん、
0: まあ、高額な業者っていうのがいるんですね、
1: うん
0: うん、でそれは高額であってもお客様との合意の上であれば、
1: うん、
0: 違法ではないというふうにはされているんですけども、
1: ま
0: あ驚くほどの金額なので、なので、まあ、そういうところに頼んでも、まあ、安価なところに頼んでも、
1: うん、
0: 同じだけの技術、ひょっとすると安価な方の業者さんの方がしっかりとした団体とか組合に加盟していて、まあ、しっかりとした技術で安くやってくれるっていう可能性 もう十分にあるので、まあ、慎重に選んでいただくっていうことはすごく大事かなと思います。
1: 今組合とか出ましたけど、
0: はい、
1: あるんですかそういった組合が、うん、
0: 私も会社として所属させていただいてるんですが、日本ロックセキュリティ協同組合という組合が あります、でこれあの内閣総理大臣にも認可されているあの許認可団体になるので、もう変な話組合員はおかしなことはできないというところで、まあ、信頼度が高いのかなと思っています。ここはあの本当にあの

0: 放ってみればいいですか。
1: そうですね、日本ロックセキュリティ協同組合っていうあの組合のホームページがあるので、うん、そこにあのその組合員の検索があるので、うん、そこで調べていただけるといいかなと思いますね。
0: あ、じゃあこれ 夜でね、はい、あのそのお電話して、うん、ちょっと今の時間できませんねって言われたとしても、うんうんうん、
1: はい、
0: そういう高額なところになるかもしれないから、ちょっとそこは朝まで待った方が良さそうですかね。
1: そうですね、まあ、あのちょっとこれは例え話です、うんうん、例え話ですけれども、鍵を開けて交換して15万円と言われた場合と、うん、まあ、今日はちょっと対応できないけど明日行ったら3万円から5万円で済むよっていう場合、うん、まあ、これもあるかないかにはよるんですが、カラオケボックスとかね、
0: うんうんうん、
1: なんだ、漫画喫茶とかで1日過ごしてもらって翌朝対応してもらった方が、うんうん、まあ、随分安く済むし、やっぱその組合っていうところに加盟してる業者っていうのは間違った工事は絶対にしないので、したとしても必ずしっかりしたアフターフォローするので、うんうん、まあ、そういう意味では安心して頼めるっていうところで、うんうん、まあ、1日待ってもらっても十分じゃないかなって思いますね。はい、
0: これ呼んでしまうともうお金が発生しちゃうってことですか。うん、
1: どうしてもね、出張費っていう名目で、費用は発生するので、うん、仮にそれが3万円5万円って言われてしまうと、うん、じゃあ15万円かかるのもやっちゃおうかっていうようなシーンになるケースもあるみたいですよね。
0: そうなんですね。うん、お、知らないって怖いですね。
1: そうですね、はい、
0: 本当ですね。そうか、じゃあもう寝残り時間も少なくなってきているんですけれども、はい、まあ、今、はい、鍵の話をずっとしてるんですけど、なんかそれ以外で、ええ、こう今までの中で印象に残ったこの日はっていうのがあるんですか。
1: はい、そうですね、先ほど言ってた彼女にですね、
0: 彼女、はいはい
1: はい、子供を授かりましたよって、うん、報告を受けた日に、
0: ええ、
1: 夜遅いその鍵開けの依頼があってですね、でそれに対応して帰る道すがらっていうのが僕の中ですごく印象的に残ってて、うん、まあ仕事は無事順調に終わって、帰りが朝方で、まあ夏場でもうようやくこう薄明るくなってきたかなぐらいの、うんうん、まあ、おそらく4時とかそういう時間帯でしょうかね。
0: うわ、働きましたね
1: 帰りそのまあ夜風というか朝の風で、気持ちよく帰りながら、当時はそのアテネオリンピックですかね、の開催、
0: 2004年ですかね。
1: そうですね、はい、で、ちょうど鉄棒の金メダル、
0: うんうん、はいはいはい、
1: 富田選手ですかね、
0: はい、
1: 栄光の架け橋だっていう、はい、あのシーンを、まあ、それがライブだったか VTR だったかちょっと覚えてないんですけども、それをね初めて見ながら帰った時に、なんかこういろんなものがリンクしてですね、自分も子供を授かってようやく親になってみたいな、うんうんうん、なんかこうすごい感慨深い朝を走ったことすごくよく覚えてます。
0: いや、なんかめちゃめちゃ嬉しいのが重なってますね。
1: そうです ね、はい、
0: ほう、なるほどいいですね、そういう忘れられない日があるっていうのはね。
1: そうですね、すごく重要な日だったのかなと思ってます、はい、
0: じゃあ最後にこれから、はい、まあ、将来というか未来か、うん、
1: はい、
0: なんかやりたいことってあるんですか。
1: はい、まあ、全くですね、
0: ええ、
1: 全くというか今の分野からこうだいぶかけ離れるんですけども、
0: はいはい、
1: 高齢者住宅っていうものが今すごく重要視されていて、うん、まあ、私たちの、その、介護施設での仕事、うん、知見っていうのを生かして、自分たちでも高齢者住宅っていうのを運用してみたいというところを今模索しているところです、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: なんか特徴ある施設にするんですか。
1: そうですね、私たちの技術っていうのを生かすことができて、うん、やはりこう、なんだ、脈拍数とか、
0: はいはい、
1: 体温とか、あとは人が動いている動いていないみたいなものを、まあ、プライバシーを重視したカメラで監視してあげることができたりするので、うんうん、まあ、そういう意味ではお一人暮らしのご老人も安心して、
0: うんうん、
1: 暮らせることができるようにしていきたいっていうのと、
0: うん、
1: やっぱりコミュニティっていうのが今不足していると思うので、うんうん、まあ、カフェですとか、まあ、公園みたいなものとかを併設して、うん、 皆さんが日頃から集

0: 集まってこうランランできるような話ができるような、うん、あの施設っていうのを施設じゃないか、住宅
1: 住宅、
0: うん、っていうのを作って提供したいなっていうふうには考えています、うん、
1: いいですよね。気軽にお話できる人が本当に近くにいてっていう、そういう、ね、そういう環境の中で年取ってもね、はい、楽しい会話ができるっていいですね。
0: そうですね、あの、うん、やっぱりこう認知症になっていったりとか、うんうん、そういったのもやっぱり人と接触しないっていうことがすごく大きかったりとか、うん、僕はあの防犯の中で一番強いと思ってるのはあの挨拶だと思っているので。
1: そうですね、
0: はい、
1: じゃあ挨拶できる環境をこれから作るということですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、まあ、夢は広がりますね。ということで本日のゲストは株式会社リンクアップ代表取締役中山直樹さんでした。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 再放送があります。5月25日月曜日の12時からです。この番組は神奈川県中小企業家同友会、思いを受け止め思いを作る栄光建設の提供でお送りしました。午後も頑張っていきましょう。お相手は堤ゆりえでした。毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分。お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
3: ぶっ飛び早押しクイズ。月曜の夜のお楽しみといえば、
4: 月曜からびっくりテレビ、
5: 月曜からドッキリカメラ。
3: 惜しい。正解は月曜からぶっ飛びレディオ。
4: 月曜からぶっ飛びレディオは
3: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
5: 音楽情報バラエティ番組です。
4: 毎週月曜夜11時、
6: 聞いてね。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

0: 年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前、クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが午後1時をお知らせします。

こんにちは。時刻は午後1時になりました。ここからは 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイムお届けしてまいります。月曜パーソナリティの朝宮幸喜です。この後午後3時までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。いやー、しかしそれにしても暑くなってきましたよね。さっきちょっとね外にお買い物行ってきたんですけれども、その時もまあ風はまあねあって気持ちいいは気持ちいいんですけども、ただやっぱ気温がねだいぶ上がってきたなっていう風にやっぱ感じますよね。そして湿気っていうかね、なんか湿気もちょっと感じるかなっていうのでもあって、よりね暑く感じる、そんな日になってるんじゃないのかなというような気がします。さあ、そんなわけでですね、今日もホットタイム始まってまいりましたけれどもね、まあ、早速ですね、まずお便りの、ね、テーマをですね発表していきたいなというふうにね思います。はい。で、今週のテーマなんですけれども、教えて仕事での必需品ということで伺っています。あなたが仕事で使うに、必ずこれあった方が最適とか、そういうツールですね、ぜひ教えていただきたいなと思います。メールの宛先は 842@fmkaon.com 842@fmkaon.com までお願いします。 X、旧ツイッターはハッシュタグ fmkaon、 ハッシュタグ fmkaon ですね、こちらつけてたくさんつぶやいていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。仕事でのね必需品っていう意味でいくと、そうですね、まあ、割と私の場合はメモ帳かなって思ってるんですよね。ただメモ帳もちょっとこだわりがあって、ミシン目で切り取れるやつが私好きなんですけれども、これもいろんなミシン目切り取れるやつ使ってみたんですけども、最終的に一番使いやすいのはファミリーマートで売ってる、110円ぐらいのメモ帳が一番私はいいかなと思います。あれすごいね、切れ目とかもちょうどいい感じでね、綺麗に切れるし、しかもね書きやすいっていうのもあってね、結構これお気に入りだったりしますんで、よかったら見つけてみたらぜひ買ってみてください。表紙がね黒いメモ帳で、B6 サイズぐらいですかねっていうやつあります。はい。ということでね、仕事での必需品お便りお待ちしておりますので、ぜひいただければなと思います。さあ、そろそろですねちょっとオープニングね行きたいなというふうに思います。オープニングはですね少しちょっとテンションが上がるような曲を用意してきました。ダルファーでミッキーマウス。 Hold on!

時刻は1時7分にちょうどなりました。 84.2MHz FM 加音午後のひとときホットタイムお届けしています。さてここからはジャディック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道246号線の下り方面です。横浜市緑区下長津田付近では1キロの渋滞となっています。その他の道路につきましては順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分です。国道246号線の上り方面、大和市上総屋から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで25分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで15分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分、横浜市瀬谷

区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分かかっています。ドライバーの皆さん、時間のゆとりは心のゆとり、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアーティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして鉄道の運行状況です。東海道新幹線は愛用駅から岡山駅間での車両点検の影響で遅れています。西武有楽町線は東武東上線内での人身事故の影響で一部列車に遅れと運休が生じています。同じ理由で西武池袋線も一部列車に遅れと運休が生じています。東京メトロ千代田線は乃木坂駅から代々木上原駅間での停電の影響で小田急線への直通運転を中止しています。小田急線は東京メトロ千代田線内での停電の影響で遅れています。なお東京メトロ千代田線への直通運転は中止となっておりますのでご注意ください。京急線は平和島駅での信号装置点検の影響で仙岳寺駅から羽田空港第1・第2ターミナル駅間の一部列車に遅れと運休が発生しています。その他金沢文庫から京急久里浜駅間の一部列車に遅れが出ています。京急蒲田駅から京急久里浜駅間での一部列車は運休となっておりますのでご注意ください。東急東横線は下り線での列車が一部運休となっています。東武東上線への直通運転を中止しています。東京メトロ副都心線は東武東上線内での人身事故の影響で遅れています。東武東上線への直通運転は中止となっております。ご注意ください。みなとみらい線は東武線内での人身事故の影響で一部列車が東武線の直通運転を中止しています。都営浅草線は京急線内での信号確認の影響で遅れています。東京メトロ有楽町線は東武東上線内での人身事故の影響で遅れが発生しています。東武東上線への直通運転は中止となっています。最後に東武東上線は柳瀬川駅での人身事故の影響で遅れと運休が生じています。東京メトロ有楽町線、東京メトロ副都心線、東急東横線への直通運転は中止となっておりますのでお出かけの方は十分にご注意ください。この後の FM 関音交通情報は番組の中で1時35分ごろお届けします。それでは1曲お届けします。スライ&ロビー、ザ・パーフェクトビジョン。

時刻は1時15分6秒を過ぎました。 84.2MHz FM 加音、午後のひとときホットタイムお届けしています。それではここでポリスインフォメーションです。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報の提供についてお知らせします。5月19日午後6時19分から午後7時3分頃までの間、今里3丁目の店舗におきまして万引きが発生しています。5月19日午後5時から午後10時までの間、中央1丁目のビル敷地内において自転車の盗難が発生しています。5月19日午前8時20分から午後10時までの間、車系6丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難が発生しています。5月22日午後5時から5月23日午前11時15分頃までの間、今里3丁目の駐車場におきまして器物損壊がありました。昨年の12月15日午前4時から5月20日午後6時までの間、国分南2丁目の駐輪場におきまして部品狙いが発生しています。5月23日午前6時50分から午後8時30分までの間、東柏ヶ谷3丁目の駐輪場におきまして自転車の置き引きがありました。5月20日午後4時30分から5月22日午後9時30分までの間、東柏ヶ谷3丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難が発生しています。5月23日午後10時30分から5月24日午前8時までの間、国分北2丁目の一般住宅におきまして忍び込みの事件が発生しています。5月24日午前9時から午前10時40分までの間、上今泉5丁目の路上におきまして車上狙いが発生しています。5月13日午前10時から午後10時までの失礼しました5月13日午前10時から5月23日午後10時までの間、さつき町の駐輪場におきまして自転車の盗難がありました。5月19日午後7時から5月24日午後1時までの間、大木町の駐輪場におきまして自転車の盗難がありました。5月23日午後9時30分から午後10時までの間、中央2丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難がありました。5月24日午前1時から午前8時50分までの間、上今泉5丁目の一般住宅におきまして忍び込みが発生しています。5月24日午前8時から午後8時までの間、車系5丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難が発生しています。5月24日午前7時から午後5時までの間、泉2丁目のビル敷地内において自転車の盗難がありました。5月24日午後10時10分ごろ、東柏ヶ谷4丁目の一般住宅におきまして器物損壊が発生しております。今回非常に窃盗、それから忍び込みなどといった、犯罪ですね、多くなっておりますので、戸締まりなど十分に警戒していただきながらお過ごしください。以上、ここまで海老名警察署生活安全課によります犯罪

時刻は1時23分50秒になりました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイムをお届けしています。さてここからは地域インフォメーションのコーナーです。今日は月曜日、海老名の情報を中心にお届けしていきたいと思います。まずはタウンニュース海老名ザマ綾瀬版の公開の記事です。5月22日公開の記事、イオン海老名ショッピングセンターが一時閉店、46年の歴史に幕。海老名市中央のイオン海老名ショッピングセンターが5月17日店舗建て替えにより一時閉店に入りました。前身の日海老名店から46年間営業してきました。食料品売り場は6月4日木曜日、旧ダイエーの建物内に開店するイオン海老名駅前店に移ります。店舗建て替えの概要や再開時期は今後発表ということです。日は1979年に開業、93年にはサティに、2011年にはイオンとなりました。サティとなった際にできた映画館ワーナーマイカルシネマズ海老名現イオンシネマは、日本初のシネマコンプレックスとして多くの映画ファンに愛されました。長らく営業を続けていましたが、街や時代の変化に伴い地域住民のライフスタイルやニーズが変化したとして建て替えを前提に一時閉店することになりました。最終日の17日は休日だったこともあり、多くのお客様が訪れ混雑していました。店内では閉店セールが行われ、食料品を中心に多くの商品棚が空になっていたということです。フードコートは満席で、閉店を待たずして完売したお店もあったそうですよ。店内に設置されたメッセージボードには思い出や感謝を記したカードが9000枚以上寄せられ、店舗の歴史や変遷などをまとめたコーナーを感慨深そうに眺めるお客さんの姿もあったということです。店内の各所で閉店イベントが開かれ、海老名小学校鼓笛隊と海老名中学校吹奏楽部が演奏、音楽で店舗の最後を飾ったということです。そして午後7時頃にはファイナルセレモニーが開かれ、2500人以上が集まりました。海老名出身で小学生の頃日井で見たイベントがきっかけでアイドルを志したという鈴木まりえさんが成人たち、店舗にちなんだ楽曲を歌ったということです。中原店長が登壇し、温かく支えていただいたお客様、従業員の一人一人に深く感謝を申し上げる、この店舗は一旦休業するが、これからも地域とともに歩んでいきたいと挨拶をすると、店内は拍手に包まれた。閉店を迎えシャッターが降りる際にはお客様からありがとうという感謝の声が響いたということです。この建て替え後の店舗はですね、現在検討中ということで、決定次第の発表になります。6月4日木曜日は200メートルほど東、旧ダイエー海老名店の建物内にイオン海老名駅前店がオープンします。食料品売り場などの機能が移管されるということです。いよいよね、イオン海老名店が閉店をしてしまいまして、46年の幕にですね、歴史を下ろしたということになります。イオン海老名店はね、私も子供の頃から本当に日、それからサティね、だったりっていう時もお世話になったお店ですから、本当にね、閉店は、まあ、寂しいものはありますけども、建て替えということでね、今後もっと、ね、進化していくのかなっていうふうにね、思ったりしますね。さあ、続きましての記事です。こちらはですね、お隣、綾瀬市の話題です。試験通じて町を学ぶ綾瀬でふるさと検定。第7回綾瀬ふるさと検定が5月10日、綾瀬市中央公民館で開かれました。この検定は綾瀬の魅力を再発見してもらおうと行われているもので、市内の歴史や自然、文化、産業などに関する4択の問題が60問出題されます。7割以上を正答すると合格となります。今回は21人が受験し、8割以上が合格。試験を開いた綾瀬ふるさと検定協会の近藤会長は、今回は例年よりも合格率が高め、皆さんが熱心に勉強したのだと思う。検定を通じて綾瀬のことを知り、綾瀬愛を養ってくれたら嬉しいとお話ししています。このね、綾瀬検定というのが、まあ、ふるさと検定ですね、あるということでね、この自治体のね、歴史っていうのをね、知るっていう上でね、こういうのを受けて、そして

自分のねこう民間資格ですけども、あのこうやってね誇れるものがねあるとちょっと一つねステータスになったりしますよね。はい、以上ここまで地域インフォメーションお届けしてまいりました。さてここからは2曲続けてお届けします。ジルでジョディ、そしてジルで春夏秋冬。

時刻は1時35分38秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン、午後のひとときホットタイムお届けしています。それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面、海老名市東高地付近で 1.1 キロ渋滞しています。戸沢橋付近の長後街道反対の戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近では 800m 混雑しています。県道43号藤沢厚木線の厚木方面です。海老名市上一つ橋付近では1キロ渋滞しています。その他の道路につきましてはおおむね順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分です。国道246号線の上り方面、大和市上総屋木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで20分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分となっています。ドライバーの皆さん、ふんわりアクセル、ふんわりブレーキでこの後も引き続きエコドライブで参りましょう。以上 JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして鉄道の運行状況です。東京メトロ千代田線は乃木坂駅から代々木上原駅間での停電の影響で小田急線への直通運転を中止しています。小田急線は東京メトロ千代田線内での停電の影響で遅れが出ています。

東京メトロ千代田線の直通運転は中止となっています。京急線は平和島駅での信号点検の影響で仙岳寺駅から羽田空港第1・第2ターミナル駅間の一部列車に遅れと運休が生じています。

での信号確認の影響で遅れています。お出かけの方は十分に最新情報を確認いただきながらお出かけいただくとよろしいかと思います。この後の FM カオン交通情報は番組の中で2時5分ごろお届けします。それではここで1曲お届けします。スライ&ロビーで包み込むように。

0: 剣王の輪のコーナーです。剣王の輪ではゲストさんがゲストさんを紹介していき、地域の輪をつなげていくコーナーです。今日は月曜日で海老名の輪です。先週ご出演いただきましたリエクリスタルさんの紹介で、今日はジャッキー岩山さんにお越しいただいてます。こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: こんにちは、ジャッキー岩山です。よろしくお願いします。
0: それでは自己紹介お願いいたします。
1: はい、元気な時は元気、ゾンビな時はゾンビ、揺れる感情と未だに格闘し続け、その思いを歌詞に託してなんとなく歌って生きる元教員シンガーソングライター、バンドキャッチザハーツのボーカル、ジャッキー岩山でございます。
0: よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。元気な時は元気、ゾンビな時はゾンビ、なかなか個性的な、
1: いやもう感情のジェットコースターですね申し訳ないです。
0: いやいやいや、

0: すごくね、面白い自己紹介で入っていただいたなということでね、今日ちょっといろんなお話をしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、ジャッキー岩山さんね、早速なんですけども、今日はあの曲をお持ち込みいただいているということなんですね。はい、それでは曲、紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、純演奏 100% ですね、打ち込みなし、社会で戦うバンド、キャッチ・ザ・ハーツが送る虹色ピースフルワールドです。どうぞ。

0: はい、というわけでですね、今お聞きいただきましたけど、なんかこうエールを送ってくれるというか、なんかそういう感じの、
1: ね、ありがとうございます、はい、感無量でございます、はい、流していただいていい曲です、
0: はい本当にいい曲だと思いますはい、ありがとうございます。さあ、ですね、ここから、トーク再開していきたいと思うんですけれども、はい、まずはですね、あの先週、ご出演いただきましたリエクリスタルさんなんですけども、リエクリスタルさんとはどのようなおつながりなんでしょうか。
1: そうですね、あの地元座までつながっていただいてですね、はい、クリスタルさんの息子さんエリーさんにはですね、ベースなどでバンドのサポートをしてもらったり、まあ、エリーさん主催のライブではクリスタルさんがお客さんのお手製用 のパワーストーンをですね、プレゼントしてくれたりと、何かとお世話になっております。
0: はい、そうですね、じゃあもう本当にかなりこう深い付き合いとか、
1: ね、ありがたいです ね、はい、ね、本当にありがとうございます、
0: はい、ね。で、今回岩山さんなんですけども、実は、元小学校の教員だったということなんですけど、はい、19年間あの小学校の教員をされていたということなんですけども、特にこの小学校の教員を志したきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
1: まあ、もともとテレビの体操のお兄さんに憧れてたっていう、はい、まあ、あとは音楽もしていてですね、あとはジャッキー・チェンみたいにですね、アクションスターになりたかったと。で、まあ、歌ってアクションする教員を選んだという感じでございます
0: なるほどですね、じゃあこう踊ってもう歌ってみたいなことができるような先生になりたかったみたいなのがあったってことですね。
1: まあ、バク転バク宙とかはよくしてましたね。よく怪我しなかったと思いますけどね、
0: あ、じゃあもう普通にこう結構生徒さんからはあれですか、注目の的だったみたいな

0: いやいや、1年生はいいんですけどね、5、6年になるともうしらーっとねしちゃいますけど ね、
1: ね。ちなみにこの教員生活の中で大切にされていたことって何かあったんですか？
0: まあでもただ毎年必死でしたね、まあ、どうしようもない教員だったと思います、うん、例えばですね、帰りの会中ですね、先生、今日の宿題の音読何ですかと、うん、はい、じゃあこれ配り係さん配って、つって、ん、夢見るポケット、先生これ先生の歌じゃないですか、はい、これ音読10回とかですね先生今日道徳何ですかと、はい、これ見てピッで、ロッキー4の映画を流すと、うん、ね、もうみんな目が点ですよね、うん、テーマは友情と、で感想を書いてください、うん、みたいなですね、うん、まあ、自分が組んだですね音楽ユニットサウンドワイルドってあったんですけど、うん、まあ、この音楽トーナメントのですね決勝戦がですね学校の運動会の日と重なってしまったっていうところもありましたね、うん、でですね、どうしたか結果、はい、学校の運動会を途中で抜けてライブに行くという、まあ、前代未聞のですね、うん、で子どもたちにとってはですね、あれ先生どこみたいな、まあ、そんな、まあ、やりたい放題やらせてもらったんですけども、うん、まあ、基本はですね教えたいことを教えると、伝えたいことを、まあ、伝えていくと、はい、まあ逆に言うとザ反面教師という感じでもあります、う
1: ん、なるほどですね、いやー、この代わりの会でご自身の楽曲を使われるっていうところも非常にね、面白いなっていうふうに思いましたね、
0: まあ、だんだん給食時間とかでもですね、うん、自分の曲がこう曲を流してくれる子も出てきたりとかですね、うんうん、そこはありがたかったですね、
1: うん、なるほどですね。そうするとこのお子さんの環境とか、その彼らがこう、まあ、抱える悩みとかっていうのは、うん、まあ、なんかこう見つめてきたりとか、なんかそういうのってあったりしたんですか？
0: やっぱりいろいろ、まあ、諸問題あると思うんですけれども、うん、まあ、一言で言うとですね、まあ、自分で自分のことを、まあ、好きじゃないとかですね、うん、まあ、自分は人の役に立っていないみたいな、うん、まあ、そんな風に感じている子どもがですね結構の割合でいるんですよね、うん、全校でもですね、まあ、アンケートを取ると、うん、そういうのが出てくるんですよ。なんですね、まあ、今日かけていただいた虹色ピースフルワールドのサビがですね、うん、まあ、100万年閉ざされた深い闇だとしても、うん、まあ、一瞬の光で照らし出せるからっていうところがサビなんですけども、うん、まあ、まさにですね自分たち大人が話す言葉でですね、まあ、一瞬で、まあ、良くも悪くも人に影響していく、うん、まあ、もちろん自分自身にもですね言葉が影響していくっていう、うんうん、まあ、だから世に生きる全員がですね、いや自分って最高だわと、本当下手くそでも最高だわと、まあ、そんなことを、まあ、口癖のように言っていく必要があるのかなっていうのは思ってますね、う
1: ん、なるほどですね、うん、確かにね、なんかそういうなんていうかポジティブな感情っていうんですかね、うん、なんかそういうのをやっぱり出していくっていうのはすごい大事なことかもしれませんね、
0: うん、本当ですね、
1: ありがとうございます。あとはそうですね、教員をやられていた時に出会った子どもたちとのエピソードの中でこの忘れられないとか、あとはこの岩山さんの生き方に影響を与えたような出来事って何かあったりしましたか？
0: まあ、もう大それたことはないんですけれども、はい、まあですね、例えばで言うとですね、まあ、教室に入りたくない子どもさんっていうのもいるんですよね、うんうん、で僕が近づくとですね、まあ、唾をかけてくるようなそんな最高の子もいました、うん、で給食中も一人で廊下で食べてたりとかですね、うんうん、まあ、そういう子もですね、とにかく一緒に遊びましたね、うんうん、で本人の好きなことの話をしたり、うん、まあ、すると少しずつ穏やかになってきました、うん、で運動会ってあるんですよ、うんうん、学校に、
1: はい、
0: ね、そこはもう出るわけがない、うん、出ないと、ね、着替えない、そこからですからね、うん、じゃあ、まあ着替えるだけ着替えてみようか、うん、ってことで、うん、なんとか着替える、うん、で50メートル走、ね、並ぶだけ並んでみようか、先生も一緒に横にいるからみたいな、うん、まあ、でもね、僕の袖をぎゅっと握ってるんですよ、うんうん、本当に大勢の中で不安なんですよね、うんうん、まあ、なんでね、そのスタート、まあ、してもですね、行けるとこまで行ってみようかと、一緒に走るからってことで、そしたら意外と早い、
1: うん
0: うん、そしたらじゃああそこの白いテープ見えるっつって、じゃああそこ突っ切っていいからっつって、うん、ちょっとこうだんだん手を離す、うん、そうするとね、なんとその時1位だったんですよ、その子が、
1: うん、
0: まあ、本人はね10位なんてどうでもいいわけなんですよね、うん、でもね一等賞の旗の下でほっとした表情を浮かべて、うん、こうニヤッとしてる、まあ、姿がですね今も焼き付いているんですけども、まあ、そんな子も今はもう立派に成長しているので、まあ、どんな手のかかる子ともでもですね大丈夫と、まあ、リスナーの皆さんもですね大丈夫と、もう問題なしですということをですね、言っておきたいなと思っています。

0: いやなんかね素敵なエピソードですね。なんかその運動会こうなかなか出たがらない子をなんとかこうね誘導してったっていう話ですね。ありましたね。はい。さあここからはですねちょっとご質問のね内容を今の活動の方にちょっと、していきたいと思うんですけれども、このキャッチザハーツというねバンドが組まれているということなんですけども、こちらの活動に本格的にシフトされたにはどういった辺境の心境の変化というのがありましたでしょうか。
1: まあ、もともと音楽をですね、アコースティックユニットサウンドアイルと組んでまして、まあ、その後キャッチザハーツカタカナでキャッチザハーツ、ザはザマはザなんですけれども、まあ教員を退職して、まあ、そこら辺の話もですね、語録がかかってしまうんですけれども話すとですね、ただまあ退職してからですね 1,2 年間はよく涙流してましたね。わけもなく朝のね集団登校の姿とか校外学習で外歩いてる子どもの姿とか見ると、まあ、わけもなく泣いてましたね、まあ、でもですね簡単に言うと、まあ、もう一度自分を、まあ、好きになろうと、まあ、そう思ったことですよね、生き直しです、やっぱり楽しい経験をするためにですねみんな生まれてきてると思いますんでね、まあ、自分を大事にしながらそして人にも親切にしていくというあたりを、まあ、考え直したというところですかね。
0: なるほどですね。もう一度自分を好きになるというこうなんていうんですか、リセットしてやり直すみたいな、ね、感じがじゃ あったってことなんですね。
1: そうですね。
0: はい、ありがとうございます。さあいろいろですねお話伺ってきたんですけども、残りがなんともう2分30秒ほどというふうになってまいりましたね。ほうほうほう、もうあと 1,2 問ぐらいですねお尋ねしたらちょっとお別れというふうになってしまうんですけれども、早いもんでして、はい、そうですね。あとはお尋ねしない内容としましては神奈川の地元に根ざしたライブっていうのを、まあ、されてると思うんですけども、その中で今一番伝えたいメッセージがあればぜひお願いしたいと思います。
1: まあそうですね、まあ何年か前にコロナ騒動っていうのもありましたけども、まあ、その時にですね、まあ、僕らの下駄箱っていう曲を作ったんですよね、これは6年生の卒業文集を、まあ、歌詞にした曲でですね、はい、その時の担任の先生にも本当に協力してもらってですね、手拍子足拍子入れてもらったんですけども、まあ、その時その時のですね瞬間をね表現していったような形になりますね。でメッセージとしてはですね、やっぱりこう肩書き年齢関係なくですね、やっぱりこう生きていること自体がまあ尊いことなので、まあみんな本来愛の塊だと僕は言ってるんですけども、まあ過去とか未来とか関係なく今どんな環境だろうとですね、まあ完全に安心した気持ちでですね、まあ今の自分をまあそのまんまの自分をまあよーしよーしってねしてあげると、まずはそこからかなと、まあ、そのまんまで実はみんな最高だと、みんな最強だと、まあ、ここはまあ何らかの形で訴えていけたらなって思いますね、
0: はい、ありがとうございます。いやーなんかお話聞いてると岩山さんは本当になんか素敵な先生だったんだろうなっていうのがなんか浮かんできます。
1: ありがとうございます。
0: はい、では残りですね本当にもうあと1分来てしまいました。あと55秒ほどなんですけども、最後にお知らせや一言あればぜひお願いいたします。
1: はい、この FM カオンさんはじめですね、同志バンド仲間仕事仲間そしてパートナーですね、今まで出会ってきたですねたくさんの子どもたちや保護者の方たちのあったかい愛のおかげで、まあ、自分がいると思っています。まあ、これからも皆さんと一緒にですねこの地球をウキウキと丁寧に虹色ピースでしていきたいと思います。でちなみに、キャッチザハーツの曲やライブ音源はですねジャッキー岩山の YouTube チャンネルとか各種音楽サイトで配信しておりますので、カタカナでキャッチザーツ、ザタケザマロさん、こんな感じで、
0: はい、
1: 一緒に歩んでいきましょう。
0: はい、ありがとうございます。ぜひキャッチザハートで検索してジャッキー岩山さんの曲を聴いてください。今日のゲストはジャッキー岩山さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上ケンオノワのコーナーでした。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
3: ぶっ飛び早押しクイズ、月曜の夜のお楽しみといえば、
4: 月曜からびっくりテレビ、
5: 月曜からドッキリカメラ。
3: 惜しい、正解は
6: 月曜からぶっ飛びレディオ。
4: 月曜からぶっ飛びレディオは
3: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
5: 音楽情報バラエティ番組です。
4: 毎週月曜夜11時聞いてね。
6: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか。友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後2時をお知らせします。

さて時刻は午後2時になりました。 84.2MHz FM 加音午後のひとときホットタイムお届けしております。先ほど剣王の輪にご出演いただきましたゲストさんはジャッキー岩山さんでした。いやー、この元小学校の教員をされていて、そしてアーティストさんをやられているということでですね、なかなかね異色の経歴をお持ちの方だったんで、すごくお話もね楽しかったですし、何よりも明るい方だったんでね、非常にねこうなんていうか周りの空気が明るくなる、そんなようなね感じがしましたよね。さてそんなジャッキー岩山さんが出られましたこの剣王の輪なんですけども、今週末剣王の輪デラックスとして再放送がされますので、ぜひぜひ聞いていただければなと思います。よろしくお願いいたします。今週末はですね、もうこれ6月に入りますけれども、失礼しました。5月30日と5月31日ですね、それぞれ土曜日、日曜日の午後7時から、剣王の輪デラックスとして FM カオンで放送されます。FM カオンの聞き方は、海老名市周辺ではラジオで 84.2MHz に合わせて聞いていただくことができます。それ以外の方法としましては、リスラジをダウンロードして、スマートフォンですね、リスラジオダウンロードいただいて FM 感を選曲していただくことで聞くことができますので、ぜひぜひ聞いていただければと思います。よろしくお願いします。ぜひね、このさっきおっしゃって最後におっしゃってましたけども、ジャッキー岩山さんの YouTube チャンネル、キャッチザハーツってありますんでね、ぜひそちらも見ていただいてね、曲など聞いていただければなというふうに、ね、思います。はい。あとそうですね、こう教員だったっていうお話をね聞いてて、まあちょっと今回お話できなかったんですけど、うちの両親も元教員なので、なんかその辺絡めたね、なんかお話とかもちょっとも伺ってみたかったんですけどね、またちょっとね機会があるときに今度来ていただいたらちょっと聞いてみようかななんてちょっとね思ったりしている次第でございます。さあ改めましてね、今週のテーマということでお便りですね、いただきたいなと思いますので発表したいと思います。今週のテーマは仕事の必需品ということでね、ぜひ募集しておりますんで、教えて仕事での必需品ということで募集しておりますので、ぜひいただければと思います。メールの宛先は 842@fmkaon.com 842@fmkaon.com までお願いします。 XQTwitter はハッシュタグ fmkaon ハッシュタグ fmkaon ですね、つけてたくさんつぶやいていただければと思います。ぜひ剣王の輪の、感想だったりとか、あとはねお便りとかなんか他でもね全然構いませんので、ぜひいただけたらなというふうに思います。よろしくお願いいたします。さあ、今日ね、最高気温27度の、夏日予想ということになっていますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もね結構暑かったりするんでね、ぜひ気をつけていただきながら過ごしてもらえればというふうに思っております。そんなわけでね、いよいよ5月もね本当に今週が最終ということで、月曜日の放送としてはね5月の最終は今日なんですけれども、来週から6月に入りましてね、6月1日になります。こちらね、もうそろそろ本当に本格的に夏がやってくるみたいなね、そんな感じもありますけれども、そろそろねこう雨具とかね、なんかそういう傘とかもね、もしね新調する必要があれば用意していただいた方がいいのかななんていうのもねあったりするかもしれませんね。はい。あとこう雨になるっていうのもあるので、非常にねこれから

過ごすのがちょっと大変だったりするかもしれません。例えばね、あの除湿グッズを家に部屋に置いたりとか、なんかそういう対策っていうのもね必要になってくるかと思いますけれども、ぜひぜひね皆さんもあの健康に過ごしていただければなと思います。あとやっぱりね、何よりも湿気で怖いのはカビがね生えちゃうことですよね。あのカビはやっぱり体に取り込むと良くないですから、あのそういうところもねぜひ、原因を取り除いていただいて、あの健康に過ごせるように環境をね整えていただければなというふうにね思います。さあ、それではこの後交通情報をお届けしてまいります。

時刻は2時5分20秒になりました。 84.2MHz FM 加音午後のひとときホットタイムお届けしています。さてここからは JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。この時間神奈川県央地域に目立った渋滞はありません。引き続き安全運転でお願いします。続きまして所要時間お伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分です。国道246号線の上り方面、大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷飯口まで20分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分、横浜市瀬谷区瀬谷飯口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分となっています。ドライバーの皆さん、脇見運転は事故のもと。この後も引き続き安全運転をお続けください。以上 JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。東京メトロ千代田線は乃木坂駅から代々木上原駅間での停電の影響で小田急線への直通運転を中止しています。小田急線は東京メトロ千代田線の停電の影響で一部列車に遅れが出ています。なお東京メトロ直通運転、東京メトロ千代田線への直通運転は中止となっています。京急線は平和島駅での信号装置点検の影響で仙岳寺駅から羽田空港第1・第2ターミナル駅間で一部列車に遅れと運休が生じています。また金沢文庫駅から京急久里浜駅間の一部列車にも遅れが発生しています。その他京急蒲田駅から京急久里浜駅間での一部列車が運休となっておりますのでご利用の際は十分にご注意ください。この後の FM 加音交通情報は番組の中で2時35分ごろお届けします。ここで一曲お届けします。サイモン&ガーファンクル、ブリッジオーバーザトラブルドウォーター。

時刻は2時13分45秒を過ぎました。 84.2MHz FM 関音、午後のひとときホットタイムお届けしています。さてここからはですね、フリートークのコーナーになってくるんですけれども、今日ね、あの交通情報で鉄道がね結構トラブル多かったかなというふうにね思ってですけれども、今日ちょっとね鉄道に関するお話ということで、信号トラブルってよく聞くと思うんですけど、このじゃあ信号トラブルとは一体何なのかっていうことをねちょっと触れていきたいなと思います。この電車でいう信号トラブルというのはですね、列車の衝突や事故を防ぐための信号システム、そして軌道回路の異常や故障のことを指しているんだそうです。安全が確認できないためシステムにより電車が自動的に停止するので運転が見合わせになってしまったりするということがあるんだそうです。この信号トラブルと言われるものはですね、じゃあ一体何を含んでいるのかっていう話になると、これ結構いろんなね要因があるんですよね。ただこれを多分いちいちこうお客さんにね、乗客に細かく説明しているとですね、多分日が暮れてしまうというので、この信号トラブルという一言でおそらくまとめていると思われるんですけども、まず一つ、装置の故障。信号機そのものや線路の電流を検知する電子部品、リレーなどの不具合ということですね。例えばこう検知する信号にですね、なんか紙が引っかかって、なんか石が引っかかってますとか、なんか飛来物が引っかかっちゃってますとか、そういうものがあったりすると、この装置自体が故障してしまうってことがあり得るってことですね。まあちょっと例えとしては違うかもしれませんけど、ボートにね、ボートをこう漕いでたらモーターがね急に絡んで動かなくなっちゃったっていう時ね、実は川底にこうプラスチックの網があって、それが絡んでただけでしたみたいなのもあるんで、多分そういうのに近いのかなという気はしてます。次、軌道回路の異常です。レールのひび割れ、そして薄い落雷によるショート、断線などで列車位置が正確に把握できなくなってしまった状態というのもあるんだそうです。このねレールのひび割れっていうのもね、まああんまり聞かないですけども、まあもしかしたら異常な気温の変化とかでね起きうることはやっぱありますので、ゼロではないと思うんですよね。そして薄いや落雷によるショート、断線ということですけども、まあやっぱりね電気を通しているっていうところもあるんで、どうしてもここのねショートしてしまって、この列車の位置が正確に把握できなくなってしまうっていうのも、なんかわからない気はしないでもないなというところです。そして次、環境の要因ということで、気温の上昇による関連機器の熱暴走、それから強風や、氷雪などといったものがあるということですね。関連機器がこう熱でやっぱね動かなくなってしまうということもまああるようですね。いわゆるパソコンでもね、こうすごいいろんな処理してたら熱くなって重たくなって動かなくなっちゃうっていうのもあると思うんですけども、多分そういうのとよく似ているのかなというところですね。で、こういったこの信号トラブルですね、まあ、どういった影響が出るかというと、運転見合わせ、これは要は信号が赤のまま変わっていない状況です。また消灯してしまった場合は安全確保のため該当区間が全電車が一時ストップするよといった話ですね。それから、復旧作業や安全確認をしながら徐行運転で運行が再開できるまでに時間がかかり、広範囲での遅れや運休が発生するといったことが起きるということです。ぜひ信号トラブルという言葉聞いたらね、あ、何かきっと装置に異常があるのかなとか、なんかそういう感じでね思い浮かべていただくとよろしいのかなと思います。以上フリートークのコーナーでした。スライ&ロビーチューチュートレインお届けします。

海老名市インフォメーション。今日も海老名市シティプロモーション課からの情報をお伝えしてまいります。広報海老名5月15日号ですね。まずは裏表紙です。5月29日から防災気象情報が変更となります。風水害が起きた時ということなんですけれどもね、国は今年5月29日金曜日、今度の金曜日からですね、新たな防災気象情報を運用いたします。運用開始します。災害発生の危険度に応じたレベルの数字と名称が一緒に発表されることとなりました。新たな防災気象情報を確認して的確な行動を取ってまいりましょう。例えばレベル3以上の警報が発表されたら、市からの避難情報を、こちらをねチェックして十分に注意して早めの避難をしてくださいということです。例えば警戒レベル1、こちらは心構えを高めるということで、警戒レベル1の場合は早期注意情報ですね。最新の気象情報や防災情報に留意するなど、災害への心構え高めてくださいということです。そして一つ警戒レベル上がった2、避難行動の確認。河川氾濫とか、こちらも、氾濫注意報がレベル2、大雨の場合は、レベル2の大雨注意報、土砂災害の場合もレベル2の土砂災害注意報というふうになります。避難に備えてハザードマップでぜひご自宅周辺の災害リスクを確認し、避難場所や避難経路、非常持ち出し品などの準備を行っておいてくださいというのが警戒レベル2ですね。そしてもう一つ上がりまして、警戒レベル3、こちらになりますと、例えば河川の氾濫も、レベル3氾濫警報、もう注意報じゃなくて警報になるわけですね。大雨の場合もレベル3の大雨警報、土砂災害もレベル3の土砂災害警報、そして市からの避難情報としては、もうこのレベル3の時点で高齢者等避難というふうに、ね、なっております。高齢者等避難が発令されましたら、該当する地域にお住まいの高齢者などちょっと避難に、ね、時間がかかるような方々、そしてその支援者家族の方々は、もういち早く避難を開始してくださいというぐらいのレベルです。土砂災害の危険性がある区域や急激な水位上昇の恐れがある河川沿いでは、もう本当にいつでも避難ができるように準備をしておいていただきたいということです。そしてもう一つ、警戒レベルが上がって4ですね。ここまで来ますとレベル4の氾濫危険警報、大雨の場合も大雨危険警報、土砂災害も、レベル4の土砂災害危険警報、そしてもう市からの避難情報は避難指示となります。この避難指示が発令されましたら、該当する地域にお住まいの方は避難所等へ速やかに避難をしてください。災害が発生する恐れのある場所からは全員避難をお願いしますということです。そしてさらなる警戒レベル5ですけれども、もうこちらはね一番上のレベルになります。河川の氾濫レベル5の氾濫特別警報、もう危険じゃなくて特別警報になってますね。こちらも大雨もレベル5大雨特別警報、土砂災害レベル5土砂災害特別警報となります。市からの避難情報としては緊急安全確保ということですので、警戒レベル4までに必ず避難をして

ておいていただきたいということです。もう、ね、5は避難完了している状態であっていただきたいということですね。もうすでにこのレベル5は災害が発生している可能性が極めて高い状況となっています。命を守るための最善の行動をとってくださいということです。この、防災気象情報に関する詳しいお問い合わせは危機管理課046-235-4790 046-235-4790 番までお願いします。さあ、変わりましては相模川で水防演習、救出救助訓練や車両展示など、こちらの話題をお伝えしておきます。洪水から守ろうみんなの地域をテーマに、水防活動従事者の技術向上と地域住民の水防意識向上のため相模川で訓練を行います。台風などの豪雨を想定した県と相模川流域の市との合同演習となっております。救出救助訓練や水防広報演習、ドローンを活用した広域情報収集訓練のほか、炊き出し訓練、カレーライスの、ね、炊き出し訓練なども行うということです。こちらは、直接当日会場へお越しください。5月31日の日曜日、今度の日曜日になりますね、午前9時からお昼12時頃までです。場所は県立相模三線公園、こちらの方となっております。お問い合わせは県、そしてもしくは、危機管理課ですね、まず県の方のね、お電話しておきましょう。045-210-6491 045-210-6491 番、または危機管理課046-235-4790 046-235-4790番までお問い合わせお願いいたします。お電話の際はですね、電話番号確認の上、おかけ間違えのないようにお願いいたします。もう一つぐらいいけそうですね。これならできるチャレンジ講座、脂質異常症編ということで、脂質異常症について学ぶ講座が行われます。6月23日火曜日午前10時から11時30分頃まで、病態編脂質異常症を知ろう。2回目は6月25日木曜日午前10時からお昼12時頃まで、食事予防編脂質異常症を予防しようです。場所は、1回目が市役所会議室、2回目は海老名市民活動センタービナレッジで行われます。対象は市内在住在勤の18歳以上の方で、この2回全2回参加することができる方となっております。定員は50名です。費用ですけれども、1回目は特にかからないんですが、2回目ですね、食材代として300円かかります。こちらお申し込みですが、すでに始まっております。お電話または直接健康推進課へお願いいたします。ということでね、こちら駐車場の利用なども有料となります。ご了承ください。この、チャレンジ講座脂質異常症編に関する詳しいお問い合わせは046-235-7880 046-235-7880 健康推進課までお願いいたします。以上、海老名市インフォメーションでした。

海老名の魅力川柳、昨年度の応募作品をご紹介します。これらの作品は海老名市ホームページにも掲載されています。富士の風、吹き抜ける街、心地いい、ピエロ。素敵だな、都会も自然もすぐそこに、お寮。10年で変わる駅前、この先も、スヌチャム。ゲコゲコと森に響いて

お邪魔する海老名の伊能忠敬。目くじりの遊歩道からカッパ見た。山田式部。富士さえも携えあふりそびえ立つ。清。南部にはいちごとカエルと相模川。ボンバックス。以上、海老名の魅力川柳応募作品をご紹介しました。

0: 84.2 FM カウン。
1: それではここで1曲お届けします。スライ&ロビーでオートマティック。

時刻は2時35分45秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン、午後のひとときホットタイムお届けしています。それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。戸沢橋付近の長後街道与田戸塚方面、海老名市東高地付近では900メートルの混雑となっています。その他の道路では順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中塚橋までは通過に10分となっています。国道246号線の上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分。厚木市厚木インターチェンジから厚木市、失礼しました。厚木市、こちらですね。大和市三ノ原東から厚木市金田までは20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、全員のベルトのカチャリがゴールサイン。この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによります。この時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。東京メトロ千代田線は乃木坂駅から代々木上原駅間での停電の影響で小田急線への直通運転を中止しています。小田急線は東京メトロ千代田線内での停電の影響で一部列車に遅れが発生しています。東京メトロ千代田線の直通運転は中止となっております。お出かけの方は十分にご注意ください。以上、ここまで FM カオン交通情報をお届けしました。84.2FM カオン。時刻は2時39分12秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン、午後のひとときホットタイムお届けしています。さて、ここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお届けします。まずは全国の天気概況です。

北海道は雲が多めながらも晴れ間が出そうです。一方、沖縄は梅雨前線の影響で局地的に激しい雨が降るでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに注意が必要です。明日は九州でも雨が降り蒸し暑くなるでしょう。続きまして、神奈川県のお天気です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。神奈川県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで夕方から曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。神奈川県の海上では今日から明日にかけて多少波があるでしょう。今日は横浜川崎地域の最大風速は陸上で東の風6メートル、海上で東の風6メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みです。おしまいに神奈川県央地区のお天気です。今日5月25日月曜日の天気は晴れでしょう。予想最高気温は28度の夏日でしょう。予想最低気温は17度でしょう。降水確率はこの後午後6時まで 20%、 午後6時以降夜間は 10% の予想です。明日5月26日火曜日の天気は晴れ時々曇り時々晴れでしょう。予想最高気温は28度の夏日でしょう。予想最低気温は17度でしょう。降水確率は1日通して 20% の予想となっています。紫外線は強いのこちらですね、注意、予測になっております。十分にですねお気をつけいただきながらお過ごしいただきたいと思います。以上、ここまで日本気象協会によります FM カオン天気予報でした。

時刻は2時45分20秒になりました。さて先ほどお聞きいただいた楽曲ですが、アラン・ウォーカーでパラダイスでした。さてここからは今週のテーマのコーナーに入ってまいります。今週のテーマは仕事での必需品ということでですね、伺っていきたいと思います。お便りねいただいておりますのでね、早速読んでいきたいなというふうに思います。さあまずはですね、こちらは来てますかね、ちょっと待ってくださいね。はい、こちら X の方でいただいております。ラジオネームごこくまいさんです。ありがとうございます。仕事での必需品は PC の覗き見防止フィルターです。私が買ったのはブルーライトカットがついているので目にも優しい気がしています。マグネットで付け外しができるタイプがおすすめですよということでいただきました。ありがとうございます。なるほど、ブルーライトカットのシールドってことですね。確かにそれはあるとすごいいいかもしれないですね。そうだな、ブルーライトって確かに、ね、有害って言われますからね。うちもそういえばパソコンのディスプレイめっちゃ明るくて綺麗なんですけども、ちょっと目に優しくないかなと思う時もあるんで、私もブルーライトカットのシールド買うのちょっと検討した方がいいのかなってちょっと思ったりしましたね。ごこくまいさんありがとうございました。さて、次ですね、こちらはですね FM カウンのパーソナリティで、からいただいております柏木さんですね。ありがとうございます。はい、ラジオネーム、よしという名前で今回いただいてます。ありがとうございます。私は長時間パソコン作業が続くことがあるんですが、いわゆるエルゴノマウスというマウスを使っているということですね。よくあるマウスは水平、つまり平らなものが多いんですが、エルゴノマウスは手のひらと腕のねじれた角度に合わせて、本体全体が斜めになっていますということで、慣れるまで時間が必要ですが長時間使うと疲れませんよということでいただきました。ありがとうございます。おお、なるほど、人間工学に基づいたマウスってことですね。あれね、ちょっと私も興味あったんですけども、結構値段するんですよねあれね。なのでね、ちょっとまだそこは手を出してない部分ではあるんですけれども、いいですね。でもそういうのもありか、エルゴノマウスって言うんですよあれね。エルゴノマウス、どんなものかなということでちょっとね今調べてみますけど、そうこういうやつです、こういうやつです。あのあれですよね、ゲーミングで最近こう売ってますよね、グッズでね。あ、でも思ったより高くないですね。最近3000円台のものとかもあったりするんですね。あ、いいかも、私もちょっとこれ購入検討してみます。よしさんありがとうございました。さて続きまして、ラジオネームチャチャのママさんです。ありがとうございます。仕事に限らず携帯は必需品ですねと。料理のレシピや汚れ物の落とし方など AI にお世話になっています。どんなことでも答えてくれるので助かりますねということです。もう現代人はね AI ないとやっていけないですよ本当に。ていうかこれだけね、やっぱり科学技術が発展しますから、AI に頼らないで生きていくって多分逆にもう難しいですね、おそらくね。はい、ありがとうございます。続きましてアンディさんです。ありがとうございます。仕事の必需品は散歩の時に何かあった時に用に携帯を持参、そして書類や連絡帳を書く時にボールペン、修正テープを使っているので一番使っているのはその2つです。あとは季節や子供の姿にあった絵本で気になったものを買い持っていき寝る前にみんなで読んだりしてますよということをいただきました。ありがとうございます。この方はきっと保育士さんなんですね。なるほど、修正テープとかを結構使うんですね。まあ私は必需品っていう意味ではメモ帳なんですけども、なくてもいいけどあったらいいなって思うのは電子メモパッドですね。これ前も話ちょっとしたかもしれないですけれども、要は宝の先生のちょっといいバージョンみたいな、なんかペンで書くとね

文字がこう液晶にこうずくつらーって出てくるやつ、あれ電磁パッドっていうらしいんですけれども、なんかそういうのをね、あの使うとすごく仕事はかどりますよってことで、あれって何がいいかってね、あの結構携帯ショップにあるんですけど、個人情報がねすぐその場で消せるんですよね。だ書いてもらったらすぐ消してっていうことができるので、セキュリティをね高めたいときにはそういうものを使うっていうのもありかもしれませんね。今週もたくさんのお便りありがとうございました。さてここで一曲お届けします。スライ&ロビー、ウォンビーロング。

84.2MHz FM 加音午後のひとときホットタイム、まもなくお別れのお時間となってまいりました。エンディングテーマはセシリア田中義則の演奏を聴きながらのお別れとなってまいります。さあ、もう本当にこの先ほど天気予報でも申し上げた通りなんですけど、もう夏日になりますよという予想がね出ているということでね、これは非常にもう暑い暑いみたいな感じになってきますよね。で、汗拭きシートはね、もう私は結構使ってますけど、もう必須になってくる時期なんじゃないでしょうか。すでに先月買ったものがね、もうあと残り半分ぐらいなんで、もう新しいものを買いに行かなきゃいけないなといった状況になってまいりましたんでね、そういったものもね、どんどん準備していかなきゃいけないなというふうに思っているところでございます。さて、明日ホットタイムなんですけども、火曜日のホットタイムはですね、松本彩香さんのナビゲートでお届けしてまいりますので、もしよかったら明日もぜひ聞いていただければと思います。今週のテーマも変わらず仕事での必需品ということで受けたまっておりますので、ぜひお便りいただければと思います。よろしくお願いいたします。仕事での必需品ということで、ブルーライトとかね、携帯とかなんかありましたけれども、本当にやっぱりそれぞれ皆さんね、いろいろこう必要なものっていうのはねあるんだなっていうことを改めて再認識したなっていうふうに思ったりした次第でございます。あとはね、それこそもう当たり前のように使っていると思いますが、パソコンだったりとかっていうのもねあったりするんじゃないのかなっていうふうにね思ったりします。あと、そうですね、私が今思い出した中でいくと、仕事で必需ってほどじゃないんですけど、タブレットはやっぱり持っといた方がいいのかなっていうのはすごい思ったりしますね。私自身がこう自分で使ってるタブレットに関してはですけれども、結構ね、仕事でも使えたりすることがあるんで、ちょっとね、業務のね延長的なもので使ったりすることもあったりします。はい、さあ、いろいろねやってまいりましたけども、私とはねまたぜひ、来週の月曜日ですね、ケンオラジオそしてホットタイムでお会いできればと思います。ここまでのお相手、浅宮幸喜でした。それではまた来週。

0: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。
0: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚

騎士にスポットを当ててお送りしています。FM カオンが午後3時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

ないもん。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後4時をお知らせします。
4: FM カオンよりお知らせ。本日16時より機材メンテナンスのため放送をしばらくお休みします。楽しみにしてくださっている皆様には申し訳ありませんが、再開まで少々お待ちください。

林家武平と行く歌の旅路。今日も皆様を懐かしの歌の旅にご招待いたします。歌の旅、本日はこの歌から参りましょう。

0: 社長、こげな決算でもう会社やっていけんですよ。
1: こんなこと言うたかてよ、他になんか儲かる口があるんかい。
0: 株をやるしかないんじゃないですか。
1: ほんじゃ我が代わりに硬直連会。
0: え？

あのね、米は日本の宝だから知ってね。米の通貨ね、どうなんだろうな。なあ、会社員。ビジネスマン？サラリーマンってば。

若いもんに分かるわけねえんだったんちゃう。だから戦争知らねえやつは嫌なんだ本当にな。

しょ。お茶くれって言うから気引かしてコーヒー持ってってやったら、君経費節約を知らんのかねだって偉そうに。

の会社にもいるんだよ、こういうのが。せこいの憎いの意地悪っ子。なーに、ハマればいつか俺だって。もういや、もういや、こんな生活。あたしだって一生懸命やってんのよ。芋サバ三流ドジトンナキンジェバカおしっこだれの。84.2 FM

0: 将、
1: あんたが大将、
0: あんたが大将、
1: あんたが大将。
0: ご一緒に、
1: あんたが大将、
0: あんたが大将、
1: あんたが上、
0: あんたが
1: 株主、
0: あんたが班長、
1: あんたが将軍、
0: あんたが社長、
1: あんたが天才、
0: あんたが
1: 番長、
0: あんた

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

皆様、本日のお勤めご苦労様でした。退社の際は整理整頓、火元点検を徹底いたしましょう。

早く行こう早く行こう、今夜はとっても飲みたいよ、何も言わずに付き合ってくれ、疲れたよ疲れたよ、麻雀ゴルフで疲れたよ、接待付き合い楽じゃないんだから、名刺にちょっと肩がきつくだけで給料だってお前と変わらない、してみたいしてみたい。

0: いつものパターンでチューハイカラオケ冷ややっこ悪酔いしそうなおかじめんこばっかりじゃないですか。
1: 帰りは土砂降りで
0: 階段転げ落ち
1: 手のひらすりむいて
0: スーツも泥だらけ
1: ついてないついてない。

0: さん、これコピーを。
1: もうそんなの今忙しいんだから、さっさと自分でやってよね。まったく。
2: おい、マツコ。
3: はーい、社長、今行きます。
4: 何なのこれ。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック。
2: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
0: FM カオンが午後5時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届け

0: ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
4: FM カオンが午後6時をお知らせします。

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: FM カオンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後7時をお知らせします。
4: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐賢です。ジンケトリオ50年代から70年代のルーツミュージックをビシービシーってなってドアが開いて学生が降りてきましたと紹介していく番組です。
5: 誰だ、ガスが漏れてるぞ。シッシッって言ってるのは萩北農場初めです。
6: シーシーって言うとあれあれでしょ、赤ちゃんおしっこしちゃくなっちゃうんでしょ、うん、お外来たシンです。
4: さてここはどこでしょうか。
5: ここはですね、静岡の伊東の方から今コツアーで実験取るような旋回機ね、コツアー蓮田のサービスエリアですね。蓮田ってここ埼玉でいいんだよね、
4: うん、蓮田は埼玉だね、うん、
5: まだね、でも埼玉入ったばっかり、うん、さっき都内を抜けてきて、うん、山手トンネルを走ってる時に、うん、あ、ここに降りねえで、うん、ここもすぐ上の方に俺の家あるのに通り越して、うん、これから宮城に向かうという、うんうん、なんか不思議な感覚に襲われたんです
6: よね。かなり不思議です、うん、
4: まあちょっと旋回記念でそのコツアーをやってるわけで、はいはい、静岡県の伊東市、それと宮城県の塩釜、岩沼っていう風に言ってるんですけど、まあちょっとね、久しぶりにじゃあ外でも撮ろうぜということで、うんうん、まずは伊東からこう来て、それで今行ってる最中だけど、はい、途中事故渋滞が2箇所、
5: 2箇所ですよ、ね、なかなかですよね。
6: すごいよね、
5: まあ、日曜だからといってもうこれはないでしょう、
4: うん、もう
5: 宮城に着くの予定より3時間ぐらい遅れちゃうんじゃない。
6: なんか
5: まだ大丈夫、
6: 大したこと
5: ない。
6: ど
5: うだ、
6: どうして、どうりかちょっと早めぐらいにね、
5: まあ、てっぺん越えないだけ
6: 最初、そういうことですよ。
4: まあまあね、
5: 毎回てっぺん越えるバカ3人って言われる。
4: バカ3人、
5: 次の日仕事があるのにてっぺん越えるみたいな、
4: ね、努力してる

0: けどな、早く帰るな。
1: なんで、
0: なんで12時
2: 帰宅は大体20時、最低でも22時前だと思ってるけど、結構じゃないですよね。
3: 0時5円。
0: なんでだろうね。なんでだろう。悪いことしてないのに。ねえ。
2: すごいよ。
0: というわけで今週の特集は何でしょうか。
2: ですね、前回はザフ、ちょっと UK モノでいきたいと思いまして、はいはい、まあ、UK の三大バンドといえば、ちょっとね、違うな、ビートルズ、ローリングストーン、ザフが三大バンドって言われちゃってるんだけど、はいはい、これアメリカでも成功して世界的に成功してるんだけど、うん、もちろんキンクスっていう、実はアメリカであまり成功してない、うん、こんなにかっこいいバンドなんだけど、あまりにも、あの大英帝国っぽいサウンドなんで、イギリスとか日本人には結構興味ですよ、はいはい、やっぱ同じ島国だから、うん、そのまま1966年の結構傑作アルバム、まあコンセプトアルバムの走りみたいな曲ですよ、ね、うん、フェイス2フェイスをやってみたいと思います。
0: キンクスって来日してないんじゃない。
2: 来日してないです
0: だよね。あ、
2: 俺の記憶、ごめんなさい、わかんない、記憶では、いや、記憶
0: だと思う。
2: ここ僕が、あの、要はロックに目覚めてからというもの、キンクスが来日したって記憶がない。
0: ないよね。
2: してないんだ。
0: メンバーさえも、
2: じゃあロンドンからリリリンだよ、この人。
0: なるほど。
2: 港さんでしょ、港さん。中野区から出れないんだ
0: よ。なるほどね。
2: 中野区から出れない有名なドラマがありまして、多分そういう人なんじゃないんですかね、レイ・デビス。
3: ロンドンから出れないんだ。
2: なるほど。本格のレイ・デビスはちょっと、だってキンクスっていう、あのキンキー、キンクスって言って、うん、ねじれる、よじれるみたいな、うん、で、うん、スラングでは、うん、あの変態とかで、うん、そういう意味らしいですよ、うん、そういうバンドの名前つけるしたのがひねけるものばっかりですよ、うん、
0: 近畿地方ってわけじゃないですよ、
2: うん、
0: 近畿地方というわけではない。
2: あ、近畿地方は雨です、だから外には出れません
0: やっぱそれが、ね、やっぱそうなんだ。
2: イギリス雨多いしみたいな。
0: なるほどなるほど、出ないし、じゃあそれはしょうがねえ、
3: しょうがねえだから、
0: はい、というわけで今週はですね、ザ・キンクスのフェイス2フェイスを言ってみたいと思います。
4: はいはい、それでは聞いてください。じゃあキンクスです。パーティーライン、そしてロージー、家に、うちに来ないかい、そしてダンディ、そして僕の心に深く、そしてセッションマン、そして6月の雨の日、そしてサニーアフタヌーン、聞いてください。
5: Hello, who's that speaking, please?

0: 今週の特集はザ・キンクスフェイス・トゥ・フェイスでございました。
1: ジンケット寮では皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinkettrio.com までよろしくお願いします。
0: あのジョン・センジローって言ったと思うんですけど、その人の大好物って何だったんですか？
2: あのね、かしまし大根ですよね。シャミセン弾きながら3人して、あだいごんあだいごんでごでごほっせ、俺たって3人でごほっせ、津軽の方からやってきたかしまし3人にとってはやっぱり思いがけないことだったんじゃないかなと。
0: かしまし3人なんですか？
2: かしまし3人かさまし3人、俺たちがイバリーブラザーズってバンドが3人いたんですけど、あれも結構自分をこうかしましてた、
0: かしまして
2: あんな感じかな。俺たちすんげえんだぞこの野郎、びっくりするとこれ
0: ね、
2: びっくりなん
0: で
2: かしましして
0: して、確かにね、
2: 昔かしまししてね、まあカレーで失敗をしました、はい、かしまししたせいで、
0: はい、そうですね、
2: かしましはやめます。
0: 本当だね、ねえ100万ぐらいかしまししたのかしらもね。
2: だってあの社長にとっては大金持ちになってるらしかったですよ今、うん、この現時点で、ね、前回の時は大金持ちでフェラーリとか乗ってるみたいなこと言って、うん、かしまししちゃってたんです
0: か？かしましてたね。
2: かしまししちゃったなあれは。
0: 大子さんだったね。本当に本気で思ってたもん、俺莫大な金持ってると思ってた。
2: 大ってね。莫大。
0: というわけで、来週の特集は何でしょうか？
2: 来週の特集はここが、UK が2つ続いたんで、ザ・フーでしょ、はいはい、あのキンクスでしょ、うん、でもまあね、ビートルズ、ストーンズも最近やったんで、このルーツというべき、エディコくらいやってみようかな、うん、夏が来るとやっぱロックロール聴きたくなって、そろそろ今、夏前なんで、はいはい、
0: まあ、聴いてる曲によっては真冬かもしれないけど、
2: まあ、それはそれで、
0: それはあの微妙なこう秋に近い冬とかね、
2: 秋に近い冬ね、
0: かもしれないけど、まあまあまあ、まあ、まあ
3: いいでしょ、
0: その辺の気持ちって
1: とってるの
0: はなぜ
1: だ
0: ということで、来週はですね、エディ・コクランで行ってみたいと思いますけどもね、はい、じゃあそろそろ旅をまだ続けますかね。
2: はい、週末旅行っていっぱいいるね。
0: ああ、本当だね、楽しい思い出をね作って ね、はい、というわけで皆さんまた来週、
2: 来週。

0: 今日の僕は日々の喧騒から解放されるため都心から小一時間ほど車を走らせた。奥高尾山にあるゴンスケ。庭に点在する囲炉裏の個室はどこか懐かしい心のふるさとのようで、ゆっくりと山の幸、里の幸を炙りながら時間の経過を楽しめる。ここがゴンスケだ。ご予約お問い合わせは042-661-2700、 検索は高尾さんゴンスケ。 FM カオンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル0120-963-596、 0120-963-596。 エコテック。
1: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5。
2: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー・ヨガーです。
3: J-WOK の杉田博です。
2: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズ・ラバーナンバー5、今週も始まりました。はい、杉田さんはですね、はい、保護猫活動の、がきっかけで曲を作りましたじゃないですか。はい、
3: なんて言ったら、小さな命を抱く君へというタイトルです。
2: はい、で今配信でね、聞くことができますけれども、はい、保護犬保護猫ってね、まあ、大変な活動だと思うんですけどね。時々こう公園のあたりにね、猫がいたりとかね、はいはいはい、あれは野良猫っていうことなのかな。
3: ですよね。ねえ、で僕ね、いつ、まあ、最近ちょっとあれなんですけど、朝ウォーキングしてると、僕の家の近くの公園で、おばあさんが猫ちゃんたちにご飯あげてるんですよ。それで、猫たちは、公園の入り口でおばあさんが来るのを待ってるわけ、ずっと。で、わあ偉いなと思って、10匹近くいるかな。それでその餌とかもおばあさんと話したことがあって、で大変ですねって話したら、本当なんですよって言って、一見猫にご飯あげちゃ良くないとかあるじゃないですか。でもそのおばあさんはちゃんと避妊手術とか去勢手術を自費でして、でその子たちに餌をあげてると。
2: なるほど。
3: で誰か飼ってくれる人いないですかねっていうことで、もうすごい偉いなっていうかね。
2: 本当です ね。犬もね、そのブリーダーのもとでこう、劣悪な環境にいたものが救い出されたみたいな話も聞きますし、あるいは迷子になっちゃってね、そういう子がこう新しい飼い主のもとで、飼われてるなんていう話もね、ありますね。うち昔飼ってた犬

0: は、うん、3回ぐらい脱走してしまいましてですね、はい、雷の音が嫌いで、雷が鳴るとですね、うん、パニックになってしまって脱走してしまうっていうことが3回ぐらいあって、うん、でその都度ですね、警察のご厄介になりまして、はい、豚箱ならぬ犬のケージにですね、犬箱に入って待ってましたけどね。
1: 迎えに行くんですか。
0: そうそう行くんですよ。
1: でこらって怒ってい
0: や怒れませんよね。ねなんかこうなんか寂しそうな顔してこう見るからね。まあ犬猫はですね非常に身近な動物ですしね。
1: いろいろ大変だけど大切にね。
0: したいですよね。はい。さて、では話はですね、はい、ビートルズの方に行きたいと思いますけれども、うん、今週ご紹介する曲は何になりますか。
1: ハーデイズナイトの最後の曲1曲なんですけれども、はい、I'll be back をご紹介したいと思っております、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: では、これはビートルズじゃんけんというよりは2人でやりますか、うんねうんね、言いたいことを言い合いましょう、はいはい、それでは楽しんで聴いてください。 Close your eyes and サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の
0: サミー・ヨガーの今週の一曲。サウンドメーカー目線とファン目線で語る、うんはい、ハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん今週の1曲は、
1: はい、B 面6曲目最後の曲です。 I'll be back をご紹介します、はいはい、これジョンは、うん、あのデルシャノンの悲しき街角に、はいはい、ヒントに、はいはい、ああ確かにそうだね、コードが降りてくるところがそうだし、うん、あとメジャーになるところがあるよねっていうので、はいはいはい、まあ、あの確かにその曲からヒントを得たんだなと思うけど、うんうん、それ素晴らしいっていうかね、ジョンらしい持ってき方っていうかね、はい、全然全く違う曲になってるしね、
0: は
1: い、
0: この曲はですね、うん、64年6月1日のレコーディングですけれども、うん、アンソロジー1に収録された 第2テイクというのを聞くとですね、はあ、3拍子だったんですよね。
1: お、うん、そうなんだ。
0: そう、うん、それで、この3拍子のテイクの時点からですね、ポールのコーラスがついた状態で歌っていて、うんうんうんうん、で、その後ですね、エレキバージョンに行って、はあ、あのそこからもう4拍子に変わって、うんうん、で、第10テイクぐらいからアコースティックのアレンジに変更されたのではないかというふうに言われていますが、アコースティックアレンジが素晴らしい、
1: うん、素晴らしいですね。
0: ですよね。
1: ですよね。
0: うん、でとこのサウンドぐらいを聞くとですね、あの特にまあアルバム最後の曲という印象もあって、うんうん、次のヘルプとかラバーソウルに続いていくこうフォークロックの先取りっぽさをなんとなく感じてしまうのは感じすぎでしょうかっていうことですね、う
1: ん
0: う
1: ん、ノーメジャーウッドとか ね、
0: そうそう、そんな雰囲気をねなんとなく感じちゃうんです
1: よ、ね、そうで僕はこの、うん、先週紹介した Things We Said Today にもちょっと色が似てるなっていうのがあってね、まあこれはきしくもジョンなんですけれども、はいはい、そのポールとジョンのね、はい、この作り方っていうのがね、はい、同じようなところからこう影響を受けてっていうのがあるのかな、
0: うん、なんかこうマイナーからこうメジャー感が、うん、突然ふっと出てまた戻るみたいな、その雰囲気っていうのが ね、うん、そうですよね、うん、それでね、はい、この曲のコーラス、ポールのコーラス上パートをこう歌っていますけれども、うん、A メロの最初1番はですね、うん、ポールのパートがなんとなく大きく僕には聞こえて、うん、2番3番になるとジョンのパートがこうちょっと大きめに僕の耳には聞こえて、うん、で、主メロはジョンのパートなんだなってだんだんこう落ち着いてくるんですけれども、うん、でもポールのパートが主メロって言っても全然おかしくなくて、どっちでもいいじゃんっていう感じなんですよね、うん、これってね、
1: まあ、これまあビートルズあるある
0: らしいですよね
1: 人によって聞く人によってどっちが締めるかっていうの
0: ね、
1: う
0: ん、だからやっぱりこうポールがですね、うん、何かにつけてこう僕も作曲協力してるよとかって言ってるのは、はい、やっぱりコーラスを作曲してるっていう意識がねすごい強いんだろうなっていうふうに、うん、そう、
1: でもポールが入ることによって曲がもうワンランクアップするっていうのありますからね。
0: そうなんですよね。それはすごいなと思いますね、うんうん、はい、でアルバム最後の曲にふさわしいですよね、うん、やっぱこの曲以外のものをこう持ってきてもこう終わった感が出てこないというかですね、
1: うん、そうだね、うん、
0: で前の 2枚の

0: アルバムはですね、最後の曲はジョンのロックンロールだったんですけど、それからガラッと変わって、この大人びた哀愁漂う歌にですね、変えているというのが、こうビートルズ自身のね成長
1: っていうのもね。そうだね、本当このアルバムですごい成長したなと思うんですけどね。
0: 思いますよね。
1: まあ、でも I'll be back again、 分かりきれない未練の歌っていうか、まあジョンらしいっちゃジョンらしいけどね、ま
0: あ、だけどね、これあれなんですよ、一説によると直前にですね、お父さんに再会してるんですね、ジョンがね、あの5歳の時に別れたというお父さんに再会していて、そのことを歌ったんじゃないかというあの人もいますね。
1: なるほどね。
0: まあ、あのジョンは本当に複雑な心境を抱えながらやっていたんだろうなという気がします
1: ね。
0: それでは杉田博さん、改めて曲を紹介してください。
1: アルバム Hard Day's Night の最後を飾る曲です。 I'll be back を聴いてください。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: 先ほどご紹介した I'll Be Back で Hard Day's Night 収録曲のご紹介が終わりました、
0: はい。
1: ここからはアルバムの総括といいますかね、はい。それで A 面 B 面の注目曲重要曲を独断と偏見で選んで、
0: はい、独断と
1: 紹介していきたいと思います、はい。まず A 面ですけれども、はい、杉田博史さんに1曲選んでいただきたいと思います。
0: これ本当難しいですよ、はい。1曲目の Hard Day's Night から7曲目の Can't Buy Me Love まで、うん、もうどれを取っても外せない曲ばっかりだから
1: 本当ですね。
0: この命題を受けまして、うん、どうしようかなと悩みました、うん。で順当にいけば僕は Hard Day's Night 1曲目だろうなと思うんだけど、うん、本当こう続けがたいんだけど、うん、ちょっとね今日の気分で、うん、いいですか、
1: はい。
0: 今日の気分で僕は If I Fell を選んだんですよ。このアルバムの中のジョンの曲とちょっと違うジョンでしょ、
1: うんうん、
0: If I Fell ね、
1: はい。
0: で大人びた感じ、うん、であのポールのコーラスも素晴らしいし、はいはい、成長したビートルズの証なんじゃないかなっていうような感じがしまして今日は If I Fell を選んでみました。
1: 歌い手としてもこの曲すごい魅力的なんじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 魅力的だから、ね、この間 あの新年会でもね、はい、杉正道さんとこの曲をやりましたけれども、はいはい、とても気持ちよかったかなと思います、
1: はいはい。これあのなんだろうコーラスやってて杉田さんは下のパートを歌ってらっしゃいましたけど、うんはい、音程は取りやすいんですか下のパートで。
0: あ割と取りやすい、うん。

0: 独断と偏見で選んでいただいた曲をご紹介ください。
1: は
0: い
1: はい、Hard Day's Night の A 面から選びました。恋に落ちた If I Fail を聞いてください。

0: では続きまして、Hard Day's Night の B 面に行きましょう、はい、B 面の注目曲重要曲を独断と偏見で選んで紹介しておりますけれども、はい、サミー・ゴアさんが選んだ曲は何でしょうか、
1: はい、今日の誓い Things We Said Today です、はい、この Hard Day's Night っていうアルバムはですね、うん、ジョンの印象が非常に強いアルバムですよね、うん、確かに強いですよね。でジョンがもう失踪しているという感じですけれども、うんはい、いえいえポールもですね力をこう貯めているという感じがしていまして、うんねこのアルバムでポールが提供した曲はまあ3曲ですね、うん、And I Love Her、うん、Can't Buy Me Love、はい、それから今日の誓い Things We Said Today、
0: みんな違うタイプだよね。
1: そう、うん、そこがねすごくて、うん、And I Love Her はまあ珠玉のバラードと言っていいと思いますし、はい、Can't Buy Me Love はブルージーなロックンロール、はい、そして Things We Said Today はこれはI'll Be Back と同じようにですね、うんメジャーとマイナーのこう両面性を感じるような曲でもあるし、はい、フォークロックの到来を予感させる曲でもあるし、これは先のこうヘルプやラバーソウルをこう先取りしていく、それに続いていく感がね、うんありますよね、はい、で、このアルバムですけども邦題が多いじゃないですか、うん、
0: 多いですよ ね、 ね
1: 恋する2人、はい恋に落ちたら素敵なダンス
0: 今日の誓い、
1: ね、僕が泣く
0: 今日の誓い、
1: で今日の誓い、はい、家に帰れば、はいまあ、どれも甲乙つけがたい素敵な放題ですけれども、ねまあ、言い悪いいろいろありますけど、うんうん、今日の誓いはですねいい放題だなって、思うんですよ。
0: そうですよね、うん
1: ね、If I Fell を恋に落ちたらとか、うんまあうん、わりかしこう、ねうん、直球の、はい、ものですし、うんWhen I Get Home は家に帰れば、うん、そのまんまだけど、まあそのままだよね、だけど今日の誓いはね Things We Said Today、うん、これ直訳ではない、
0: ないですね、
1: ただこの曲の意味をね、うん、ちゃんと受け取って、うん正しく訳すよりではなくて、はい、こう売れそうな言葉にするコピーライティングの、はい、手法がちゃんと入ってるかなということでですね、はい、邦題にも花丸をあげたいと思っていますね。
0: はい、はいそれではサミー・ゴアさん B 面の注目曲10

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミー・オガさんお願いします。
1: はい、I'll be back のカバーをご紹介します。今週はカーティス・サルガドという方のカバーなんですけども、この人はですね1954年生まれのアメリカのブルースシンガー、ハーモニカプレイヤーということで、サンタナとも共演経験ありという話もあります。2005年のですね、ストロングサスピションというアルバムに収録されていますけれども、ソウルフルな歌がかっこいいし、
0: そうですよね。
1: そもそもイントロのこのメジャーなところからマイナーの歌にふっとこう入ってく入り方もかっこいいなって、
0: まあ、ビートルズと違うちょっとアプローチ、
1: ね、そうですよね、やっぱこういう解釈が許される曲っていうのが、あの曲のこうなんていうかポテンシャルなのかなっていう感じがしますね。はい、それではカーティス・サルガドの I'll Be Back を聴いてください。

0: 今週は1964年に発売されました A Hard Day's Night より I'll Be Back をご紹介しました。そして、独断と偏見で選んだこのアルバムの注目曲、私が選んだ A 面は恋に落ちたら If I Fell、 そしてサミオワさんが選んだ B 面からの曲は今日の誓い Things We Said Today をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではカーティス・サルガドによる I'll Be Back をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp、radio@no55 は数字の5です、 music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版、ブログもございますのでご覧ください。
0: お待ちしております、
1: はい、お待ちしてます。では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: J-WOCツアーはちょっと一段落しまして、僕のソロのライブを行います。5月31日静岡の風の街、そして6月に入りましたら、東北の方に行きます。6月5日は秋田ユキーズフーカーバー、6月6日は坂田ブルースヒロ、これは長島進君と一緒にやります。で翌日6月7日は南魚沼のレオンでライブを行います。
1: 6月の東北もなかなか素敵な感じですよ ね、
0: 天気もいいといいですよ ね、はい。
1: 30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOCの杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それではさよなら。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後8時をお知らせします。

ミューズの世界旅行、ご案内申し上げます。当機は最終の着陸態勢に入りました。ご使用中のテーブル、お座席の背、フットレスト、テレビモニターを元の位置にお戻しください。座席ベルトはお締めでしょうか。お確かめください。機内にお持ち込みの手荷物類は離陸の時と同じように一つ前のお座席の下、しっかりとお納めください。長らくのご搭乗大変お疲れ様でございました。当機は間もなく到着いたします。

ご機嫌いかがですか。ミューズのささやき、黒岩美奈子がご案内してまいります。ゆとり教育の廃止、その行く末に大人も子どもも困惑を覚えるのではないでしょうか。脱ゆとり教育でこれからもっと変わっていくのでしょう。子どもたちのこんな声があります。学校が始まったかと思ったら台風で休校。台風の影響って、昔はこんなことで休みはなかったですよね。どこにあるの？本当はやりたいことなんてないのかもしれない。でも憧れていることはたくさんある。ただ努力する力がないだけ。どうせ寝倉で臆病で行動力がないゆとり教育世代のダメ人間だから。ゆとり教育の推進の声が高かった頃、1980年代、子どもたちの余計な負担を避けるために小学校では円周率を 3.14 ではなく3として教えることになりました。本来円周率とは、円周が円の直径の何倍あるかを示す数字ですよね。不思議なことに、円周率は一定の数でありながら、小数でも分数でも正確に表すことが決してできないのです。

無理に書こうとすれば 3.141592653589 というように無限に数字を並べることになります。数学ではそういう数字を超越数と呼ぶそうです。教育とはそうした数字を何桁も覚えさせることではないですし、ましてや簡単に3で済ませることもでもないと思います。大事なのは円周率の不思議さ、 3.14 の後に無限に数字が続く奇妙な数が自然界にあること、その不思議さに驚く気持ちなのではないでしょうか。エリート教育も必要ですが、アインシュタインが劣等生だったことも忘れてはならないとよく言われます。アインシュタインの名言にこんなものがあります。私には特別の才能はない。ただ私は情熱的に好奇心が旺盛なだけだ。私は頭がいいわけではない。ただ人よりも長い時間問題と向き合うようにしているだけである。一つの物事に対し真摯に忍耐強く取り組む。すぐに諦めない。ゆっくり着実に前進することなのだそうです。そして教育について、学校で学んだことを一切忘れてしまったときになお残っているもの、それこそ教育だ。そしてその力を社会が直面する諸問題の解決に役立たせるべく、自ら考え行動ができる人間を作ること、それが教育の目的といえよう。私たち大人ができること、私たちは子供や若者に夢や希望を持たせる、想像させる、そんな言葉をかけてあげることが大切なのだと思いますが、いかがでしょうか。ここでハイドンの弦楽四重奏曲第17番、作品 3-5、 セレナードの第一楽章と第二楽章をお送りしましょう。

イタリア弦楽四重奏団でハイドンの弦楽四重奏曲第17番作品3の5セレナードの第一楽章と第二楽章でした。

実はこのハイドンの弦楽四重奏曲第17番作品 3-5 セレナードはハイドンの作曲したものなのか賛否両論があるのです。というのもハイドンはかつては80曲以上の弦楽四重奏曲を残したとされてきました。現在では68曲ではないかと言われています。お聴きいただいた作品3を含め、すべてロマン・ホフシュテッターの作品ではないかというのです。しかし、ハイドンのセレナードなどは、作品が深くハイドン作曲として浸透していることなどから、作曲者の変更には細心の注意を持って扱わなければならないと。新しい説の作曲者、ロマン・ホフシュテッターは、オーストリアの僧侶であり、作曲家としても活動し、ハイドンと同じ時代を生きた人です。ハイドンの音楽の熱烈な愛好家でもあったそうです。この作曲者騒動は、ハイドンの弦楽四重奏曲として1777年の出版以来、200年後の1964年に初めて定義されたわけで、不思議なことでもありますね。さて、ハイドンが生まれるよりずっと前、フランスには1533年にイタリアからカトリーヌ・ド・メディシスによりバレエが持ち込まれ、宮廷において盛んに上演されていました。ルイ14世が5歳で即位した時にも5時間に及ぶ盛大なバレエが催され、ルイ14世自らも出演したそうです。バロック時代のフランスでは舞踏とそのための音楽が発展し、ルイ14世の時代に絶頂期を迎えます。幼い頃から音楽教育とバレエのレッスンを受け、特にバレエを得意としていたルイ14世にとって、舞踏は自分の権力を誇示する道具で、自らが出演し宮廷で壮麗なバレエを上演しました。ルイ14世が好んで演じたのは太陽の神アポロンでした。このことから太陽王の名がついたとも言われます。当時のバレエには神話の世界の神々が登場し、それは国王の栄華を称賛していました。また1661年には世界初のバレエ学校、王立アカデミーを設立されました。今日までのバレエ芸術は、ベルサイユで育ったものと言えましょう。ルイ14世時代のバレエは、どういうものだったのでしょう。それでは、そんなバロック時代の音楽を何曲かお聴きいただきましょう。シャルパンティエのテ・デイムより、ファンファーレと、ド・ラランドのその咎が許されよりグランモテをどうぞ。

ウィリアム・クリスティ指揮、レザール・フロリさんで、シャルパンティエのテ・デイムよりファンファーレと、オリヴィエ・シュネーベリ指揮、レパージュ・エレ・シャントル・ド・ベルサイユで、ド・ラランドのそのトガが許されより、グランモテでした。

バロック時代の宮廷音楽、味わっていただけましたでしょうか。太陽の神アポロンに扮してバレエを踊ったルイ14世の姿は絵画にも残されているんですよ。時は同じく1600年頃、日本では京の都で始まったといわれる歌舞伎踊りがあります。これが今日の伝統芸能歌舞伎の語源となっているそうです。斬新な動きや派手な装いを取り入れた独特な歌舞伎踊り、1600年頃京の都や江戸で一世を風靡しました。歌舞伎には多彩な音楽が用いられています。これは歌舞伎が本来最初から劇として作られた演目、人形浄瑠璃を原作とした演目、さらには舞踊といったさまざまな種類の舞台を総称したものであり、各分野に適応した音楽が存在するからなんです。大きく分けると歌物である長唄と語り物である浄瑠璃になるそうです。さて、最近あまり耳にしなくなりましたが、美男子のことを二枚目、滑稽な人のことを三枚目と言います。これは元は歌舞伎から出た言葉です。昔は芝居小屋の表正面にその一座の幹部役者8人の絵姿を描いて掲げる習わしがありました。1枚目である書き出し、2枚目、3枚目、中軸、敵役、実敵、実悪と続き、最後が座頭と並ぶのが決まりでした。その2枚目には美男子で男役の人気のある役者の絵が描かれていたため、展示でこうした役を演じる役者のことを二枚目と呼ぶようになり、その後一般に美男子のことを呼ぶようになりました。また三枚目には同期役の役者が描かれていたことから、三枚目というと滑稽な人のことを呼ぶようになったのだそうです。太陽の神アポロンに扮したルイ14世の姿は果たして2枚目だったのでしょうか。こちらも謎がいっぱいですね。それではピアノ曲を、リストのハンガリー狂詩曲第6番をお送りしましょう。

今回は脱ゆとり教育からハイドンの弦楽四重奏曲作品3シリーズ、太陽の神アポロンに扮したルイ14世、歌舞伎などの謎や驚きについてお話をしてきました。次に血液型について。人類の発祥の地はアフリカ。その頃の人間の血液型はみんな O 型だったんだそうです。その後人類は世界中に散らばり、農耕民族となった人間たちの中から A 型が現れ、遊牧民族の中から B 型が生まれてきました。そしてつい1000年ほど前に A 型と B 型が融合し、 AB 型の人間が生まれてきたのだそうです。 AB 型が世界で最も少ない血液型なのは、まだ一番歴史の浅い血液型だからなんだそうです。ということは1000年前の900年代までは AB 型の人はいなかったということになりますね。現在の世界の国々の血液型についてみると、アジアでは B 型が、アメリカでは O 型が、そしてヨーロッパでは A 型が比較的多く分布しています。またオーストラリア、西ウエスタンでは B 型、AB 型が見られないなど、それぞれの地域、人種によって特徴があるようです。世界の歴史と一緒に血液型の分布を見るのも面白そうです。しかし世界では血液型についてはあまり関心がなく、自分の血液型を知らない人も多いそうですが、日本人が血液型の話題で盛り上がるのは、各血液型がバランスよく存在するからです。分布から見ると中南米では O 型が大部分を占め、古代インカ文明は O 型の単一民族であったとも言われており、現代でもメキシコで 84%、 ボリビアでは 93% の人が O 型です。アフリカも O 型が多い地域で、病原菌に対して抵抗力の強い O 型が生き延びてきた証拠だと言われています。一方 B 型が多いのはインド、中国。インドでは 40% 以上の人が B 型です。 ABO 式血液型と民族の文化や民族性の間に関連性があるというのはある程度認められており、分布の偏りは民族の移動によるものという説が有力。ところで世界三大長寿地域をご存知でしょうか。パキスタンのフンザ、エクアドルのビルカバンバ、ロシアのコーカサス地方だそうです。正確な統計があるわけではないのですが、いつしか長寿地域と呼ばれるようになった場所です。パキスタン北部の秘境、シルクロードの通るパキスタン北部の小さな村フンザは、別名桃源郷とも言われ、春には数百本ものアンズの花が咲き誇り、

村一面を桃色に染める、まさに桃源郷といった山村です。エクアドルの山岳部、南米アンデス山脈の奥深くに、かつてのインカ帝国の伝説の都、ビルカバンバがあります。ビルカバンバとは古代インカ語で聖なる谷を意味し、美しい峡谷部には生命の水と呼ばれる荘厳な川をたたえています。ロシアのカスピ海と黒海に挟まれたコーカサス地方は、カスピ海ヨーグルトで一躍有名となった通りで、ケフィアと呼ばれる伝統的な乳発酵の食品がこの地方の人々の健康を支えています。こうして見てくると、人類の移り変わりは環境に深く関係しているのですね。その環境は壮大な自然界であり、人類が築いてきた文明や文化なのです。それではここで一曲お送りします。バッハのブランデンブルク協奏曲第4番都庁長第3楽章をお送りしましょう。

モニカ・ハゲット指揮、エイジ・オブ・エンライトゥンメント管弦楽団でバッハのブランデンブルグ協奏曲第4番、都庁長第3楽章でした。

フランス中東部にあるシャンパーニュ地方。ご存知のシャンパンはこの産地の発酵ワインですね。フランスシャンパーニュ地方のエペルネーの中心街近くにある、その名もシャンパーニュ通りには、世界に名だたるシャンパンメーカーが軒を連ねています。その中でもひときわ目立つモエーシャンドン社、建物の地下は何キロにも及ぶ大きな貯蔵庫になっていて、それこそ何十万本ものシャンパンが樽あるいはボトルの状態で保管されています。シャンパンはドン・ペリニオン神父が確立したと伝えられる瓶内二次発酵と、アッサンブラージュと呼ばれるさまざまな原種のブレンド、ティラージュおよびドサージュと呼ばれるシロップの添加に大きな特徴があります。シャンパンは多くの場合、黒ブドウと白ブドウの配合によって作られ、白ブドウで主に使用されるのはシャルドネ種であり、黒ブドウでよく使用される2種類はピノ・ノワールとピノ・ムニエです。近年では他の品種が使われている銘柄も存在するそうですが、シャンパンを用いた料理、シュクルート・ア・ラ・シャンパーニュとは、通常では白のアルザスワインで煮るところ、これの代わりにシャンパンで煮る贅沢な料理のことなのです。レストランではお客さんの目の前でアルコールランプなどを用いて鉄の皿を炙りつつ、シャンパンをまぶして煮る、アマダイのシャンパンに、アマダイの白ワイン煮のうち使うワインがシャンパンとなるんですね。飲み物用に出すのと同じシャンパンを一瓶を丸ごと惜しげもなく鍋に注いで煮込む、大変贅沢な一品です。日本では乾杯の時の飲み物という印象が強いシャンパンですが、本来は時を選ばない万能ワイン。一本で食前酒から前菜、メイン、デザートまで通すことができるそうです。でも高価なシャンパンであったら考えてしまいますね。最後にちょっと贅沢なデザートはいかがでしょうか。果実のマセドワーヌ。野菜や果実を混ぜ合わせたもので、古代マケドニアが群衆国家の集まりだったことから、マケドニア風を意味する言葉マセドワーヌというデザートです。シャンパンは赤い果実との相性がいいとされていますが、マンゴーなど黄色い果実には辛口のシャンパンがよく合うそうです。作り方は至って簡単。マンゴー、ネクタリン、ビワやアンズを切り、オレンジの絞り汁と砂糖小さじ1を加えて冷蔵庫で冷やします。食べる直前に辛口のシャンパンをさっとかけてミントを飾ります。秋の夜長にシャンパンたっぷりの果実デザートマセドワーヌをお楽しみになってはいかがでしょうか。それでは最後にヨハン・シュトラウス一世の優雅な舞踏音楽をお送りしましょう。シャンペンギャロップとワルツ、球根社をどうぞ。

ウィリー・ボスコフスキーの指揮とバイオリン、ボスコフスキーアンサンブルで、ヨハン・シュトラウス1世のシャンペン・ギャロップとワルツ・9婚者でした。

この番組では皆様からのご意見ご感想などをお待ちしています。ファックスは 046-234-7075 046-234-7075 E メールは842@fmkaon.com 842@fmkaon.com までお寄せください。お待ちしています。ミューズの世界旅行、この時間のお相手は黒岩美奈子でした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: FM 関をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は座間市、木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。
0: FM カオンが午後9時をお知らせします。

0: アニクマ始まり始まり、クマスクマちゃんです。
1: クマスマンキーです。
0: 今日は月曜日、生放送でお送りしてますアニクマ、再放送は日曜日。さあ今夜のオープニングナンバー、この曲セレクトしました。5月25日お誕生日を迎えたアニメキャラクターの方がいらっしゃいますね。たくさんいらっしゃいますが、その中からですね、こちらのキャラクターの、楽曲をお送りしましょう。アニメトリコからですね、今日ねトリコの誕生日なんですよ、おめでとうございます。クッシーさんで串田明さん歌います、合色マイウェイ、お送りしましょう。

0: 改めまして、くます、くまちゃんです。
1: くます、まきです。
0: 今日は月曜日、生放送でお送りしてます、アニクマ。再放送は日曜日。ということで、メッセージ送れる環境の皆さん、ハッシュタグ FM カオンでポストしてみてくださいね。X お待ちしています。メールでいただける皆さんはこちらまで。842@fmkaon.com 842は数字になっています。 84.2MHz FM カオンでお送りしてます、アニックマ。タイトル件名にアニックマ、クマッス、クマちゃん、マキー、クマキーコンビ、関連する文字を入れていただけると探しやすいのでご協力よろしくお願いします。ファックスでは046-234-7075、046-234-7075までお待ちしています。お便りでいただける皆さんはこちらまで。郵便番号 243-0405、 243-0405、 神奈川県海老名市国分南 1-27-28 2F、 神奈川県海老名市国分南 1-27-28 2F、アニックマ係までお待ちしてます。さあ、またここで一曲お送りするのはということで、5月25日お誕生日を迎えたキャラクター、この方がですね、お誕生日なんですよ。マキ覚えてます？オッドタクシーの小戸川博さん。あ、
1: 作品は覚えておりますが、誕生日やっぱあるんです ね、
0: あるんだねこうね、調べてたら、お、この名前は、でたどり着けて、久しぶりに聴けますよこの楽曲。あの主人公の方ですよ音川ひろしさん、お誕生日おめでとうございます。ということで、アニメオッドタクシーからですね、スカートとパンピーさんでオッドタクシーお送りしましょう。お誕生日おめでとうございます。

0: 久しぶりに聞きましたけど、大人チックですね。さあ、もう一曲お送りする楽曲はということで、このヒロインもですね、お誕生日を迎えております。おめでとうございますということで、アニメ気まぐれオレンジロードのですね、鮎川まどかさん、お誕生日なんですよ。気まぐれオレンジロードと言ったらば、くまちゃんもですね、やっとね、たどり着いたのね、マッキーね。あれ、いつもこの楽曲お世話になってて、作品のイメージがなく、
1: あ、うん、いよいよ何、映像とともに聞けたってこと、
0: うんうん、あ、じゃなくてね、このね、ヒロインのね、鮎川まどかさん、今日お誕生日なの、
1: うん
0: うんうん、あれ、なんか聞いたことあるよね、この有名な作品だよね、と思って、
1: さんざんかけてるじゃない、この曲、
0: たどり着いたら、あ、この楽曲だ、
1: 今今なの、
0: そう
1: あ、そうですか、
0: そうなんですよ、改めて、
1: ね、夏にはまだ早いんちゃ早い
0: です よ、
1: でも夏なのかな、もう暑いもんね、うん、
0: うんうん、でね、気まぐれオレンジロードもいろんな楽曲とかね、
1: うんうん、
0: 流れてる、で、あ、久したまにはと思ったりしたんだけど、やっぱりここにたどり着いてしまいましたねじゃあ早速いきますか、うん、夜にふさわしい池田正則さんでナイトオブサマーサイドをお送りしましょう。鮎川まどかさん、おめでとうございます。

いつ聞いてもいいですね。次かかるの夏ですかね、マキね。そうか。ではこの後はランキングだよー。

0: も情報ありがとうございます。有林堂厚木店の皆さんによりますコミック売上情報ご紹介していきましょう。まずは第3位、転生貴族の異世界冒険録15巻。そして第2位は5スターストーリーズ19巻。今週のコミック売上第1位はドドーン、キングダム79巻です。おめでとうございます。今週のコミック売上第1位はキングダム79巻でした。なんか早いね、もうキングダム新刊が出たの、うん、というイメージがくまちゃんを持ってたりするんだけど、
1: 今回ね、
0: うん、
1: ちょっと間空いたんですよ。あ、
0: それでも、
1: うんうん、4ヶ月空いたのかな、ど
0: う
1: し
0: た
1: かな、
0: うんうんうん、
1: 明日か明後日あたりに、
0: うん、
1: マッキーの手元に来る予定です、
0: うん、うれしそうだね
1: いやいや、まあね、嬉しいですよね、やっぱね、この3、4ヶ月に、ね、
0: うん、
1: 一度の発売ですからね。
0: そうだよね、うんうんうん、
1: はい、まあまあまだ、 だから内容全然知らないんで、
0: うんうん、
1: どこまで行くのか、どういう話になるのかなとは楽しみですね。
0: ね、もうマキはもうすごい先の方知ってるわけじゃない、くまちゃんほら アニメの方だから、
1: うんうん、
0: まだまだ先の方だよねきっとね、
1: うん、いや、まあまあね、
0: 何巻ぐらい、何巻ぐらいなんだろう、アニメの方のシーズン今いくつまでやってたかね、
1: っていうか前回ちょっと短めで終わっちゃったと思うんで、
0: うんうん、
1: どうですか ね、でももう半、今出てる巻から考えたら、うん、半分ぐらいいってんじゃないですか。
0: いってる方なの？
1: ただもうね、いかんせん79巻まで、うん、出てますからね、何巻がどこだったかってあんま覚えてないですね。まあまあでも、
0: うん、
1: これね、そんな言ってると今度映画の実写のやつもね、
0: う
1: ん、
0: あ、そろそろだっけ、
1: 夏だっけ、夏でしょ、
0: うんう
1: ん、まあまあね、
0: うん、
1: それが一番あの手前なのかな、ストーリーで言ったらね。
0: あ、そうだね、アニメより
1: こう、ね、アニメよりもね、手前だと思いますけどね、うんうん、
0: また実写も面白いね、
1: うんうん、
0: まあ、大きなスクリーンで見るといいよね、迫力あるよね、楽しみですな、夏が、じゃあまた読まれた暁には
1: いやいや、まあまあまあ、
0: まあ、ね、
1: ねえ、
0: 来週はランキング、
1: あ、ランキングも読んでますよ、
0: ね、うん、どの辺に入ってるだろうね、でもきっとまた上位だよ ね、
1: いや
0: ね、ベスト10に入ってるよね、こうね、
1: まあ、うん、
0: 1週間だからね、
1: 次の作品たちがね、またいっぱい出るでしょうから、う
0: ん、ね、
1: はい
0: はい、いいですね、うん、皆さんも今ね、何が流行ってるのか参考にしてみてくださいね。今週もベスト3発表させていただいております。さあ、そして、うん、ベスト10覗いてみると、6位にですね、ダンジョンの中の人7巻が発売中です。新刊ね、この中の人って響きいいね中の人どういう人ダンジョンの中の人、ダンジョンのこのなんだ、みんなで戦ってチーム編成で、うん、行ってるこの中の人、中にいる人たちのことの一人なのかな。よく中の人っていうとこう着ぐるみ入ってる中の人のイメージが強くてね、うん、
1: あ、くまちゃんだとそうですか、やっぱり同類だから、
0: う
1: ん、
0: そっちに行っちゃってね今中の人、あれでもダンジョンだよねって改めてね、え、
1: うん、意味合いが ね、いろいろ受け取れますけど ね、
0: うん、気になりますな、うん、ベスト10除いて今6位にランキング入ってる作品ね、触れさせていただきました。ということで、まあ、ちなみにですね、10位がね、呪術廻戦モジュロ3巻がギリギリ入ってますね。そう、新刊3巻まで入ってきてるので、うん、くまちゃん3巻まで一気にいけるかなと思いながらもです

ねえ、こ手が伸びて、うん、近づけそうで近づけられないっていうね状況でありますが、こう読めて、あ面白かったって難しかったってなるのか、どっちなんだろうってね気になってるところもありますけどね、うん、ついていけてこの世界観に味わえることを楽しみたいなと思ってる一人ですけどね。今週も情報ありがとうございます。有林堂厚木店の皆さんによりますコミック売り上げ情報ご紹介させていただきました。コミックランキングでした。

さあまたここで一曲お送りするのはということで、最近やっと読めたのが黒羊ですよ。この黒羊もですね、新刊出るまでの間がすごく長くて、34巻まではね読んでてね、このあといつ発売なんだろうってずっと待機して、また待機がくまちゃん的には長かったのか、その間にこうねもう新刊出てたのを気づいてなくて、こうね、気づいててもこうまだ読む時間がなかったのか、どっちだったんだろうっていう感じもあり、最近やっとね目にすることができて、そろそろどうなってるって調べたら、35巻が出てることが分かり、おかげさまで読むことができました。ちょっと落ち着いたかな。あ、よかった。あの続き、続きどうだったっけと思いつつ、そうかそうかそうかってね独り言言いながらですね読みましたね。もうあっという間に終わっちゃうので、読み終わっちゃうので、待ってた時間が長すぎちゃって、また次の36巻までいつなんだろうっていうね独り言の叫び早く読みたいってね、今日はですねアニメ黒羊から楽曲セレクトしてます。5月の24日昨日ですね、日曜日ね、松下優也さんのお誕生日でした。おめでとうございます。アニメ黒羊のですね楽曲歌ってらっしゃるんですよ、松下さんのね、お名前とか楽曲をね知ったのがねこのアニメ黒羊からだったんですね。でこの歌にハマってしまっていたくまちゃんでしたね。早速お送りしたいと思います。お誕生日おめでとうございます。松下優也さんでバードお送りしましょう。

ではここからはゲーム情報ご紹介していきましょう。まずはレベル5情報です。携帯ゲームになりますね。 iOS、Android 対応、稲妻イレブンクロス、累計事前登録者数がなんと20万人を超えたそうですよ。すごい状態になってますね。登録者数20万人達成報酬としてゲーム内アイテムをプレゼントということで、今すごい状況になってますね。ガチャ10連分の利用が可能なダイヤボール計3000個をはじめ、ゲーム内で使用できるペンギンウェアや選べる3

種、そのうち1人を配布してくれてるようですよ。3選手ですね、3選手の中の1人を配布、気になる皆さん、チェックされてみてはいかがでしょうか。今後も事前登録数に応じて報酬の追加を検討してくださるようですよ。すごいですね。みんなでね、一人でも多くの方が登録してくれるとこうご褒美にっていう感じでつながっていくんですね。詳しくはまた関連するホームページの方でねチェックしてみてくださいね。稲妻イレブンクロス累計事前登録者数20万人を突破という情報をご紹介させていただきました。さあ続いて、稲妻イレブンシリーズ最新情報をお届けする、番組配信決定の情報です。今週ですね、5月の29日金曜日になります。夜9時から稲妻イレブンシリーズの最新情報をお届けする配信番組稲台を開催することを決定したそうです。稲台とは稲妻イレブン au たちのビクトリーロードの次回アップデート情報などですね、6月中に配信予定の稲妻イレブンクロスに関する、初回初解禁ですね、初解禁情報などもあるみたいですよ。ぜひぜひこの機会に皆さん情報をゲットして楽しく遊んでくださいね。5月の29日金曜日夜9時から稲妻イレブンシリーズ最新情報配信番組稲台開催すること決定というご案内情報です。こちらもですね、気になる皆さん関連するホームページの方でチェックの方お願いいたします。レベル5情報でした。さあこの後は光栄テクモゲームス情報ご紹介していきましょう。まずはですねこちらの情報ですね。シュミレーションゲーム信長の野望波涛、5月の26日火曜日夜9時からですね公式生放送の実地を、決定しました。5月26日火曜日の生放送では信長の野望波動、2022年12月1日にサービスを開始してから 3.5 周年を迎えるという、記念番組になるようです。ゲストの方もいらっしゃるようですからね、新シーズンアップデートの内容紹介とかもあるみたいですよ。記念キャンペーン情報、ぜひぜひ皆さんプレイヤーの皆様からの募集の方も、質問への回答実施してくださるようですからね、番組の中ではゲーム内アイテムのプレゼント企画の方もあるみたいですよ。ぜひこちらの方もですね関連するところで確認の方お願いいたします。信長の野望 3.5 周年直前生放送5月26日火曜日、夜9時からの、公式生放送ご紹介させていただきました。さあ続いて、ご紹介させていただくのはということで光栄テクモゲームス情報といったらば、好評配信中のスマートフォン向けゲームアプリ、遥かなる時の中で、龍巫女、龍宮の巫女についてのご案内です。アプリ部ベストモバイルゲームアワード2026のストーリーナラティブ部門にて、優秀賞を受賞したそうです。おめでとうございます。アワード受賞を記念してゲーム内で使えるアイテム 0.5 周年召喚札、×10 枚プレゼントしてくださるようです。受け取り期限は6月の22日月曜日までとなっているようですよ。

間中にゲーム内のメールボックスより受け取ってくださいというご案内です。ぜひぜひ皆さんチェックしてみてくださいね。アプリプベストモバイルゲームアワード2026、こちらはですね、内部社が主催している2026年度より新たに設立されたスマートフォンゲームの特化したアワードになっているようですね。このアワードではゲームを体験コミュニティ文化としていろいろと部門の賞が設けられているようですね。気になる皆さん、またね、関連するところでチェックしてみてくださいね。ストーリーナラティブ部門優秀賞おめでとうございます。光栄テクモゲームス情報でした。ということで、今週もですね、ゲーム情報ご案内させていただきました。

さあ次またね一曲お送りしましょう。5月26日お誕生日を迎えられます鶴野武さんです。おめでとうございます。さあここでね一曲お送りするのはアニメポケットモンスターベストウィッシュからですね、鶴野武さんでポケモン言えるかな BW お送りしましょう。

食べるもモノバレる。シャンデラゴルーグチョボマキガマゲロゲオタマロプルリルランプラーイアバレスチヘッドアバゴーラーガマガルーアーケンウルガマスフリージオシュバルゴオノノクス小刀ゴ

ではここからはイベント情報をご紹介していきましょう。京マフ2026、祝開催15回記念イヤー始動ということでですね、ご紹介していきましょう。京都国際漫画アニメフェア京マフ2026、開催15回を記念して、15の特別企画を実施していくようですよ。皆様からの投票でデザインが決定する開催15回特別ロゴや京都市の広報キャラクター、京の司と、京都市交通局地下鉄市バス応援キャラクターうずまさもえを起用した限定グッズの販売、つかさもえの歴代メインビジュアル展示など、15回開催を記念した、企画が盛りだくさんとなっていくようです。すごいですね、いろいろとね考えていらっしゃいますね。いやーなんか盛り上がりそうですね。やっぱ15周年となると、まあね、15回となるとですね、その分ね、こういろんなことをやっぱりね、皆さんで楽しんでいきたいっていうことを皆さんで考えたくなってきますよね。ぜひぜひこの機会に皆さんまたね、楽しまれてみてはいかがでしょうか。関連するホームページの方でね、また皆さんチェックしてみてくださいね。15回記念企画第2弾限定グッズ販売、こちらの方もね、気になる皆さんいろいろとね、ご紹介されてると思いますので、いっぱいね今後もね追っかけて、チェックしてみてくださいね。さあその中でですね、京マフ2026、またご紹介させていただくのはですね、25歳以下の若き才能を持つ次世代クリエイターを発掘ということで、京マフ2026クリエイターズコンテスト開催決定のご案内です。ピクシブ株式会社が運営するイラスト漫画小説作品の投稿プラットフォーム内で25歳以下の次世代クリエイターを対象としたイラストコンテスト京マフクリエイターズコンテスト2026U25 百鬼夜行イラコンというね、なんかイベントの開催をするようですよ。コンテストの開催決定となっているようですからね、皆さんぜひこちらの方にも注目されてみてはいかがでしょうか。クリエイター育成支援の一環として実施されていくようですね。もう今回で3回目の開催となるようです。テーマにイラストを募集するということで、ぜひぜひ皆さん応募される方々、またね関連するところで確認してみてくださいね。受賞作品には豪華商品が贈られるほか、京マフ会場での作品展示も予定しているようです。この世界に触れてみたいって方ね、またその一本につながっていくかもしれませんからね、ぜひぜひね行動してみてはいかがでしょうかね。京マフ2026クリエイターズコンテスト開催決定のご案内、ご紹介させていただきました。イベント情報でした。

はまたここで1曲お送りするのは、劇場版チェンソーマンレゼ編主題歌アイリスアウトが、なんとクランチロールアニメアワード2026最優秀アニソン賞を受賞したそうです。おめでとうございます。米津玄師さんでアイリスアウトお送りしましょう。

すごい楽しい楽曲でしたね。さあまたね一曲お送りするのは、大野雄二さん今月お誕生日だったんですね、5月の30日ということで、今夜もですね大野雄二さんが作られた楽曲お送りしたいと思います。映画ルパン三世カリオストロの城からですねボビーさんで炎の宝物をお送りしましょう。

さあ曲は変わってですね、大野裕二さんを作曲された楽曲またお送りしましょう。アニメスペースコブラから前野陽子さんでコブラお届けしましょう。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。

0: 道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
0: FM カオンが午後10時をお知らせします。

0: ニクマ前半終了、ここからは後半戦だよ。改めましてクマスクマちゃんです。
1: クマスマッキーです。
0: 今日は月曜日生放送でお送りしてます。アニクマ最初、あ、再放送は日曜日でお送りしてますということで、メッセージ送れる皆さん、ハッシュタグ FM カウンでポストしてみてくださいね。 X お待ちしています。メールでいただける皆さんはこちらまで、842@fmkaon.com、 842は数字になっています。 84.2MHz FM カウンでお送りしてますアニクマ、タイトル件名にアニクマ、クマッス、クマちゃん、マッキー、クマキーコンビ、関連する文字を入れていただけると探しやすいのでご協力よろしくお願いします。さあまたね、ここで一曲お送りするのはということで、5月26日お誕生日を迎える方がいらっしゃいます。るろうに剣心のね、作者、和月信弘先生のお誕生日です。おめでとうございます。ということで、るろうに剣心からですね、楽曲何曲かお送りしていきたいと思います。まずはですね、ジュディ&マリーさんでそばかすお送りしましょう。お誕生日おめでとうございます。

さあ続いてルローニケンシンからですね、こちらの楽曲お送りしましょう。鈴風真世さんで涙は知っている。

0: メッセージありがとうございます、まずジャーラジさんからご紹介いきましょうかね、クマスクマちゃんさんマキーさんこんばんは。
1: こんばんはクマス。
0: 毎度お疲れ様です。後半から聞き始めました。メッセージお久しぶりですが聞いてなかったわけじゃないですって。今日も楽しい放送よろしくお願いしますってメッセージです。ジャーラジさんありがとうございます。さあのっぽさんからのねメッセージもうたくさんですね。お写真付きでね送ってくださってました。ありがとうございます、ご紹介していきましょうね。くまちゃんマキーさんくます。今日は家族全員で聞いてますって、おじさまの主題歌炎の宝物いつ聞いてもいいですねって先週から新潟の長男が帰省しており、今日は香川までさぬきうどんを食べに行ったり栗林公園に行ったりしてました。長男は相変わらずですって。いいですねさぬきうどんね。香川のね、秋も食べたことあるんだよね。
1: 去年行きました
0: ね、
1: 初めてね、でもねやっぱりちょっと足を伸ばせばすぐ行けちゃうって感じなんでしょうね、のっぽさんたちはね、
0: 愛媛の位置から ね、美味しそうだよ。あもう綺麗な写真いっぱい送ってくださってますよ。そして続き先週になりますが特捜戦隊デカレンジャーデカピンク役の菊池美香さんが店長のお弁当屋さん10月1日を訪れるために高知市へ行ってましたって。長男は小さい頃から大好きだったデカピンクに出会えてとても嬉しそうでしたって。菊池さんとても可愛かったですって。いいですねご家族でのお写真皆さん写ってます美味しそう

0: お店の雰囲気とかもね送ってくださってますね。うん、そう、美味しそうなお写真もう一本ね送ってくださってるんですよ。デカピンク役菊池さん手作りのお弁当はとても美味しかったですと、うん、高知市までは2時間ほどで行けるのでまた買いに行こうと思ってます。お店のホームページを置いておきますのでお時間ある時にご覧くださいってご紹介いただいてます。ありがとうございます。色合いも鮮やかでね、映えますね。いいですね。うんうん。ああ、いいですね。食べられたんですね、うん。この時間になってくるともう夜食ですかね。あ、まだ夜食までいかないか。
1: いや、夜食でしょ、もう。
0: もう夜食か。
1: まあでもね、
0: うん、
1: のぼさんはね、うん、割と、ね、この番組を聞きながら、
0: うん、
1: 夕食だっていうふうにおっしゃってますからね。夕食のね、
0: 時間でね。ええ、うん、使われてますよね、うん、お弁当のご紹介いただきありがとうございます。そうですか、デカピンク役の菊池さんのお弁当、うん、素敵です ね。また遊びにこう、ね、行く機会があったらこう行ってみたいですよね。うん、そして今日ご家族でね聞いてくださってるということでありがとうございます、ね、デカレンジャーの楽曲もかっこいいですよね。ノリがいいですよね。のぽさんメッセージありがとうございました。よかったですね、デカピンクさんに会えてね。さあまたね、楽曲ルオニケンシンからお送りしていきましょう。次お送りするのは TM レボリューションさんの楽曲です。ハートオブソード夜明け前聴いていただきましょう。

くまちゃんこの2分の1というね楽曲好きでした。最初のギターのイントロから始まってですね、この川本さんのですね高い声がねまた好きでですねお送りしてましたね。では最後にお送りするルローニケンシンからですねこちらの楽曲お送りしましょう。アニメタルさんで宿敵剣山聴いていただきましょう。

さあ、この後は愛の告白だよ。

さあ今日ですね、お話しさせていただくのはもう最終回迎えて、ラストの衝撃的な作品、ダーウィン事変。チンパンジーがね主役となっているお話でした。見られていた方いらっしゃいますかね。くまちゃんねとっても気になりまして、その時期ですね見させていただいた作品ですね。あまりにも最後の衝撃的にまさかまさかっていうところでね、終わってしまい、この後の続きいつ見れるんだろうっていう感じでですね気になっているところでもありますが、主人公、人間のお父さんを持ち、チンパンジーの母親を持っている、そこで生まれた15歳、生まれたねチンパンジーの男の子はですねチャーリーという名前です。ヒューマンジーと呼ばれててですね、15歳の少年ということでアメリカにね住んでました。まあ里親という形でですね、もう可愛がられてる部分がねこう伝わってきて、やっぱりなんでしょうかね、すごい賢いチャーリーでしたね。そこにね、学校行き始めまして、コミュニケーションが苦手な女の子ルーシーと出会います。でもこのルーシーねとても頭が切れる彼女でですね、いつも冷静でいて、で、このチンパンジーのチャーリーが気になっておりました。で2人はですねお友達になっていき、恋に発展していくのかな、どうなんだろうっていうところもあったりして、気になってましたけどね。ここにまあテロリスト的な部分が絡んできてですね、 FBI も来たりなんかして、いろいろとこう街でね大変なことが起きたり、学校の中でもお友達が亡くなっちゃったりとか、いろんなね怪我してしまったりとか、大変な生活をですねこうね日常生活をね送っているこの主人公、お友達のねルーシーも巻き込まれながらですね、もうチャーリーの里親もね殺されちゃったりなんかして、犯人は誰とか言いながらこうね追求していき、もうどうなってっちゃうんだろう、このアメリカからこうね出ていかなきゃいけないとか言われたりなんかして、そう

ならないようにということでですね、警察に絡んでいるね、またいい方がこう味方なのかどっちなんだろうと思っている方がいたんですけど、その方がですね、いろいろ手を差し伸べてくれてほっとしたところもありますね。とにかくこっから先、このチャーリー、そしてルーシー、周りにこうそばにいる皆さんが平和でいてくれることをちょっと願いながら、続きを早く見たいと思っているクマちゃんですね。

このチャーリーのね、チンパンジーのお母さんが亡くなる時に最後にメッセージを送るっていうね、シーンもですね、胸にググっときましたね。そこで真相がっていうところもあり、チャーリーに兄弟がいたっていうね、部分で、この兄弟が今どこにいるっていうね、っていうところで終わった、ところなんですけどね、すごい気になりますね。コミック原作もね、出てるようなんでね、じゃあ早くコミック読めばいいじゃないってね、思う方もいらっしゃるんですけど、アニメもね、好きなクマちゃんですからね、我慢できなかったらコミックの方ね、読んでしまうかもしれませんが、しばらくね、この続きが見れるようにちょっとね、待ってみようかななんて思ってるところですね。そしてオープニング曲もね、いいんですけど、エンディング曲にハマってしまったクマちゃん、やっとアニックまでお披露目ができます。 CD 化になりました。早くね、 CD になってれば楽曲ね、おかけできたのにって思っていたところですけどね、やっと皆さんにお届けできます。それではダーウィン事変エンディング曲お送りしましょう。 A 子さんでターンイットアップ。

0: Why you boys act like they've been in a fantasy? Those pills suggest a lesion. Throwing myself in some kind of addiction.
1: この英子さんのですね、この声、うん、歌い方、こう声の出し方、響き方がね、もうハマってしまいましてですね、この楽曲にね、ハマってしまったくまちゃんですね。キャラクターに愛の告白、独り言、お送りしました。ヒーロー伝説、ヒーローは君だコーナー、お送りしていきましょう。まずはですね、鶴野たけしさん、5月26日お誕生日ということで、鶴野たけしさんと言ったらばウルトラマンダイナですね。前田達也さんでウルトラマンダイナ、お送りしましょう。

ではもう一曲、鶴野武さん歌ってる楽曲お送りしましょう。機械戦隊ゼンカイジャーから鶴野武さんで機械戦隊ゼンカイジャー聴いていただきましょう。

同じく5月26日お誕生日を迎える方は石原慎二さんです。さあ、石原慎二さんが歌ってる楽曲セレクトしてみました。ウルトラマン USA からですね、石原慎二さん、コオロギ73の皆さんで時の中を走り抜けて、お誕生日おめでとうございます。

ではもう一曲、石原慎さんの楽曲お送りしましょう。重厚 B ファイターから石原慎さんで重厚 B ファイター。

0: 今夜はここまでということで、ヒーロー伝説ヒーローは君だコーナーでした。さあお別れの時間やってまいりましたよ。5月のアミックマのエンディング曲、アニメ週末のワルキューレからグレイさんでレッドオアライブお送りしております。さあお待たせしました。のっぽさんからねメッセージ、妻の代筆ですということで、いただいております。私も梅子に会いに行きたかったのですが、事情があって行きませんでした。今度は会いに行きたいな。のだめが梅子をカメラで撮ってくれましたので送ります。かわいいかわいいですね。すごいね、あののだめちゃんがこうね写真撮影してくれるっていうね、うん。そして、ジャスミンと梅子が主役の時のエンディング曲聴けたら嬉しいですってリクエストねいただきましたね。のだめさんねありがとうございます。そしてのぼさんね退出ありがとうございます。かわいいお写真付き、うん、ね、でリクエスト曲、うーん、これは散策して冒険しに探しに行かなきゃいけないのでねいつかかるか、うん、ね、かかればいいなっていうかね、おかけできたらいいなって思ってるところですね。ね、待っててくださいねって言えたらいいなってとこですかね。今夜も皆さんメッセージありがとうございました、ね、このエンディング曲も今週で終わりですね。早いですね、うん、来週は6月ですか。
1: はい、そうなります、
0: はい、うん、はい、雨の時期ですね
1: 5週ありますね。
0: ねえ、ね、はい、さあ6月のエンディング曲気になる皆さん、また次回のアニックまでお耳にかかりましょう。今夜はここまでということで、アニックマクマちゃんと
1: マッキーでした。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: ぶっ飛び早押しクイズ。月曜の夜のお楽しみといえば、
2: 月曜からびっくりテレビ、
3: 月曜からドッキリカメラ。
1: 惜しい。正解は
4: 月曜からぶっ飛びレディオ。
2: 月曜からぶっ飛びレディオは
1: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
3: 音楽情報バラエティ番組です。
2: 毎週月曜夜11時、
4: 聞いてね。
5: 私たち FM カオは月曜日
6: 海老名市、
5: 火曜日
6: 綾瀬市、
5: 水曜日は
6: 座間市、
5: 木曜日
6: 伊勢原市と寒川町、

が厚木市にスポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後11時をお知らせします。

0: 月曜から
1: ぶっ飛びレディオ。
2: この番組は町田ザ・プレイハウスとザマ・ムジークハウスの提供でお送りします。

0: ももちゃん、ちょっと聞いてくれる？
1: ゆうじくん、何の話？
0: ギターの話なんだけどさ。
1: ああ、バンドのライブ近いんだっけ？
0: そうなんだけど、俺のアパートじゃお隣に悪くてさ、もっと練習しないとやばいんだけどな。
1: 引っ越しちゃえばいいじゃん、ザマムジックハウスに。
0: ザマムジックハウスって何？
1: 知らないの？思いっきり楽器弾けちゃう防音物件なんだよ。
0: え、そんなの知らなかったな。どこにあるの？
1: ユージ君の住んでる海老名の隣のザマにあるんだよ。
0: お、近いじゃん。でも家賃が高そうだな。
1: それがびっくり、5万円台の部屋があるんだから。
0: え、防音賃貸で5万円台？そんなのあるんだ。でもももちゃん、なんでそんなに詳しいの？
1: へへへ、だって私の住んでるマンションだもん。
0: そうだったんだ。ザマムジークハウス最高。俺明日絶対見に行くよ。連絡先教えて。
2: 周囲を気にせず気持ちよく演奏したいという方に超おすすめの防音賃貸、ザマムジークハウス。自宅で演奏を夢見ている方大募集中です。詳しくはホームページザマムジークハウスで検索。入居申し込み、内覧、相談はお気軽にご連絡ください。使用楽器の相談や試奏も大歓迎です。
3: FM カウンをお聞きの皆様、こんばんは。
4: こんばんは。
3: 町田ザ・プレイハウスがお送りする月曜からぶっ飛びレディオ、今週も始まります。今週のパーソナリティはプレイハウス店長ゆうじです。ぶっ飛び。
4: おまけのルンバです。ぶっ飛び。
3: 今週もぶっ飛んでお送りいたします。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。
4: お願いします。
3: はい、まずね、最初に、ご案内なんですけども、5月18日の放送と、5月25日の放送、同じものがね、また放送される形になります。5月18日は、取って出し、5月18日に収録をしたものを、はい、そのまますぐね、放送してる感じなんですけども、5月25日はその5月18日分の再放送をお送りするという形に、ね、なっておりますので、どうか、ね、あらかじめご了承いただけたらと思います。それでね、ももこさん、お休みです。
4: お休みです、
3: はい。6月の8日の放送までね、ももこさんお休みとなりますんでね、ももこさんファンの皆様、4週ほどももこさんいないですけども
4: お客さん離れが、
3: ね、ちょっと
4: 心配です
3: ね。そう、別にね、体調が悪いとかそういうことじゃなくって、単純にね、スケジュールがそれぞれね、今調整がすごく難しくて、それでね、再放送を交えながらの放送という形に今なってしまってて、
4: はい、
3: それでもね、スケジュールが合わなくて今日はかける君と2人という形に ね、 なっておりますんで、まあ、皆さん忙しいということをね、ご理解いただけたらと思うんですけども、
4: あとラジオのそのなんかメンテナンスとかもいろいろ、
3: そうなんでね、この局のね、スタジオのね、メンテナンスがあったりとか、いろんなことの都合が合わなくて、5月18日に収録するということになったんですけども、うん、そこに来れたのは私とかける君だけというね形になっておりますんでね、
4: はい、
3: 7月いっぱいぐらいまで、この2週続けて同じ放送というのがね、ちょっと繰り返されることになるかと思います、うん、ですが、どうぞご理解いただけますとね、幸いでございます。よろしくお願いいたします。さて、というわけで今日はかける君と2人でお送りするわけですけども、はい、まあ、ジャズなんかかけてね、ちょっといつもと雰囲気違う感じにしておりますけど、
4: はい、
3: 単純に持ってきた CD が読み込まなかったっていうね
4: ブツブツ言っちゃって
3: ましたね。そう、ブツブツ言っちゃってね、なんかすごい聞きにくい CD になっちゃってましたんで、急遽ね、ジャズの CD をかけて、お送りしてるわけなんですけども、
4: はい、
3: 前回の収録が4月の20日だったんで、本当1ヶ月ぶりぐらいに、
4: はい、
3: ここに集まってるわけなんですが、この期間ゴールデンウィークなどもありましたが、うんうん、かける君はどんなことして過ごされてましたでしょうか。
4: そうですね、やっぱ、まあ、間っていうか、うん、4日に、5月4日ライブが、はい。

0: ありまして、はいはい、下北沢でやらせていただいて、うん、ですぐにですねちょっとまあ実家に帰らなきゃいけなかった用事が、用事というかがありまして、はいはいはい、実家に帰って2日間休んで、うん、で新潟なんですけども、はいはい、新潟からそのリモートワークなので僕は、
1: う
0: ん、パソコン持ってって2日間リモートワークしてゆったりしてるばあちゃんの横でお仕事してましたね、で8日にこっちに帰ってきて9日があ のプレハの周年です、
1: ね、あそこそこそこ、はい、周年のイベントに出て
0: 周年のライブをしまして、
1: あなるほどね
0: ですね、
1: 新潟では何かどっか遊びに行けたの、
0: 遊びには行ったかな、だっけな、夜中にジョリーパスタ行きました。
1: ジョリーパスタ。
0: お母さんと一緒にジョリーパスタ行きましたね、
1: 地元にさ友達とかってさまだ残ってんの？
0: あ、いますいます、いるけど、うん、なんか言ったら言ったで、うん、何々遊びに行こう何々しようみたいなちょっとめんどくさいんで言わなかったですね。
1: あなるほどね。あ、まあ言ってもいい時と今回いいかな帰ってきたよって言わなくていいかみたいな時とみたいな、ね、
0: そうですそうです、
1: 確かに確かに、うん、俺もあの地元の大磯にちょこちょこ戻る時ありますけど、はい、友達に今大磯来てるよって言わないもん。
0: 言わないですか。ちょっと億劫な時もあるんです
1: ね。あるあるある、うん、言ってもいいなって時があるし、逆にみんなで飲んだりしたいからあらかじめいついつ帰るからっていう時もあるし、
0: はいはい、
1: うんう
0: ん、言っとく時はありますね。
1: そうそうそうそう、でもそういう時に限って日程が合わなかったりする。
0: 長らく合わないみたいな。
1: そうそうそうそう。そっかそっか、なるほどね。結構でも実家ちょこちょこ帰ってんじゃないの？
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、まあ昔よりは仲が
1: バンドが
0: やってるっていうことを言って。
1: なるほどね。
0: 帰りやすくなりました。
1: その辺の話していいのか分かんないけど、はい、こっちに出てきて、はい、バンドをやってることを親には言ってなかったんでしょ？
0: そうですそうです、うん、もう全然言っていいですね。
1: 言っていいんだも
0: う、はい、もう、う
1: ん、
0: 内緒でバンドやって。
1: なるほど。
0: 大学もいろいろちょっとダブって。とんでもない息子だったんですけど。
1: そうだよね。ちなみにこれも言っていいのか分かんないけど、大学は何年、はい、何年行ったんですかトータル。
0: 1個目の大学が何年行ったんだろう、6、7年かな、
1: 6、7年行って
0: ダブってダブってダブってみたいな感じで、はいはいはい、退学しまして、はいはい、次の大学が1年で、うん、一旦卒業はして、
1: あ、それは卒業できた、
0: はい、うん、で、もう一個入って、うん、それが3年ぐらい今続いてるのか続いてないのかちょっと分かんない状態です、ね、
1: 未だにそれは卒業してないかもしれないの？
0: あ、卒業はしてないです。
1: してないんだ、なるほど。
0: 卒業はしてないし、うん、休学みたいな状態になってるんですけど、はいはいはい、本当に在籍してんのかどうか分かんないみたいな。もう働いてるしいいかなみたいな、
1: でもあれなんだっけ、大学の、はい、卒業したよっていうのはそのなんだっけ1年で卒業ってなったところで、はい、もうそれで卒業の資格はあるってこと？
0: そうですね、大学は卒業資格持ってます。
1: なるほどね、はい、そうかそうか、じゃあもう別にいいっちゃいいんだ。
0: そうですね、一応いいっちゃいいし、うん、今行ってる大学はなんかいいとこで、うん、その学費とか一応安く払ってるけど、うん、海外にも行けたんですよ、うん、その学費で、学費というか、まあ、全然儲け物みたいな。
1: 儲け物。海外行くためにそこ行ったみたいな感じだよね。
0: そう、
1: なるほどね、
0: すごいいいとこです。
1: そっかそっか、まあ長いこと大学生をやってるわけでございますけどもね。、はい、そっかそっか。で5月の9日にプレハウスの周年のイベントにフラミングスで出演したという感じでね、
0: はい、
1: うん、そうか。フラミングスも相変わらず忙しいんじゃないの？
0: まあまあ忙しいですね、うん、そのコンサートにやらせていただいて、うんうんうん、6月も、はいはい、大阪名古屋に遠征に行きますね。
1: うん、いいですね、
0: はい。
1: まあ、だから別にツアーという括りじゃなくてもちょこちょこ遠征には行っていて、
0: うんうんうん、そうですそうです、
1: うん、なるほどね。まあだからその いっぱいそれで経験した方がいいよね。
0: そうですね、
1: うん、やっぱね、多分なんつうんだろう、今までで一番バンド活動いい時期でしょ、
0: うんうん、僕は、うん、まさしく
1: ね、俺もだからそういう時期あったけど、はい、やっぱその時にいっぱい吸収できるものっていうもの、うん、ものをねしっかり吸収して、まあ、さらにはその上も目指して、
0: うん、そうです
1: ね、頑張ってもらいたいところでございますね。
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ、そんなかけるくんに送る曲ではないんですけども。ここで1曲お聴きいただけたらと思います。はい、はい、キャンディーズ伊藤蘭さんのニューアルバムブライトオンから1曲聴いてください。花盛り。

0: 月曜からぶっ飛びレディオ赤いオンボロマスター。はい、というわけでございましてね、お聞きいただきましたのは伊藤蘭さんのニューアルバムブライトオンの中から、花盛りという曲をねお聞きいただきました。
1: はい、
0: 今ね伊藤蘭さん絶賛、コンサートツアーじゃねえよねコンサートツアー中でございましてね、伊藤蘭コンサートツアー2026、ダンスオンラブオンというねコンサートツアーをやっているところでございます。
1: はい、
0: この放送の後のね、コンサートで言いますとね、5月の30日と、31日東京 SGC ホール有明というところでね、コンサート 2days ございますのでね、多分チケットまだあるんじゃないかな、行きたいなと思ってる方ちょっとピアとかにね問い合わせしてみるといいかと思います。この日はね、紙テープ投げることができる日なんですね。

0: あのここまでの、ね、ツアー の, 地方公演だと紙テープは禁止だったんですけど、
1: そうなんです、
0: ねうん、この東京の、ね公演だけは、まあ、1曲のみなんですが、はい紙テープ応援ができるという形になっておりますし、伊藤蘭さんとあの水谷豊さんの娘さんで朱里ちゃんっていうあの俳優さんがいるんだけども、はい、女優さんがね、
1: はい
0: その朱里ちゃんが、ね、ゲストで出演するということに、なっております。ですのでね、ぜひともその朱里ちゃんファンの方もね、このね SGC ホール有明、行ってみてはいかがでしょうか。私はねちなみに31日の日曜日の日に、チケット取れてますんでね、前から8列目で見てやろうかなとはい、そんな感じでございまして、続いては私のね、ゴールデンウィークのお話なんですけども、はい、まずねその4月の29日、はい、祝日ねゴールデンウィーク入ってすぐぐらいかな、祝日だったんですけども、
1: はい
0: そこ実は伊藤蘭さんのねコンサートの大阪公演のチケットが前から5列目で取れてたんですよ俺、
1: はいはいはい、
0: うん、でところがその日自分ライブ出演する日だったんで、
1: はい
0: 初めからもう行くつもりはなかったんですよね、
1: はいはい、
0: なのになぜか大阪公演が当たっちゃっててで多分なんだけど4月の18日が大宮だったのね、
1: はい、
0: でその大宮に俺は応募したつもりが大阪に応募してたっぽいんだよね。でそれで当たって、前から5列目というチケット、しかも結構センターあたりだったんだけど、マジかすげえいい席じゃんとでなんでこういう時に限って俺行けねえんだと思ってさんで、まあ、でも、もうしぶしぶね、もう自分は出演が決まってたから、
1: はい、
0: しぶしぶ、キャンディーズファンの仲間に、譲って、はい、その方に行ってもらったんですけども、はい、で自分はというとプレイハウスで、フラミンゴナイトというイベントに、
1: はいはいはい、
0: 今回50回目でね、まあ、ちょっと記念すべき回だったの でしかも昭和の日という祝日だったので、
1: はい
0: 昭和101年記念ということでね、アコースティックで弾き語りで、6組でやったのかな、うん、で、
1: はい、
0: 歌いましょうという形 で、
1: はい、
0: でプレハウスの、43周年のあれも兼ねていたので、
1: はい、
0: 私はトップバッターでちょっとまあ挨拶がてら、皆さん43年も、ね、支えていただいてありがとうございますみたいなことも言いたかったんで、
1: はい、
0: オープニングで3曲ほど歌わせてもらったんですけど、昭和の日だからやっぱ昭和の曲を、
1: はい
0: まあ、昭和の曲だけを歌えってわけじゃないんだけど昭和の曲を取り入れた方がいいかなと思って、うん、どうしようかなと思って悩んだんですけど、出演者とかいろんな方を見る限りこの曲これだったら絶対かぶんねえなと思ったんで、しかも伊藤蘭さんのコンサート行けなかった悔しさもあったんで全部キャンディーズの歌を歌って
1: まさかとは思ったけど、うん、全部だった、
0: ね、全部キャンディーズの曲を、ね、歌ってやりましたけどもね、まあ、3曲だけですけど、はい全部キャンディーズの ね銀河系まで飛んでいけって曲と、
1: はい
0: 哀愁のシンフォニーっていう紙テープを投げていい曲なんですけど、
1: はい
0: それ と、優しい悪魔という3曲を弾き語りでね、歌ってやりました。でね、で5月の2日今度はね、
1: はい
0: 5月の2日に、今度はね小泉今日子さんのコンサート、
1: はい
0: 小泉今日子さん今年還暦でして、今ね KK 小泉記念館というねコンサートツアーを終えたところなんですね、
1: はい、終えたところ、
0: うん、確か5月の10日だったかな
1: 、
0: 沖縄公演で終了だったと思うんですけども、
1: はい
0: それの、武道館公演が5月の2日、はい、3日とありましたんで2日の方に行ってきたんですけども、
1: はい
0: この日5月2日って今井の清志郎さんの命日なんだよ。
1: ん
0: うん、RC サクセション、今井の清志郎さんの命日で、その他にも、X ジャパンのヒデさんとか、
1: はい、
0: 結構この5月2日が命日って方、私の知り合いにもいるんですけども、うん、5月2日が命日っていう方もいましてですね、まあ、そのことは当然心のどこかには覚えていたし、
1: はい
0: 清志郎さんの命日なんだなと思いながら武道館に向かってったんですけど、
1: はい
0: 武道館ねアリーナ席だったんですよ、
1: はい、
0: 初めてアリーナ席だったの。今まで1階か2階席だしか入ったことなかったんだけど、
1: はい、
0: アリーナ席だったのね。
1: アリーナって上のやつです
0: か、うん、一番下の階。
1: あ、一番下か、
0: うん、一番下の階で、
1: はい、
0: その次の階が1階なんだよ。
1: うん、
0: ややこしいじゃん。
1: 次が1階なん
0: だ。うん、だからアリーナは地下ってことだよね。
1: へ
0: アリーナ1階2階席って感じになるんだけど、はいはいはい、そのアリーナ一番下の階には俺今まで行ったことなかったの、
1: はい、
0: で今回初めてアリーナ席決まって、でも座席表がねいまいち分かんなくて、自分の席がいい席なのか悪い席なのか分かんなかったで行ってみたらアリーナの一番後ろだったので
1: いや見れないな、
0: うん、でもね、いやそれでもそんなことなかった、うん、ど真ん中だったんで、ちょっと、はい、もうドセンターで、しかも通路がもう俺の横通路だったんで、
1: はい、
0: そういう意味では見やすかったんですけど、 でね、あのもう会場入りしたら、DJ の方がすごい高いところで DJ やってて、

0: それが高木寛さんっていう方がやってたんだけど、
1: はい、
0: 高木寛さんだということは俺の位置からは分からなかったのなんか DJ いんなぐらいに思ってたんだけど、それ高木寛って方だったんだけどね、
1: はい、
0: でその方が、本当あの開演直前に、
1: はい、
0: 清志郎さんが歌ってるあのイマジンをかけたんですよ、
1: はいはい
0: はい、あ、粋なことするなと、うんうん、清志郎さんの命日だと分かってる俺からすると、うん、あ、なるほど、今日命日だから清志郎さんの曲かけてるんだなと、
1: はい、
0: でその曲で小泉今日子さんが登場したのね、まあ、SE だね、要するにね、はい、お、すごいなと思って、あ、なかなか粋なことをするなと思って感激したんですけど、で、今回 あの KK 小泉記念館ってコンサートツアーの初日に俺行ってるんですよ、1月24日に相模大野の、グリーンホール、
1: はい、
0: そこで会ったんで、そこに行ってたんですけど、その時ともう、はい、セットリスト全然違って、
1: うん、
0: お、変えてきてると思って、多分武道館公演だから、
1: はい、
0: 変えてきたのかなと思ったんですけど、それもね感激したし、
1: うん、
0: すごくいいライブだったんですよね。
1: うん、
0: でこの次の日の5月3日のチケットも実は私持ってたんですよ。
1: すごい
0: っす、うん、で持ってたんですけど、プレハウスの方が人員が足りなくて、もう渋々、売ったんですけども、
1: だだだだ、
0: でその席一応悔しいから確認 しに行ったら、
1: はい、
0: 前から5列目だったんですよ。
1: うわ
0: うわ、なんだよチキショーと思って、まあ、その日の5月3日のプレハウスのイベント、モハナックっていうところのイベントだったんで、
1: はいはいはい、
0: なんで横井さんここに入れたかなみたいなね
1: 関係ないけど、
0: ちっちゃくこう恨みながらね仕事してたんですけど、でもね、なんかね、その5月3日の、武道館の時に、
1: はい、
0: その2日の日は清志郎さんのイマジンをかけて盛り上がったんですけど、
1: はい、
0: どうやら3日の日は憲法記念日だったんで、なんか憲法第9条の朗読みたいなのをかけたらしいんですよ。
1: すごいっすね。
0: でそれがツイッターとか SNS で、
1: はい、
0: そういう政治的なことをコンサートでやるもんじゃないみたいな形のことで騒がれちゃって、
1: はいはいはいはい、
0: で結構なんつうんだろう、もう小泉今日子さんのファンやめましたとか言ってる人がいたりとかしちゃって、ちょっと大騒ぎになったのね。でまあそれはさ、いろんな人のいろんな考えがあるから、別に俺もね、なんつうんだろう、別にいいじゃないとも言えないし、
1: うんうんうん、
0: なんていうんだろう、まあ、俺はどちらの立場でもないから、
1: うんうん、
0: 特にそれの対処に意見は言わないんですけど、
1: はい、
0: そういうので叩かれちゃったりとかしてね、
1: だから
0: 現場に行ってたらどんな空気だったんだろうっていうのを、行けばよかったなっていう ね、
1: うね、
0: ちょっとね悔しさもありつつ、
1: 周りの人がざわざわしてる可能性もある
0: し、ね、そうみんなどう思ったんだろうなっていうね、うんうん、なんか嫌な空気になっていたのか、それともそういう空気じゃないけどそういうことを思った方が数名いて、
1: うんうん、
0: それをこう SNS に上げたら広がっちゃったのかっていうね、
1: はいはい、
0: そういうのもちょっと知りたかったなとか思ったんですけども、ね、その5月2日の日にさ、武道館行って、
1: はい、
0: アリーナの一番後ろだったんで、
1: はいはいはい、
0: こう一番、ま、センターの、1階席って結構有名人がいるんだよ。
1: あ、うん、関係者、
0: 関係者席みたいな感じで、
1: はいはいはいはい、
0: これ絶対誰かいるぞと思って振り返ったら、タレントのユウさんがいましたね。
1: すごい、
0: 俺のほんと真後ろに。
1: え、マジっすか、
0: うん、パッと見たら、あ、ユウがいるってもうすぐ分かったけど、
1: すご
0: い、うん、あと本木雅弘さんって分かるかな、渋垣隊のモックンって言われた。
1: あ、でも聞いたことは、
0: うん、
1: はい、
0: と八重子さんっていう夫婦なんだけど、
1: はいはい、
0: キキキリンさんと内田裕也さんの娘がと、もっくんが夫婦なんだけど、
1: はい、
0: その夫婦もいて、
1: すご、
0: あ、そういえばもっくんはそうだ、小泉今日子さんと同期だなと思ってさ、
1: うん、
0: あと早見優さんとか松本伊代さん、うん、松本伊代さんはヒロミの奥さんだね、
1: お、う
0: ん、とかもいたみたいなんだけど、それは俺確認できなかったんだけど、はいはい、同期のアイドルたちが何人か見に来てたみたいで、やっぱり1階のここは関係者席なのかなみたいなね真後ろにいたからさ、
1: え、もうガラス張りのところにいるっていうよりは、
0: ガラス張りじゃない、もう普通に1階席、だから一番前の、
1: はい、
0: 1階席の一番前だ、ここがもう手すりみたいな感じ、
1: はいはいはい、
0: のところに大体いるんだよ。
1: すご、
0: うん、関係者ってさ、大体どこのコンサート行ってもその位置ぐらいのところが関係者席みたいになってるから、
1: うんうんうんうん、
0: 誰かいるかなと思って見たら、もう真後ろに優がいたからでも写真撮りたいんだけど、向こうもこっち見てるから、なんか撮るのもなとか思って
1: 、ね、もう
0: 帰り際に後ろ姿バチッと撮りましたけど
1: 大丈夫ですか、
0: そう、一応証拠に撮っとこうと思ってね、
1: 証拠に、まあ、出すわけじゃないですもんね、
0: 出すわけじゃないからね、まあ、そんなこんなでね、そんな、ゴールデンウィーク過ぎまして、あ、5月5日の日はね、プレイハウスで DJ もやらせていただいて、この時は歌謡ショーみたいなことやったんですけど、はい、DJ もやらせていただいて、5月の13日ですね、プレイハウスの誕生日なんですよ。
1: あ、そっか、うん、13があれか。
0: そう、13が一応ジャストの誕生日ということで今定めてるんですけど、はい、まあ、定めてるというと言い方おかしいんですけど過去すぎちゃってね、もう43年前なんで、うんうん、正式に一番最初のプレハウスが何月何日にオープンしたかとか我々もう分かんないんですね。
1: あ、そっか、文書がないです。
0: そうなんですね。で、まあ、5月13日になぜ定めてるかっていうと、はい、今プレハウスがある場所っていうのはもともと、まあ、姉妹店であったクローブというライブハウスがあったんですけども、うんうん、はい、そこがクローズじゃをやめあクロクローズじゃないクローブをやめて、うん、ザ・プレハウスに名前を戻したんですね。
1: あ、はいはいはい、うん、
0: だクローブをクローズしたんですよ。
1: で、それが言いたかったんですね。
0: そうそう、ね、ザ・プレハウスに、変えて、再オープンした リスタートしたのが5月13日だったんで、それ2011年だったんですけどね、
1: はい
0: はい、そこが5月13日だったんで、ここをもう今誕生日に定めてるということで、ね、この日はね、まあ、プレハウス43歳の誕生日だったんで、
1: はい、
0: プレハウスに昔からよく出てくれてる43歳前後のアーティストに集まってもらったんですよ。
1: あ、
0: まあ、なんか40年以上生きてる人だね。だからプレハウスと同じ長さぐらい、生きてきてる人たちに、
1: はい、
0: カバー曲を2曲ずつ歌ってくださいということで10名出てもらったんですね、うん、で全部で20曲のカバーを、
1: はい、
0: で盛り上げてもらって、結構すごい楽しい、みんなでね、もうバカ騒ぎして楽しい、感じでね、誕生日を、迎えることができました。はい、そんなわけでございましてですね、プレハウス44年目に突入でございますので、はい、これからもね、45年、50年、向けてですね、いろいろと、まあ、大変だと思うんですけども、
1: はい、
0: いろんな試行錯誤をして続けていこうと思っておりますんでね、
1: はい、
0: 引き続き皆様よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さてね、まあ今日この放送は5月の25日にも放送されますんでね、うん、2回聞いてる方もいるかもしれないですけども、次回の放送なんですけども、6月の1日と6月の8日、この放送もですね、すみません、1日に放送したものをまた8日に放送するという形になりますんで、
1: はい、
0: こちらの方もね、ご了承いただけたらと思うんですけど、その時のね、回でね、ちょっとやろうと思ってることが、
1: はい、
0: 有事のマイブーム年表というのをちょっとやってみようと思ってるんですよ、
1: はいはい、
0: で前回ももこさんが担当した日の最後のトークで、
1: はい、
0: 今自分の中で流行ってるものって何ですかっていう質問があったんですね。
1: あったかな、
0: うん、でその時に俺はビタミン C を飲むことが流行ってるとか、かける君もリボビタンデーをいっぱい毎晩飲んでるとか、 なんかそんな話をしてたんですよ、
1: はい、
0: でそこでちょっとパッとひらめいて、この自分のマイブームを年表にしてみようかなと思ったんですね。まあ、0歳から54歳まで、
1: はい、
0: そうしたら、何週間にわたってお送りできるじゃん。
1: 確かにそうですね。
0: そうそうそうと思ったんで、次回の放送は、ユージのマイブーム年表の、10歳ぐらいまでをやれたらやってみたいなと思っております、まあ、時間の都合でね、7歳ぐらいで終わっちゃうかもしれないですけど、そんなことやってみようかななんて思っておりますんでね、
1: はい、
0: 6月1日8日の放送も、楽しみにしていただけたらと思っております。はい、では、お時間がやってまいりましたね、ちょっと待ってくださいよ、これちょっと
1: よくしょ、
0: はい、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました、
1: はい、
0: お相手はユージと
1: ルンバでした。
0: はい、来週のパーソナリティはまた私になります、
1: はい、
0: 2週続けての放送でね、同じの2回聞くのあれかもしれないんですけども、楽しんで聞いていただけたらと思います、うんうん、また来週お耳にかかりましょう。せーの、
1: ぶっ飛び
0: この番組は町田ザ・プレイハウスとザマ・ムジーカハウスの提供でお送りしました。
1: 曲がちょうど終わっちゃった
0: さよなら。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前、クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
4: FM カンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工して

ています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。

ステーション。この番組は FM 花音がセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
0: FM カオンが午前0時をお知らせします。

0: FM Cowan。84.2 FM Cowan。
1: Now listen, honey.

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前、クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
0: FM カオンが午前1時をお知らせします。

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
4: FM カオンが午前2時をお知らせします。

こんばんは。ゴスペルナイトのお時間です。この番組ではゴスペルミュージックをはじめ国内外のクリスチャンアーティストを幅広くご紹介してまいります。お休み前のひととき、どうぞリラックスしてお過ごしください。

楽しみいただいたゴスペルナイト、今夜はそろそろお別れです。明日も皆様にとって素晴らしい一日になりますように。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前、クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
2: FM カオンが午前3時をお知らせします。

Picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

0: there, listeners, for more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は座間市、木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。
4: FM カオンが午前4時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届け

テーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど、 30% 感動、 30% 笑い、 30% ほっこり、 30%
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。
0: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: おはようございます。 FM カオンです。 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046

0: 1-800-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが6時をお知らせします。

Remember the time. Remember the time.

0: カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075.

0: 5, and remember to keep listening to 84.2 Radio Cowan FM!
1: 私たち FM カオンは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが7時をお知らせします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: ライマツ、フライマツ、
1: 食うねるところに住むところ、
0: 食うねるところに住むところ、
1: ヤブラ工事のブラ工事、
0: ヤブラ工事のブラ工事、
1: パイポパイポパイポの修理ラン。

7時30分だよ。7時30分だよ。おー。

時45分だよ。7時45分だよ。おーい、7時45分になったよ。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが8時をお知らせします。

おはようございます。 FM カオンです。 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。

また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの臭いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災では、せっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に貯めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すと、ますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では、一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか。友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンがくじをお知らせします。

おはようございます。5月26日火曜日、時刻は9時、今ちょうど30秒過ぎたところです。 84.2MHz FM 花音の情報842火曜日、今日も神奈川県海老名市国部南にあります FM 花音のスタジオから生放送でお送りいたします。火曜日この時間のお相手は私、ビーナこと黒岩美奈子